0: så jag snur och allt som är jökna.
1: Och är det något man kan geva journal som jag var allergi?
0: Ja, det är det faktiskt. Ja. Man kan stäffa allergi vid blåröntgen så kommer jag in vid sina symptom och så tar man ofta den här blåröntgen som man kallar om det väl är allergi eller något annat. Och vissa sätt är allergi så är det hela var man kan täcka och så är det immunst shampoo man kan bruka och så är det. Så det är flera matar vi gör det på. Det kan vara som törv och särskilt för som lukar som gör hovbarriärerna stärskare via vi gör hovna inifrån så hon är mer motståndskraftig emot det. Det som är ute i ungkörerna.
1: Ja, men här är långt och kommer nekvar spurningar innan 2400. Har du något du vill lägga till att här som vi tar som nu vid var säsong och hundar och tjätter?
0: Ja, alltså jag husker att alltså, jag har upplevt ungkörer vid tjafn och tjassar eller nek, så det här var lite till att smacka på allt. Det är tärra mat jag kan ungkörer vid på och uppleva världen på. Så tar vi bröjda också i ungkörerna vid att sedan utgör planter ner och tua och så vidare. Så bröjdes vandamynden till hjörnen och då ska man vara mer ansen. Så visst man ser den utgör planter ner och tua och så halt att det är eka eja vid hjörnen till nästa del när det tar det era. Och till resten, alltså det bästa fyrbyrja. Så väl planter vi omhuxna, så visst du har en kött som vill inte äta allt så halt det från att sätta påskalinjen ner till dömes. Och så är man ska ägångna till området man akkurat har varit i och gjort också via. Så hvis du akkurat vill gräva äpplen i eller sätta äpplen i så halt hunden borstar så han inte får gräda upp att det för att äta dig så är så är det på förkant. Och så halt äga vid hjörnen. Få den några sjukhetsen så går det inte till att göra lakna på en av vägen helt det råttolja än något sent. Och hvis man ser att jag skita eller byta och äta den här planten, ta kan jag fråga om hon kan bara en av en, kan äta för planta, är hon ätrande och är hon till så ringt till jag lagt den bara en av en, inte byta efter att jag blir sjukt och armar inte.
1: Ja. Hattar vi Reine för först, vi tackar oss inte av tonlöjtje och så färrar vi till spurningarna här.

0: rosa på månen, og jeg synes han krymper høyde fjer. Til å slette sendingene ser fra en grunn som i dag hever vi kjent av Gjøra Lakna noen annen kund Norsk Bank Nåse, og nå vi kommet til spørninger fra Lorsdagen, og her kommer jeg kvinne, Ellen.
1: Ja, her kommer en rikva, vi skulle dere noen gang til å ta det fra en ende av. Her vi begynner vi en som sier, vi tar en luttland hund som et eller annet. Ofte skriver det under labben noen. Hva kan det være som er galt?
2: Ja, det kan være at vi tar om Johan allergi. Det är inte det vanliga så att det bryter ut i hälsan allt från någon. Så kan det vara en allergisk reaktion på åker som han drack i. Och så börjar hundarna släcka sig. Han är ganska drack i det för en månad så innan man blir via släcka sig. Så han dörs att stäcka efter. Och då kan det hjälpa att få några medicin. Att stäcka skrinjerna och att göra det fri. Men det kan även vara tala om att det är också allergi som är väldigt att löva. Kan vara sån bröjting och ju kvätan nu finns jag äta och nu är det färre något som man inte tåler och så gör. Så skriver ju Jörn Sast nästan alltid i, eller oftast i huvudet och här i lapparna så en parser och tog i huvudet, ja. Så allra helst en allergisk reaktion eller allergi i omkringslag.
1: Så det är värst att få det kanna kanske?
2: Ja, absolut, ja. Det är inte vanligt att det blir via att göra det.
0: Hundren Tjokken kan finne på at eta græs, og så spør han en av løte at han har et her vanligt, og græs skjælet for hundar.
2: Græs ikke skjælet ut av sjolven i små og mångdom, men okkurs græs sånn kvast og kan irritere spøysrørt at han etter, men de fleste hundene eta græs til at han har kvalma. Så det et sjukket det som man skal ta i olvar, at det kan være at det også skjælet, så vi roer alltid til å komme inn og få gjøre denne kanning og ta denne blårende eisene. En hund som glemmer seg kvalma kan være at det også skjælet ved nøyren og så gjør, så man ikke kan den vi gjør og finne det om det er en årsak til det. Så nå kunne det eis bare overvannet, det holder at det smakker vel, og så fortsetter jeg å gjøre at det ikke er gælet, ja. Men for å utelukke den ikke gælet, så er det godt å få det kanna.
0: Jeg synes det er rånest ut, at det er så her og etter græset, så standard det øyelt og klutsja og hosta.
2: Ja, og græs hjelper til at det får spøy, eller får slippe av spøtja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, sørst. Ok.
1: Vi har en border collie. Hun tar ikke færre om gotter inne i husen, og vi vil ha nødt til at lokkene vi går opp i dem. Hva kan det være, eller kan man kjenne hva vet
2: det? Det kan man ofte, ne? Border collie jeg synes det er mye skilt hundaslea. Det er en ekstremt klokere hunder, men da det er så klokere, så er det ofte æresroblager, og det er en hunder som ofte er sinte benkner av seg og nervøser. Og i hese førende virker det som en hunder ser akkurat som vandet mye, som i grunden slett ikke vandet mye. Så man skal lære hunden så godt når det slett ikke vandet mye klar. Og det krever etfører vending. Det är inte den bästa radion om precis hur man ska göra, men lockan och kanske här var mätskalorna tatt vid en av gottet så att hundren lär om det här är okej att vara tatt vid händer och inte och så är det. Och då blir vi att locka ner rum så inte se att nu må han bara vara inne här. Men han kan vara, det kan vara hänt också om dottern om gottet när en affär ett lockor som gör att han blir bänkig för dig. Så det handlar om att lära hunden att det är sysknaka som är vant av mig.
0: Och här är det en annan spurningar om en border collie nu sitter han är så klokor. Hundren fann ett kakopapur muffin här sin dra och kök och var efter och hundren åt simpelt enda höjla och papur. Jag röntar fänga papur ur tjaften men akkurat ta skunta i en sån här glöjba dig. Han viskar helt okej i morgon men kan det vara farligt och är näka ska vara upps på.
2: Ja, alltså det kan vara farligt om det är innehållt kakan själv innehållt choklad till dömes. Men det får sent att göra några vittan nu. Alltså man kan ta i hundra akkurat i det. Så kan man föra bänt till göra lakna och få några medicina sputjat upp att jag. Så är banden kan man se i stegen. Så nu tar han häver i det och viskar pura fruskor så blir det att säga halt eja vid hur han häver det. Att han inte får sputja eller färdiga det. Så vi känner bara är pura som vanligt så är det okej. Papyr är vanliga sår som inte är skäligt och till pura blätt och det blir nybrott i termen. Så man ska bara hålla eja vid hunden är som vanligare och att han hålla eja den nästa delen är att han inte får förstoppelse så att han får koka.
0: Ja, så akkurat det här vi på puren och det här gånger ganska men det här vi chokladen, det här har vi dock att tåsa om för att det kan göra sig sjuk att vi hur snäck ska till liksom, av choklad och att det görs ordentligt sjuk.
2: Det ska inte så rädda nek till och mörk choklad innehåller nek mer att vi äter det ävnen som heter teobromin än till mörka choklad så det känns, alltså man finner det precis kusse nek teobromin är ut ur chokladen man har brukt. Så att det finns en sån formel man kan bruka allt det kan hundra vi är och hur snäckar ni äter så kan man rockna ut det att det ska helt ett litet. Det är inte så att en mål är så gör ju lusvanta vanliga men vi känner hundra och äter några puntar av ordentliga mörska choklad och tränar ut hundra så kan det vara ordentliga vanta mycket.
0: Ja. Ja, ja, en sån chokladplatta hon kan kanske ligga framme och det får fäder i alla plattorna.
2: Ja.
0: Tack kan det vara helt galet.
2: Det händer mer än så och mm. Ofta uppunter jol att det jolla kalendarer och porsnö tar ett er påskaregg att vi så gör såna skär. Men det är ofta mjölka choklad som inte lugga vanda mycket som den mjölka chokladen.
1: Vi tar en liten hund som är 6 år. Han är rallig och är ute minst tror jag för om dagen, men hevet här fyra att markera inne. Hur alltid görs det, men nu är det väsna. Hjälper att gälta.
2: Allra helst, ja. En hundur som är rannlig och inte troblagar vid han, inte klarar att hålla sig, men markerar inne på andra maten, gör det vanliga till att han är, kan man säga, i jessier. Och här kan det hjälpa att fjärna kins ätboren via gjeldan. Vi vimmelar allt och att man röjner till att man äter en kemiska gjelding först. Här man brukar en hejlevå till att göra en som en gjeldan hund och ta ryggar i cirka ett halvt år och så blir visningen urater. Så ser man för det första om det hjälper. Hon tror vi vanligare efter, hvis det inte hjälper. Tror jag gällde en hund kan ge vara forskjelliga ärdroblaggar. Så man inte gällde en utan har runt detta fys, så man vet om det hjälper i vrövret lite. Men vi är att fjärna kynstriftena från en hund så heta vanligare hjälpt. Och det blir ofta värre om vad det tar tukarna gänga ytlån och så gärna. Så det är ju mening att det är västna nu. Säkert omkring tuk som gånger ytlån i näromkvörmen.
0: Annika, du pratade ju Janne om gråröns och chatter. Här skriver en lust där nämligen att vi tar av chatter. Ta vid, spröjta gråröns att rastna så röjna vi till halda chatterna inne. Hesa för var hon färn ut. Och den efter sa är att nu var gale. Ussali, slöv, kvainta i namnvianna och röntja gojma sig. Det som var stora tecknet det var kvossi hon sleva i. Vi reagerade och prompte och ringde till Jörlaknan och bara bo av sted. Allt är gott. Vi Hon fikk trutja sprøyter og pointabletter og infeksjonstabletter og en vi. Så kommer spurningen. Det er som at kjettene er ferdig å drekke når man har vatt, så gjennom disse hendingsene. Er det å etter tjaren?
2: Ja. Tjaren som gråere en sånn kan avvurske nøyrene og hvordan de rikker. Så hvis kjettene er ferdig å drekke mer, så er det ikke noe om at det kan være nøyrene og avvurske. Så at det til gjøre lagt få kan disse nøyrene. Vissa säger att nöjren är inte hävda gott så finns det imens man kan geva djuren som kan hjälpa. Så ja, det kan hästigt hänga samman.
0: Mm. Ja. Och här ser man nästan så som det har varit grött från också sånt äggvislig symptomer.
2: Ja, öliga äggvislig. Näckve feber och det släva öliga. Öliga näckve, alltså allt är plaskvårt av sin släva ofta. Och stor sjåren i munnen och så vidare så... Gott att hälsa visste att det var utanför att de själva visste att det var något som är görs så man inte vet att det var ganska och jag kanske inte reagerade lika kört.
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Vi som inte tror med djuren och öron och åkara gärre carporter vid Majra, vad kunde vi göra för att halta det som djuren och borste?
2: Ja, alltså för det första så här var djuren faktiskt inte ordentligt löjvig att gänga lejs. Kommunerna kunde ju avsätta kröv om det löft att häva kjettner eller om vi skal engang leise eller ikke. Så de som har anpå av leisegangene i Jorun kunne sette seg i samband med hundene eller Jorafengarene i kommunene, hvis man ikke vet hvor eier Jorunet. Hvis man vet hvor eier det her, alltid tar seg ut det først. Ring til eieren og sier, jeg har altså anpå av hundene som ganger leiser. Du må ha den inne, det er ikke ok at den ganger leiser. Ja. Kjettner er ikke verre, det her kunne genga og føres øyne lengt, så det kan ringe videre hva kvar där höra hemma och tror att ringt att fänga där alltså som har ringt till Jora fängaren så är det ganska länge sedan borster och han är komna stäje. Så där finns det mest spray och kaffe grums och olika hemma och man kan spela runt omkring och i havan så här. Men hundar så alltså man kan häkna sina egna hava inne men det skulle inte vara nej att häkna hava inne till andra för sig jorda så hej då ägarna om att hava ta gå uppert och hava sin jord inne det är inte löft att det kan gå läs.
0: Så om vi får riv till också Anna, Joel och hundar och chatter här är en är som var lammsjuk utför det är men lämte inte. Nu är tutsch och det är färgner hon är inte lämt än. Hon blöjer och vätar näka 18-4. Arnar heter sig kjolt, i blivit hon.
2: Det ska man inte råkna vid att ta arnar sig kjolt. Så her krever at man får vi kjenne av en jordalakna. At få at her lampe urene, som aller helst i storen, eller til store kjanser for at lampe er dett. Og igjen, og ta sett det ikke gongt av versene, så det kommer ikke ut naturlig. Gjør man ikke, og lampe er dett, og igjen, så dør er den hvis man ikke gjør noe. Så jordalakna hjelp et eller annet mann om også å kjøte er den, og så hun skal ikke gjenge og pågjennes på andre matene. Det ber eisen til i sommerføren at er den hever lempt, ganske et ett lamp, rauner vi et lamp noen, og tog ser man ikke lampen, man ganske ganske nok da ser det komme et lamp. Og det som renner i ordene er ganske etterboren, som ikke hele våren, altså etterboren ikke kommer helt i ord og sånt. Så jeg er alltid absolutt at hentene er skal tilsynke seg en jordalakne, for jeg vet om her er noen lamp igjen, og er det til å mate i ord. Ja.
0: Ta du kommer til denne slik oppgave, hva kjørs du så?
2: Ja, man kan när det är när man ofta är där öppnar och näckrar som man kan förena föda om här enaga lamp. Man kan ens föda där utifrån. Man vet om det är feber och kostar det är fyra. Och är hon öppen så kan det ofta börja till att få lamp i ur. I sommarföring till krävsta, hvis ni inte är öppen när man gör en kajsarskor för att få lamp i ur. Hvis är ska liva det.
0: Så här sen vi kommande lustarna ska sätta sig i samband med en kjörelakna, kjördas tillbär,
2: ja.
0: Så att äran kan iva.
2: Ja, ja, och i det. Vill det sagt.
0: Yes.
1: Så kommer vi till gåsarungar. Gåsar skulle ta vid gerast. Skulle där hava ormakor, gås ofta gås näck och gås gamla skulle där vara. Spyr yeah. Vi kommand.
2: Nu är gåsarungar ordentligt komna och tar vid ger man för orm. Man vid gerar till där ena vike gamla, till där en mana gamla och så tar där vara sätter ut. Så det tror jag för man vid gerar för orm.
1: Och är det jag som om att här hava lite till att få orm?
2: Ja, och som lite gasarungar är vi bräckner så där tål inte så väl att ha orm. Och har man inte givet dem om man har flera gasarungar som dödjar på sig av så är det oftast vi där har orm. Ja.
0: Nu till oss om orm. Här är klassikaren till hunden. Vi såg inte firma, man var ute och köpsar att det här flotta kvita teppus man har haft eia i länge tågen och man lagt i stovna och den första som kommer in och skoar värsta till hundren och kvart är han sätter farbojnen i
2: och
0: så fär rumpan äkande ordliga väl och vilja efter sin här teppen här spyr en lustare om just det här hundren tjocken han ger allt det här och kan hetta vera tjejen om orm eller kan det heta?
2: Ja. Att är ett tecken om orm, det är flera tecken om orm, men har man bentlorm så skriar det om ända tarmen. Och hade maten till tarmen att skriar sig om rumpen på. Så en hund kan ha orm, men det kan vara ett trobläggar. Där har man några kärslar som sitter bara innanför ända tarmen. Och så känner jag ofta att det är kärslarna som är trobläggarna än ormer. Ormer är inte så vanligt som man folk kan gå och halta. Så jag vet inte att hunden kan ha en kärsla och är inte här och inte onormalt och i attepersonen annars så gör man kanske en ormakor eller man får in och älver en pröva av skatten och hunden och kan ha den för orm så man kan stäffa sig och är det till en orm eller inte. Men det är några hundar som gör det och det är ofta sig kärslan som sitter och jäntar den.
0: Är det några vi har gör det? Hur ofta tar gör det så är man till?
2: Ja.
0: Om det är några?
2: Ja, det är det.
0: Så det kan man kanske ha allt det är vi tyttlar sig nu?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ta och man här en som akkurat finns här chatte. Är det normalt att chatter i fisken kunde bli borster och ändra två idéer och så kommer astro äter? Heter han Chakon och jag sist mun som ens nu finns här chatt.
2: Ja, så ta där blir jag gänga ut och så vet att det kanske inte ordla kvar där bygga. Så där kunde bli vilt där och inte finna hem åter. Och heter sälja galdan för chatter som inte gäller. Tar för att strax ta där gänga ytlom. Hvis det er løver, altså, så får jeg det til straks fordi jeg søtter meg. Og frensar som ikke gjelder, der kunne være borser i viker og måneder fordi jeg leter til kjetten. Nå kan det også være etter en gjeld kjetten, det vet man ikke, men det er en vanlig at jeg flytter hjem, at jeg blir borser, så jeg finner ikke hjemme. Så tar man fær en av kjetten og bryr lovene ut, så det er viktig at man får ut viene. Alt leder hornene sånn til å åpne til å sitte første dine, skal man ikke bare kjøre kjetten ut og kjøre hornene etter. Så man gjør det en god sted, her hornene kan stå åpen, og kjetten kan komme inn og ut som det passer henne til, og nå kan det omkurve og finne hjemme.
1: Så det är inte alltid orsaken av att det är också äntligen släpp jag ut och så färger jag ut och råkast.
2: Nej, slett inte.
1: Inte man blir någon sväng och strömmen hemma.
2: Nej, inte vanligen. Det är oftast hur det blir bort. Ja.
0: Att gälta, hur vi, om man vill gälta en kanin, en spyr om det är störst intriv att gälta en kanin. Vi har haft en kanin i några år nu, men senaste 5 veckorna har hon lagt ungar tvärför 5 och 8 ungar.
2: Ja. Det är lite intriv och mån till att det är att skulle ha kaninungar att la tog in. Det är en extra annan för kaninna att skulle blöva kvien och lägga ungar alla tunna till för otroligt illa vita imon. Det är öliga sträva att köra med här ungar alla tog och göra kvien alla tog. Så att gälta en kanin, en kaninfrens är något som man kan se om man ger utifrån. Man får in och eller man döver, det kräver alltid döving så att det är en skruvigär. Och jag kan influensa någon så då gör man och fjärna steinar ner och det kan göras utifrån så det är synd och minne ingrepp och jag har någon så ska man göra köra hål in i buchen och fjärna ett stockar och lumor. Och det är synd och större ingrepp än att jag kan influensa någon men det är något som vi störst vi mellan man gör.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Och så till något helt annat. Hur så länge tar du teket att till hela varor för ur en häst som man kan äta?
2: Ja, det känns an på kvar för hela varor är. Alltså onkel Heilvar är några dagar och också några månader så här man kanna just precis kvad äta för Heilvar här kan man ringa till apoteket och spyrja men man kan även ringa till Jorlakna och spyrja så det kommer ens an på kvad medicin till er.
1: Hur är det så tydliga mycket om man bojer till Heilvar i färdning år?
2: Ja, det tror jag att det kommer lite om Heilvars lavter och i köten som man äter som vi inte har fått in i åkara kropp till dömes antibiotika till den stora troblädje vi antibiotikaresistens vi att äta kött här där rester i så det är stor antydning att man syrger för att allt är kommit ut av kroppen och gör någon arnt av det så vi vet inte människan är få utveckla resistens på grund av att Rossi har finnit också antibiotika. Ja.
0: Nu har inte du fått att spela om man har gått uppskrift av istället men
1: nu är vi här och det
0: vi hästar från Rossi alltså jag hade så det som ligger av mars någon här man huxar som är det okej ett litet kväll.
2: Ja, det är flera och flera som äter Rossi kött ästning i följen och det ska äta så vara funt kött. Jag har inte smakat det själv men det ska äta så vara funt kött och det kan man sagtans så länge Rossi är frukst och inte har funnit hela vad som man inte må äta.
1: Jag är också kvig, inte?
0: Jag kan säga att du har haft det, Ellen, visst du har. Här är Ross vid äpplamosse. Och...
1: Alltså, er, jag syns det är Ross och kanin och allt det där. Alltså, jag vet ja. Att det är som att folk får stora er, tar man sig. Sjön kan man äta en kanin.
0: Ja.
1: Oh, jag vill lite fett och fluffy, du vet.
0: Ja. Det är det, tillräckligt det.
2: Ja.
0: Nå, vi har en golden retriever som är 8 mannar. Han tymer inte att vaska öjrer eller klippa nickel. Hvordan er det etter å gjøre, og hvordan kan det gjøre så at det ikke er så trobult?
2: Rens og øyre er vanlig ikke nøyot, utenfor som man hever en hund som hever troblager ved øyrebrunnen, ettervendende øyrebrunnen. Så det er ikke noe man prøver seg å gjøre så fast. Men klippene neklene er ordentlig nøyot hvis man ikke slutter det naturlig selv. Hunder skulle ikke heve nekl som teka ui underleget og det er standa pura naturligt. Så hvis det er standa pura jeg slappa her, så skulle neklene ikke teka ui underleget. Og gjøre det til jeg sørte forlenger. Og at heva forlenger nekl, det er faktisk nok så skreilig på sikt. Det er svære til at gjenker for små med skål, man krymper tattnar, for det synder opp på tålug og sånn, og det kan avrska line og gjøre meg for gikt. Og en stor hunder som en golden retriever er mer utsetter for å få gikt enn en mini hunder, så her er det ega viktig. Men de stora hundarslöjande som Golden Retriever, Labrador och så vidare slutar där ofta mer naturligt än vad det luktar gör. Det här var en väkt som gör att de slutar där mer. Så ofta är det inte nej att köra en stor rass att få det klippt där. Men hvis man inte är någon aktiv och hunden inte är någon nej ute och slutar där naturligt så kan det bli nej. Och här ska man vänja hunden vid det spekliga. Gör att det är en god upplevning. En av nekler sen och en nek, att man klipper en av nekler och hunden får en god bit av nekros och så tar man inte bara tandägen. Så det är nätter som man ena nuttjar nekl, nekvrås och så gör. Så att man ångar det följa som ett övergrepp av att hilda nere och klippa neklar så släpper man inte framöver. Alltså, så det ska göras lukas som att man grejer dem då, en honalöta. Ja.
1: Här är en som skriver vi vet om också att få koncept och vi vet inte kvaför i kyn vi skulle välja. Kan du nämna fyrmoner och vansar vid Fredsson och Lövån?
2: Ja, det är inte så stora moner då. Det är sin emiska folk säga och kan man vara, men som helt är det ölen som säger att fränsaner är mera kärljer, särskilt om det är gälder. Och är det inte gälder så kan man förvanta en som inte är så kärljer eller strax ölen ägg. Så det är näck att säga att man gälder den. Och så är det inte kostar spela på. Fränsaner tar dem av alla att spela sin där härljande och lukas som man ska börja sig lite sin där man kan råka sig sin där vissa med en tjättna lövnar. Det är mer jakstra. Här tar spela mer vid att jakstra ting, man kan kasta ting och så spela det vid te och så är det. Det är inte ymiskt kontaktsøkjende er det ofte synes man er selvstendig enn hva frensene er ikke alltid lukket kjærligere i mine rundt. Men det kjennes alt annet på til han enkelt han kjettlingen man fer og hver han er oppvaksen og hvordan han første perioden kjøres en kjettlingen vil si at det er ikke mer å si enn om man fer seg en frens eller kjettet er hver kommer han fra og hva til han opplever og er han kommer.
0: Vi kan tenke en sørste spørning, eller kanskje hva er det for skjermen, dette snur ikke om om fuklar og røyur. Jeg sier at krakopær røyner at gjør et røyur i min skorstein. Hvordan slipper jeg freast under hessen? Og en annen sier at jeg har en rikvå enn i 8 fuklar røy rundt i husen og i bilhusen. Og vi vil gjerne stønge fire døgn, og vi vil ikke hava stærre lopper og så framvis inn. Hvordan gjør vi som best og nær? Hvordan særlig jeg bor til ungene er og større? Hvordan gjør vi dette best? Vi vil ikke fenge fuklen inn i røyene. Ja, hvordan gjør vi så noen fuklar og røyer rundt omkring her som man bor?
2: Det er jo nå at det røyres, så skal man gjøre noe så er helt sikkert best å bo i at lungene fløkter. Og så at lukket er av, tar jeg der ikke, altså tar jeg andre lunger i røyene, så lukket er av så det slipper til her atter. Ja. Fuklar skjører ikke ofte atter til det samme stedet, og der kunne jo røyres flere for mer. Så tar jeg ungene fløkter, så må man sørge for det slipper inn atter her. Og vi krakner jo skorstene her, det var ikke simpelthen ikke. Jeg husker at man skal kanskje snakke, vi skal gjøre det hennes om hvordan man best bør seg at du har som før.
0: Ja, ja. Et eller annet vi en sånn, er fel som sitter hetter av skorstene?
2: Ja, kanskje at jeg, ja. Det var ikke, tyvärr, ikke ordentlig.
0: Nei, men får jeg tenke sin dør sammen om, Annika?
1: Så vi skulle si at du vet at det var annet ut,
0: ja. Ja, vil jeg nesten
1: si. Det var mer å gjøre.
0: Det vil jeg si, ja. Hvis vi skulle tenke oss sammen om det som vi da pratet om, det er ganske særlig at her vi årsyn stod i varen og et eller annet om vanten vi skulle huske om vi var kjent i Jordan, så er det alltid her utgjøy. Og ikke er noen som du nevnte?
2: Ja, halvt eier vidt, og jeg ser ikke noen nye som er eitrande, utan så at man vet at Jordan ikke får ut av og kontakta djurlagna om sjukhetsen oppstanda og får greida om fra hverja planter man hever i havan. Og alt er godt å teka mynter hvis man vet at djur hever i gongt vi ena planter. Teka na mynt og vus djurlagna som man kan samanfinne det om det er eitrande eller ikke. Vi drar ikke plantefrøyngar, så vi vet ikke alltid hva det heter er for en planta, men man kan finne det du saman. Så vi er fyrirbyrja heldur enn at det kommer at han og ha en ulle sjukan hund eller kjøtt, ja.
0: Vi færer vi har sånn at takka ætlån lortstæren for å ta mange spørninger som tid sendte inn, og ikke minst Annika Nørsbank, Nåls Gjøralakne. Tusen takk for at du vidtjører oss i morgen.
2: Ja, selv takk.
3: At det var sendt inn John Serfrøyngrån fra Åndsmåten.

Nu är min det lösens like Her har mysko kallt og natt Her kan åtna nu og spinner gilt han tråd

Ja, det var Ellen Brimham-Heinesen og Baskren Adelie Betom og sankeren som øyder væren under fotel og en sanker og er av utgaven i Indeslø vi under høyden og en fer at vi farnar tøyer som Ellen gav ut i 2020. Og klokken 6 minutter i vår halvgån skjei og så det vekkere og i havnen gjør det godt i løtene sannsyn og om vekkere sier veverstoven annars forsøkten det galdende til og med det i morgen. Att det blir ur fruskan låte upp i fruskan vind av norr 5-20 meter om sekundet skutja etla halskutja och i behöver torst tå och i stövån och korst äle. Utav kvällde minkar han vinden ner i låt där blir minne än 5 meter om sekundet. Förra parsna morgon låg det låte av landrinke skutja och i behöver torst och hittin allt samtagare i mittlen troj och tjej stig. Så en av datter til Tavnøyken, og til Are Nujandro Einald Fjers, og større hittet kjøp balsjonen America A Horse with No Name.

Ja, vi tar bara lörsta efter Lucas Graham. Och det var till dig som öder ju. Klockan är 20 minuter och tjej. Och så gärna till Aina Söbo i förfram för några år så gärna. Det var i New Zealand att Aina Tjön gör oss fler fall till miljoner men blev samståndes efter lörst. Då det är inte efter lövarena Ramon Finko Atlan. Atlan tar många pengar när man kommer i händem, heter skriva i Svenska Aftonbladet. Mäveren Juan de Sank som räkade ett fortjärligen i runt och kom bilvärsta var i banken och spurgade man kunde öka kassakreditten vid 300 000 kronor. Hesson jotta i banken men en tastefoiler gör det att han och konan till 20-tals miljoner till brottliga stöv och inte 330 000 men 330 miljoner av konto inne. Och det blir gjort och kött av och tag och alla peningen ut och kurv och purasta. Mitt i ötlån var det borstor så att grannarna är politiker väl inte avduka hos nekvar av tagman 330 miljoner om det hade visar. Råkna var vi att tar bara miljoner gånger var och flyttar till utlandet och är en bansch i leje till Mörsjes med stäckje och görst värm. Kvarjon søvann enda i vi til er okkon du verre ikkje grøyt. Og så gjennomfører vi det lort etter øynene av mange for inn og sangen om Mike Batt. Han sang han selv i 1905, men han slerte ikkje verlig i tjøknån for en Kedde Melua gav han utdatter i 2003. The closest thing to crazy.

0: Vinn i Vespa. Inne i det gamla Orstagärnen där var det vi är komma. Gräsvödlen grönkast och rommon och trövon stod spyrarna tamp. Det inga är så väl. Än var det bara sommardåar och sydeläggen kom. Men om helt stått att du får alla hinna orstunar att vakna. Söljer och påskaliljer, tulipaner och hjälpbröder. Flonar var i eisen vakna i. Hallå, röpte jag kvar i ära och kappas som att flyga vid runt dig. Torvatröttlarna stettla och attor och fram och få nog väl hos det var och blind. Medan han klotje gamla eitekoppen satt i hotnen och uppe vid otornet och huggte ut i verden av sin åtta ejon. Ute i Orstagärn hej konan Malena plantat ett surblatträ. Men som du vet så växer hon inte surblad i förrjön. Korsten är drömt i konan Malena och hoppar i att ett surblad skulle komma trä i omkring dig. Malena sätter en blåan orstapott vid blomstrån och trappostenen och så får hon in. Men nere i mellan blomstrån i orstapotten sätter en vespa. En helt vanlig vespa vid golon strypen av kroppen. Hon var akkurat vakna. Huxa därtill. Hon nu sov i Atlantan länka vetre nere i Orstapotten. Medan det regnade och kävade och medan stormade och ulti och medan det friste. Men, snott, snott, så kött vespan mest i enkarna varen hon sprack hon upp ur svövning och var klar vägen. Bokgrunnen av henne var äggvälja stor, ty han var fotler av evarska små äggen. Och det skulle hon nog färra verspa. Men först måtte hon häva en i huset byggfog. Vespan flej över under täckskedje och fann sig ett hörseligt steg. Här skulle det vara. Hon får beina vägen och lejtade tillfärja bygga vid. Blö och papperspetter fann hon och torst gräs och allt detta tog till hon väl och landet. Och så igen lojmade hon det upp under täckskedje vid lojme som hon häver i kjolken hon. Til endans hekka en løytel kule her, nekka som en springbalter til støtter. Eitekopperen glødde ved dem åtta egen. Han skatt jeg synder, men man sann om. Han jo sa ratt, så var han da vespan ikke bare en helt vanlig vespa. Nei, sannelig var hun en drottning av vespa. Eitekopperen gjør det jeg, at jeg var vespen i navn. Så han hugsa seg om henne lød, men han hadde en døgnflo. Så har jeg funnet navnet. Vinny, säger han. Vinny Vespa ska han äta. Tärka väl.
1: Hallå, Vinny Vespa!
0: Röpte han vid sin odlunt och haseröd.
1: Kom och spel du!
0: Men Vinny Vespa hörde inte. Hon hej så nekvans skumt. Hon svartade och lojmade och tuckte och tandlade. Och han luttlade runt av kulan. Vax och blev till ett honalet och fjoltlade Vesparajer. Ett bojle vid hundratals av en kurvon innan. Här är Vinny för att lägga sin små och äck ner i. Och av grägarsmässan tar kjöldren i komo och skåtarna marscherar och samman vid hotnarkestrarna. Ja, tanddägen varsp Vinny i Vespa 1000 everska små ägg och lägger det i kurvan här. Här låg det så, medan Vinny flög ut i Orstagärn och var så glä. Och hon får att synka Vespasangen som alla Vespor då. Sink, sink, sink som är kring. Jeg kan verspa, jeg kan surra, jeg kan som en tyrla snurra, sink, sink, sink, som er i kring. Men en dag, da solen skein så deilig, for konan Malena ut i Orstagärna loka. Ta hørte hun et surr. Hun hukte opp, og sa beint ut av gole strupen av henne i Vespa. Malena skerde et gallrop. Ja! Og medhavren Jekvann stakk høtt i utjøkken til å åpne vinduet og spurte «Gåva kona, hva feiler?» «Ois, Jekvann, nå rikskyler fargen, men da finner ikke vesper!» «Nå, nå, nå», sa Jekvann. «Slappa nå av, Malena. Det gjør vi ikke, om det får fri.» Men Malena rattest vesper så rævlig i ytland. Hun helt der ved et slett av vildjøren, og hun tuska i rundt i Orstagärn og veipa i ørmen og skrutja i øyelig. Kan vilja sa vespen här i färjun, röpte hon. Tär av omkande väljer fyr och tär stinka. Nu är det så att vespor är av bra gåan luktesans. Och vinn i vespa lukta i beina vägen av Malena var bänken.
2: Tack, ta roligt, gamla,
0: säger vinn i vid Malena. men folk høyre altså ikke vespemål, så her var hun ikke å gjøre til å vinne. Hun fleier sted, bortstår Ørstad gjerne nå om han i bojen. Her et vindt jeg stod åpe, og det lukte så ekvelig vel av parfum. Hun fleier bant inn. Hette var en frisørsalong, og bant nå så det 5 koner og 2 menn og ble klippt og strøypa og krulla og lita og føna, og beina veien det hørte surre fra vinn i Vespo for å øtloppe leika ui, tog det ratte så ytla. En av konen leipa føtter ved en dutje og harlatje og var sprenet etter vinn i fra drepene. Men hei, bye bye tid, færen, røpte vinn i og ute hver hånd. En dagen var øtl etjen i Vespo-bunnen klagt til ormver. Og stått etter var ormverne blitt nær til 2 åndersløv av Vespo. Han Vespor og arbeidsvespor. Hei, allsommelig husen, sier vinn i Vespa. Nå er tid arbeidsvespor, og tid må ut av arbeid for føyene, beina veien. Og tidsranger skulle være papar alle samler. Og så la oss blevet det. Alle arbeidsvespene struttet og strevet hos deg i en lenkan og samlet opp platt. Og fruktsevn. Der hun du blød opp av torska og fengt av husvatter og heksmenn og mutjabitter og blealus, med en ærer flakrav inn i blomstrene og slakt og sukker og annen vespeslikker. Så skåret der og jeg synger vespesangen. Sing, sing, sing, som vi er i kring. Jeg kan verspe, jeg kan surre, jeg kan som en tilla snurre. Sing, sing, sing, som vi er i kring. Konan Malena är nu finnit sig en fullnamn flåsmäckare och hon vant det kvönta av att slå vespor och dräpp öjliga näckvar. Sommar Jack och arbetsvesporna hade nu byggt att sträda vespobojlen så att han nu var så störst med fotbollter. Men nu är det således att ha i väckre vid kallar om häste tar och handvesporna långt och vårna gamla och össaliga och dodja stått efter. Så gärna dodja alla arbetsvesporna och 1, 2, 3 så var det knappt fria lite vespebollen. Tog bära vespedrottningen lever efter. Vinn i vespa för nu har rikat av för vetren. Hon var trött av att vara drottning. Nu att lejen ser att slappa av och njota löjve. Och ta i kulten komma olvara för hon har lättat sig att sova i fri och naven. Hon har längt så gärna finnit nytt vespo äggen i bjuden och trångt att lakvila sig. Den gamle klogje eidekopperen satt enn i sønnen hotne og skrattig ut i verden, vidt han hun 8 egene. Og som verden var vøker og grøn og stor, og det var så nekk for små i løkne skapninger til leisene. Og, sier eidekopperen, vi skulle ødele være, ikke sannhet? Men kvæt, oi, voi, jo, vær er hatta i suttje og djursta gærne. Etter å fætle ta suttje fra en gamle førskan eidekopp, tog jo man i 8 egene suttje rett, så rett, ett surreble kom jag trä i Orstagärn. Och det var ofärdligt. Konan Malena stod och glötte att det luttla gröna surreble och ville inte trycka sin egna ägon. Surreble var blivit till verilläga. Ett surreble, säger hon bara. Och gick van med av henne och säger kanske var vesperna gjort till, kvör vet. Vinny Vespa var inte sagt åkon det. Hon är färd ut väl nu och svever vetrarsvön helt leina för nästa år. Och ta i varje kämmer och gräser grönkast och sommardåner vaknar samman med rabarberna. Ta vaknar vinn i vespa eisne och nöjs ena för en över att drottning över ödlom vesperrugen ett längt, längt, längt sommar.
2: Vi tar til bøkene Vinny Vespa som Oddfør Johansen skriver i. Elin har rekke ved lesfriakken og finner Hansen gjør de omvendene. Bøkene til for å lære for laks gav ut.

0: Så sier vi god morgen farger, henta 15. mai, dævren nummer 135 i Arnon, og til 230 dier etter. Dævren kallast eisne halvarsøka etter norska halvkjemenn og halvare, og sagt vi at tettnan kjemur og halvarsøka. 15. mai eier seieren at vera rikjen av bønnen og ui Hian. Och så kommer vi nu ja, så kunde vi lägga ja, Gunnar Jesuvel.
1: Ja, nej, jag skulle bara säga att jag går imorgon kunde jag. Att hetna någon cyklar ut till Kalsvetna ju som då.
0: Tejeron.
1: Men det är nog inte vid den.
0: Nej, nej.
1: Ja.
0: Du så det ST.
1: Ja, ST har avsett 15. maj att vara allt tjova familj där. Han ska sätta tjovnägen och att utningen som familjen har.
0: Ja. Det om onkur skulle i vast och i annan kvöld är att årsens Eurovision-finala verur i Vin og Østerrike. Og nu altså greit hver land her var sunnet som vi i finalen. Gunnar, du følte vi i Gjørskvold, du vet det.
1: Ja, og jeg halte det var en rettig overvært og spennende 17.5-finale. Jeg halte det var faktisk enn bedre enn den fyrre som var Torskvold. Så ja, rettig enn jeg var gøy og sender. Og onker kjørte med Sinterbilsen og beg i den fyrre halvfinalen i den 17. som ikke kom vi gjøre meg i vikenga.
0: Ja, og nå tar du hørst alle beg i det som her var kvalificera sig och så ästna the big four som ägas ut fasta plats omframt värsts tjåna. Hvordan sier du på att har du funnet din personliga favorit?
1: Ja, och nej. Med om det, och med det är väl den franska i Görskvölden.
0: Mm. Är det här Rikard?
1: Ja, den där nere unga, säger jag när den gamla. Med om det är väl den lettiska som inte kommer att göra i Görskvölden. Och den portugisiska som helst kommer att göra. Tyskvalt.
0: Så tar vi inte
1: gott? Nej, det är värre. Men det är väl en ekvig av Sanger.
0: Ja.
1: Kypros levererar som inte är för att det av solensk och färgstämning, sommarstämning.
0: Kypros, det var nästan här Jalla.
1: Yes.
0: Ja. Ja, han var funnet.
1: Ja. Forresten, apropå Kypros, og i fyrforsaltighet, da var det Antti Paul som vant av kypriotiska Eurovision-finalene. Han enda i nok så nedlige ute i Altsjåa. Mm. Anna-Marie Elena ved Sankren. Antti Paul, han var så en i tveier at han etter herre løy hos igjen. Det var det til det første årsens sånggrøttkapping.
0: Har du?
1: Ja.
0: Aha.
1: Vi tenker Kypros vi.
0: Ja, all right, all right. Det så leis at Efter klockan 8 ta få av ett år och kvinnorna som har finnit hejren är att fortälja Taimon ja, ta plera lite om en av gåar 103 miljoner hittaron kostostigen är i Danmarks leder vid har bott hessa för och det är en kvinna som vi känner rättliga väl i förrigen
1: det är alltid ett hörje att säga, ja och inte minne än
0: Sissal Johanna Norberg Niklasen själv Lotokon jo som kom åt i finalen i fjör men jag är där Nutcher Light Luther Och det är alltså att Eurovision pratar vi Sissal efter klockan 8.
1: Och Sissal är ju han som tredje i dönna kommer vi i finalen och i hesson tredje ska in.
0: Ja, men det är hon. Och ja, hon blev nummer 3 vid Suino Sanche hesafär.
1: Ja.
0: Hon var som var stor favorit i åren.
1: Det är hon.
0: Men nu såg vi att hon var emot rättliga herrar Kapping tog att För vi går hem, han var ju mätter mellan favoritannar i Kappen Kinesa för.
1: Och det är Östens Hanker alltid är som i ödlöpern i munnen, han vinner ofta då
0: är han. Han är funner. Han tror att det här, han är en, han arbetar till dagligt vid Sanklaikon, så han är väl runt av paddeln, hon trivs väl av paddeln, hon tror bäg väl av Sincha och Östens att dansa. Det här visuella har vi ju rättliga stor antydning.
1: Ja, just.
0: Ja.
1: Och apropå Kapping i Görskvölde och Kapping i Anna kväll, det är Östens Kapping i morgon.
0: Vi färra så vant är att kappast och glötsja lustaren hever kanske långt gitt kvar reje traveren verer Eurovision så vant.
1: Det är så pura rätt.
0: Ja.
1: Ja, och vi tar man en röda spårningen i alla snickar sig om hemsens största och tånlöga kapping där alla deras Sverige är vid nära funden. Vi kommer an till och när skär och gavkort för samtköp av 1000 kronor. Och det här blir så en affär kvätt.
0: Och för några norskast håll går nu tjo.
1: Ja, här är det.
0: Har vi börjat. Så jag sender av kvarjon av skrånne, men det

0: Bilden ut utgave av kjenta sangen hun ansa etter som Nalja lett fra seg under John Rottevors. Hesa fyr har du vidt Birsta og Segaris.
1: Velsvinger.
0: Ja, frutjadags kjent.
1: Det må vi så avgjør seg, og jeg sa sangen helder bæg i opprona versjonen, og tåler øsne jeg vil endre mix av og komme ut vidt nødt John Rødton og arrangementen.
0: Pura samtidig. Gunnar, jeg også har lykket at Trøyva og et som henter i løtene til så løs at tveir føreskjør ultrarennere og vi i Viadal Ultra, 48 timer i Svørøgje. De og Hallur Holm og Elisabeth Larsen. Runde vi av en naturvekrere grusbreit som rundt om Viadal Bøndagæren og i Sør Svørøgje. Hentet breiten 675 meter langt der, og oppgaven, hun enfalt. Tar över om arena så länge som tillber och som tog görska. 84 timmar gånger, kan säga du kunde äta mer än en gång?
1: Jag vill säga det så löjt, så det är ju öll imponerande att ha mig som gör detta.
0: Ja.
1: Men jag har inte ordentligt hatt mig upp i att ha sällskap i allt, det får jag säga.
0: Samtör. Och jag är någon era som möjligar att göra det som gör ska all och ägst ner och sänker till rännarna här. Det här ber till att rinta möjna och kanske få en liten kåp och lur. Men som skilt så vill du sova som minst. Teipa i Hallur og Elisabeth, de byrjar at renna av middeg og i Joar. Og enda kappingen, hon av middeg og i morgen. Du tar jo 84 timer farner.
1: Ja, ja, 84 timer, det øyligt.
0: Ja, og tilber jeg fylgja teimo på von beinleis og heimasynet My Race Results. Her betyr det sånn hvordan nekv teipa i heva runde. Og jeg halter meg sånn at Elisabeth hever runde... Ja, 4,5 kilometer

0: Hon är nok given. Men alltså, det skiljer väl att han har 45 kilometer. Det är omedelja flott. Färrar vi så och ner till Hall. Hallerholm. Han hever nu varit igångt i, ja, 20 timmar och 43 minuter senast dag först vär. Och här till hever han sambart My Race Results runde 102 kilometer.
1: Och runde, du hever ju runde maraton till en ögon arrangerande. Och du är väl Månande inte bättre att umynda där.
0: Nej, jag är inte umynda bara hatta.
1: Så långt när det är.
0: Nej, hatta här är alltså halt, halt öron. Halt öron stigen. Så säger han, vitt vanliga.
1: Ja, vi kunde kanske checka att det är så släpande och göra det för en attraösen i ären klockan nudge.
0: Ja, och jag ska så lätt att säga att det ser ut till att han är, ja, han är främstör i lötene. Och just ner Viadal Ultra Hallur. Och Hallur är nästan en framurgåvor ultrarennare. Han är över danska landslinjen och finns ju några fantastiska urslit.
1: Det är han och det kommer
0: han. Han säger, han tröster.
1: Han rönns väl, han rönns och medaljer väl. Och jag vill kanske gå igenom sån liten break i mitten Hallur och Eurovision. Och Josh Gold hade värst när hon att citera Pointer Sisters.
0: Ja.
1: Och det kommer vi kanske gå igenom det där. Vi är lite Hallur och Nussna.
0: Du huxar om I'm so excited.
1: Exactly.

0: var Baskrind og Pointer Sisters og I'm so excited. Og klokkan 90 minutter og 8 gunnar. Det mykje at vi færa at freknas om vekkere.
1: Det færa vi, og det ser godt ut i morgon. Andreas Klein-Gregorisen fra Veverstå og Førja. God morgon og velkommen.
2: God morgon, det bare.
1: Ja, solen hun skuiner om han og nian, som ikke nek, jeg vet, jeg var korset inn i gardinene fire. Hvordan ser det ut i det og om vi ikke skifter?
2: Ja, takk for vekk til løttene, så jeg ble over torsdag i fargen, og ja, som sagt, solen fremme flere stedene, men det ikke alle stedene. Løsjenten i det så at det resten skutter som er stedene, og så sol stedene. Det kan skifte seg til midtelen, men atten i det norran, og man kan si at de støyene vi venter undan atten, de får helst mer, altså mest sol i det. Så det är ju stort en kan man säga växer ut där. Och det så skulle runt där så kan vi säga att vi lötna så kölen när vinter är norr en 5 till 20 meter sekund i mil. Men har minskat faktiskt vinden så är snir ju ja, kanske mindre än 5 meter sekund tar vi det kommer det kvällt så. Så i dag är hampliga stilt och ja som sagt sol eller solklart där och hampliga torst. Men så är snära lötter här som till Sint Maria skutja.
1: Ja, och här var det sol och man kan märka att sommar bänkar upp och så är det också kallt korsen.
2: Ja, det har vi har haft hört nu några dagar så det ta är låt det alltså sånt kallare. Då är det inte så kallt som det kanske var i sista veckan tar vi dessen hörde hört att det att man kan säga att det är rätt som Jeg kom til fyrir nu, ta kjem ikkje lukka så lengt norran fra. Men ja, vi fyrir nokki sjæ av høy at alt vikskifte, hittir vi såis etter vevkorsk noen hetta vikskifte, så alt jeg kan si at lujtjentene rettelig gå. Fyrir kom a litja såis middlen tvei latrust, eit som hefur li i Skandinavia og en av tog nu och så ett annat som vi låter ligger nära estan för kappan. Och det här mest så att förra är för att faska lite ut hur som man kallar för så säljspunkter med två latsröst. Och i en sån säljspunkt det här är inte nära vinter. Så tar vi väck i morgon så är det hantliga stilt. Det mesta läge kanske en 6-7 meter skonte. Og ja, det var en sånn av ymsnatten, men kanskje for det meste landet rynker. Annars var det overhøret torsk, var det i morgen eisene, og stunden vi solet til solglotten som i dag. Men så eisene mer skuttet til tøyer. Så jeg halte det vi kunne si av vekker i dag og i morgen lydstad senter. Og så er det sunnedeien. Ta flytter etter ene latruste som i løten ligger resten for kappen. Ta flytter og narskast fyrjon via en bryggvaleie. Og ja, dette bruker jeg leite, for jeg er litt tatt vi følger, men jeg må bare si som er modellen, jeg er faktisk ikke helt sant om det følger litt midt i følgen eller ikke. Så sånn at det er en kan i løtene bare være rettelige torrer, men han kan nesten ha visse her løter vi er sin til å rekne. Men innveien så er ikke noe vindre vant sånn det er til jeg for det meste, men ja, att det uppe i kanske 6-7 meter skonte är det mest vanliga att den fyra vara om estan eller lastning.
1: Ja, och här skriver en till och hon glömmer inte att nämna att brukadetsna skulle vara i det och att gärna skulle vara i sig och hum och stante och i senaste läge och i det. Andreas Klein-Gregorisen ja. Från Veverstove Förja. Tusen tack för Jesper och gott vikskifte.
2: Jo, tack som läs.
0: Ja, Gunnar, brukadetsna, de skulle alltså... Ja, og det var det en lortare som ikke åkken av.
1: Ja, det var det. Annars er det veldig lenge siden jeg har haft pågatt under munnenbil. Hva skal vi til her?
0: Jeg må si at det samme. Det er jo vedrarekkene, men det er ferdig av i det jeg skal si. Jeg har noe tog nå klokken 10:30, så det er mye glemme.
1: Ja, just så.
0: Ja, til reisende jeg lortare som sier at 15. mai til hver gamle krossmessa, da har vi kjaldre fullt reier, sølja ui kvarjare veit, og kalve ui kvarjare uie.
1: Ja.
0: Er det et antogjen?
1: Det må vi så avgjørst sia, men ja. Vi får ikke løse henne.
0: Nei, det får vi ikke. Jeg husker, jeg lykker å få en lytte løt jeg ganger træt, så at vi får pengene å passe til at tøynta sendet kommer klokken åtta. Tøy, jeg vil ha en Eurovision-sang litt kjent, og nå tjåstarter vi til løte synder til som vi får gjøre etter klokken åtta. Og dette er tandanske som ligger klarer. Før vi går hjem.
1: Ja, og det var en nok så spennende løte i Jørskvold til å ta i ødel helt i åndene, ikke minst Danmark, der øyne lottakere var etter.
0: Ja, tror jeg at jeg halte de aller fleste vant av at Danmark får å komme i finalen, men det drar ut at få seg forløsende i årene, altså at Danmark var mittelen til Tutsche som fikk seg så i år.
1: Det är ju att bryta nekligt att du sitter här.
0: Det är det. Ja, och det är ju så här för att hållast vettingarfyrtögnar vant och kurs så är det inte så lätt. Annars har vi huggt i morgon kvart vettingarfyrtögnar sida efter det här omfärdet. Här är några bröjtingar farna fram. Danmark är faktiskt dottigast inte nyare listan någon. Och Australia hever kom ut av goda sällskapet Delta Goodrum. Hon har ju en fina framförsle.
1: Ja, det svingar ju omedelbart väl Jörskvölda.
0: Ja. Så nu väntar det att hon kanske för att göra sig galdande med den allra främsta. Men Gunnar, nu är lötan kommen vid till klockan åtta så färre vi att höra den här danska omboje och vi talar fram vid Eurovision tillfälle. Efter det.
1: Det gör vi inte.

0: Sera, vekkurs nu klokkan 12 minutter iver 8 i morgon. Portugisiska utkastet til Eurovision i år. Banditos do Cante og Rosa. Og så kunne vi kanskje lukka nevna at føringar kunne østen i etkvåva. Og så alle rutsjelskan, Bergrønland og Færger og Danmark og i annakvall østen i finalen. Det kunne vi jo i jørskvall i østen.
1: Absolutt, ja.
0: Og jeg synes det apropos, Rune.
1: Ein særlig løte i Eurovision høpe ta imso lontene leta sine sti. Versten færa fra ein og landet til anna, og spenningen i hasete ta det frattisk hos lontene heva styrkes med lottakerne. Og det må sies da være ein særstegger heier av at han som slipper å fortelle ötlån, taimon monke i hitja, hitja at hølene teile ikke om en 130-140 millioner kleda jeg gjerra, hvordan jeg ser stiene være bort. Og for Danmark det ikke en annen enn finale-lottekeren i fjør, Sissal, og jeg har finnet hentan Alitis Sessen. Og god morgen, Sissal Johanna Norberg Niklasen.
2: God morgen.
1: Hvordan fikk du bøyene at du varst valgt ut at varspa stiene til Danmark ut i heim?
2: Jamen, Molly som jeg vet ikke hva som man sier av danskene eller førskene, men head of delegation, altså han som stender som som høves i delegasjonen, ja, og det danske, hun ringte bare og spurte om jeg ville det til. Men det er sånn, det merkte jeg sånn at til det var eller ikke Iva, til det betydde jeg sånn at jeg så ikke kunne være i Wien, som jeg gjerne ville det, og jeg ble sånn at bjået opptrakket i Eurovillage och sånt, ja. Men så också jag var ska att det kan komma en airfare, jag var ska att det var simpelthen. Så okej, det var ska att det är förståsligt. Det skulle inte.
1: Ja, och hvert är det så i Tötsliga som du ska fortälla att det är många miljoner som hittar?
2: Jag ska säga 12 poäng. och alltså, jag kan inte komma vid min och sista man är och bara säga, what's up everybody? Alltså, du vet, hade er ölja ölja formellt så då det är lika som akkurst här man ska finna på hur man säger hej och så annars leverera poängen ja och man alltså är det arbets i 12 timmar i morgon för att vara skärmen och i 2 sekunder.
1: Allvarligt, hur ser fyra kan man se till häsa lötena?
2: Ja men vi skulle vara ute från Tullja Morgonsund eller Tullja alltså klockan 1-2. Og her så, man vet, skal ha faktisk fotla montering fra klokken 12 av Longo. Fra klokken 12 av skal man ha smykke, og så kan man lukke som ha fra buksene, være joggingbukser, for det er sagt skilt. Og så skal man pakke det slags, for det det, kan 60-20 lont, så skal jo jøkkenene, altså, og ofte kikse det så det ofte, så vi skal takke det nærkere ferdig.
1: Ja, og til å si det kan ikke være sissal man det nok så greit til å få vite at tid skulle ikke fære ut etter tangenten noen tid skulle holde deg til noen helt enfølge ting?
2: Ja, altså du vet, det var slående kan man gjøre det på sin måte, men man skal ikke holde seg til sånn, og man hever jo noen få sekund altså, inntil, altså, at poenget skulle være given.
1: Ja.
2: Så jeg skal prøve at det er en touchy-fair margin, så jeg er ikke givet. Ikke noe, nå er bøtten jeg bare.
1: Ja, ja. Vi kan skal... Hvordan er det til siden bare 8 touchy og 12 sti? Er det ikke sånn jo?
2: Jo.
1: Fyrt
2: og
1: jord i
2: sitter eisen her ute.
1: Ja.
2: Jord i sitter her ute og gjør poenget. Og jeg vet ikke om det ikke er i jord i det, men det finner vi det av.
1: Ja. Og du har jo steg selv av paddelen og sånt, så i umiddel, men ikke hette noe som gjør til å selge nervøse. Jeg skulle si at det er nydelig, hva?
2: Nei, akkurat jeg gjør ikke nervøse. Jeg er mer nervøs søren som vekkene. Jeg får ordentlig svart, det var en chart, jeg skulle så gjøre det. Altså, boje etter sværen og ting. Jeg har først vært ivom det kommer boje, men så knapper jeg bedre tre ut. Jeg husker bare, oh my god. Nei, jeg mener det ikke.
1: Ja, han det var ju för han var näst syster som blev nämnd där. Att förstå att Ivas den låter om det var nu är och hur kicks är.
2: Ivas onka då, men så lucka var den person du först fick så oh my god. Go what is to the ever så jävla chans att kroja Danmark. Ska nog få topp 5. Men nu vet man inte att nu är det ända så att det ska börja öppna showen. Lördagen. Och så den nöker som lyckas som säga och här får Här får plåset till att också vi att det är Danmark inte klarar sig så väl som man helt till. Man träffar ju när man ska vara i första del är det helt och så väljer jag till. Men jag är du som människa Ja,
1: jag vet inte hur allt det där gång fyrs faktiskt. Ja, men alltså, är det här i Raffel, Danmark först av battle någon?
2: Det är allra först av battle någon. Det är de öppna hela ballet och så vet inte hur det är att det är Danmark och så som Tyskland och Österrike äntar slott där.
1: Och helt man kanske till bättre att änta helt redan att börja?
2: Alltså du släpper som ofta ser man faktiskt i mitten ja, på det kommer till finalen att det är det är ju 25 land som är vi och tar du börjar du släpper inte stämma för öll här var upptracka så det är öll längt från sista till sista så man ser ofta i mitten så till exempel Finland det finns ju nummer 6 som är ett jävla gott steg tror jag att det ligger i mitten Moldova och Poland och Danmark ligger så fyrst, og så kommer Tyskland som eisen en løvlig sanger, og så Ussel som eisen alltid en favoritter i mittel publikum. Så man vet, man kan ikke si, og det alt som man kan bare spå om hva det godt eller ringt, men det tror jeg at Finland som eisen ligger oppe i toppen, det finnes ikke ølige, gode sømter i mån til Danmark, som nok så enkelt.
1: Ja, og jeg så ikke at Vettingar Fyrtøkner hetla framvis til at Finland favoritter. Du sant?
2: Ja. Alltså jag halte personligen att Danmark är bättre men och jag vet inte om det tror jag att jag känner Sören och jag känner Sanchez så väl men jag halte det är mera catchy sanke jag halte Finland är en jävla god sankeisne och är en fight server 18-4 och scene show är fight och men jag skiljer väl om Finland vinner det har jag vunnit 20 år så jag är så undan dem där men jag älskar Danmark kvart.
1: Ja, det är viskar som är flera som ligger väl vid och han har själv Australia, Delta Goodrum, hon tar sig ägstna fram nu så tjejen. Hon kanske ägstna ägstna men också övervärt att följa.
2: Jag glömmer inte hur jag ägstna ägstna ägstna, alltså Danmark är färre 2-9 att han var. Och det här skiljer sig, men det är nog på grund av att det börjar sen show. Ja, alltså jag hade Australien alltså ni är flott men jag har hört 1000 fel. Alltså men det är så näck man har hört ofta och Australien klarar sig självan eller väl alltså i finalen men nu får det så jag man vet alltså ett halvt bäst man ska för små helt rätt Israel shot om det är inte lite att topp nu det nummer 4 så jag men te få allt så står var det isne om samma steg och te få allt så jävla näck mera stämmer än ett under från Ötlon att det är en,
1: ja.
2: From around the world.
1: Och så är det Grekaland som lyckas väl finns ju någon.
2: Ja, det är, ja, men varska, jag hade en tid om sankt och det ska jag över omkring en gagel sankt som är ju i toppen någon. Och första år hade vi rättliga nekver av Taimon. Vi hade ju bäge, vi hade bara på Dabas, vi hade Sverige och vi hade Estland.
1: Ja.
2: Och i år har vi bara Grekland så att det är lite här uppe till Ibraska med helt ursäkt.
1: Nej.
2: Men det är inte så man ska sova av Bulgaria. Jag tycker att Bulgaria ska klara sig väl.
1: Ja, absolut. Det är äckliga fängande sanker. Jag lägger mig att bötten är en fängat hans handen och det säger ofta är synder. Vi vet att jag ringer till dig kvart ska 5 minuter och är en i morgon, Johanna, men ta var upp till dig tjatar och skilja att du har gärna gå och ombering. Du tar sig vid en också prominent person, akkurat du, Johanna.
2: Ja, ja. Jag finns det med akkurat vid Sören.
1: Sören till Torsbegård som vi inte känner.
2: Ja, så är jag akkurat han som ska han som kommer göra i jar.
1: Ja.
2: Ja, vi har pratat några för under Island till att han är Islander som spurst om rå och vi pratar bara generellt om hur gånger och så tar sig vi lycka så ringde bara lycka för att se att det är gott och han var glad för han helt har fakt av nummer 1 eller till att alltså lycka som ungen som nägande börjar show vunnit så ser vi bara ja men så lät också vara det första.
1: Akkurat. Och du säger att han bär rak. Hur går rak kan du ge honom?
2: Ja, men det är alltså, ofta så är det alltså, emot till vad folk och kan ganska kan kommentarspår av danska milen och sådär. Och det ska man lade vara vid att läsa. Helst upp till. Man ska simpelthen inte, jag minns att jag simpelthen fick teacher telefonerna från mig. Bär ju upp till semifinalerna och finalerna. Jag säger tack telefonerna till, jag ska inte ha. Så det hade det bästa röjet till simpelthen bara vara till stier och tacka telefonerna bort. Och så är det några andra som står ut i milen. Sociala milen. och så njuta då tror jag att man kan bara bli förstyrd av att läsa om ett annat som skriver om ena alltså om hur det ska gå eller inte gänga. Så det är faktiskt mitt allra bästa råd, det är viktigt att fokusera på sitt egna och inte huxa om allt annat och njuta då till att jag vill säga att jag har det bästa minnet från 84 och i backstage här är bara hygga med random mittlen lotagare basar ner och mittelfrisör damer sort och jag vet inte eller lovely ganska men bara njuta då alltså för att det stiger.
1: Ja. Och du har ju vunnit jag säljer plats och görs någon av Eurovision fjäppar runt. Det kom efter till Köntar, Torskvalde, ta till Varsmedlen Tarra som sett i år. Och kvad Eurovision hever att tuja 4T. Du tar väl romer i sälen och ta till ett anligt kom och skutjan. Lät oss lycka höra till att bråta här.
3: So last year I didn't even think I was going to qualify for the finals and somehow I did and I have so much love for Eurovision and it's also because it brings people together and one of the big reasons I love it is because I met some of my closest friends to this day, Mariana Conte from Malta.
4: Eurovision, you changed my life in the most.
1: Ja, og her hørte vi så, ja, tunna gode vinkon her, Mariana Conte, og JJ, ikke minst, som Eisen nevnte til, da han kom vi Søynon Bråte. Til Karavina, let det enda jeg altså ikke ta Eurovision, Ljøsene, Sløkna og i fjør.
2: Nei, det er ikke. Jeg har veldig god kontakt enn vi Johannes, og JJ, og Marianne og Kyle. Och så sånt det så pratar jag så vi några andra inne i mitten alltså om alltså last lunch ja. men vi har väl lyckats som ett tatt förhåll eller tatt förhåll och det är mega deilt och det är verkligen alltså är halt en nick lika som inte vita hur så till nick helt det var eller falskt och att det är uppspunnen sort men tar man ro ut och slimmar ner bubblor och det är bara te som lika som kunde skilja vad det är till för jöknen eller upplever det. Och det är fantastiskt att ha delt det av några som man blir så väl vid. Det är det verkligen.
1: Hon säger att ändå få att jag väljer en sang som vi är att höra i finalen och i andra kväll. Och jag skiljer att det här kunde vara så näckvärd, men kväll inte då?
2: Ja, men jag, alltså, faktiskt, jag var ordentligt oimponerad av det här show i dag. Jag hade inte att hennes stämma är här uppe. Jag hade inte hon så god. För helt ärligt, men jag hade sangren är mega goer. Och det är Kupern, Antigonia, jag tror vid Jalla. Men jag var själv imponerad faktiskt av henne vokaler. Jag var ju så, ja, no, hade väl också vakt. Men Jalla go sanger.
1: Ja, och jag också akkurat det samma. Tack det som hon rakti inte ordentligt det in. Hon la sig inte för synare av en stor parste av Sanchinon.
2: Ja, och alltså hon är inte en stark stämma som kommer dukten. Alltså liksom om att hennes stämma var öle alltså sekundär eller 83 alltså du vet dansaren och den som kallar var näck större och hon var flott då. Det var ju näck stämman som kom dukten. Det var det.
1: Så ska hon göra sig vanor om att komma allan vägen leja kvalitet så ska sank average vara månande bättre kan man nu mynda sig.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Men vi får ut för att höra Sanchen, han går ut Jalla. Och vi tog i Sissal Johanna Norberg Niklasen. Tack för att du pratade och gott Eurovision.
2: Tack som lajes.
1: Tack för det.
2: Bye.

0: Tonløgrunn, men øsne framførslan og hever tøytning og Eurovision høpe. Si okkon sangen og bøltjen, et eller annet, i øyne sangaren og i danska Melodi Grand Prix noen, øyne øyre var furter i svimjehilen og i stedet av patlnån, altså ut i danska Melodi Grand Prix noen.
1: Ja. Här har vi hukt bort till
0: höst. Det var inte att en form av förbrande form av grinda man har fällt annan för att vita att det
1: var för att plana. Det är väldigt kvällig just och ganska
0: ut. Ja, som balken har faktiskt varit ju förr om jag stått att man
1: till... Så vi då eller också.
0: Ja, det är gott på, men inte rätt.
1: Nej. Men det är tack för det, det är det gjort.
0: Ja, tack för det själv och gammal det vi gör.
1: Takk som det.
2: Ja, og takk for det. Jeg visste å si at han sjekker å være nok så velvitende.
0: Det må vi avgjøre å si.
2: Absolutt,
0: ja. Og han kjenner garanterer Øystein Sanger som ja. Vi saknes etter.
2: Og dette Øystein en, skal vi si, bølger eller en... Jo, en bølger det nok.
0: Ja, det vil jeg si.
2: Og at Øystein har vært kjent
0: ja.
2: Som... Kan man si at det som en duo?
0: Absolutt. Ja. Og Sanger innan, hun har den gamle bankakarrieren. Hun har bodd i Handelsbanken noen årene.
2: Alt vært jo.
0: Åkersforbanen. Det ja, god morgon, har vi den nye lufter av Jakob?
3: Ja, det er Jakob Atter.
0: Ja, men hei, hva sier du til den her åttende?
3: Ja, var det kvart at du i dag?
0: Ja, men Balkeren, eller Sankeren, ja.
3: Ja, det var der, nå tar jeg din navn.
0: Ja, se det der.
3: Hot Ice.
0: Ja, det så pura rett. Kirsten og Søren det Øystein kjent som. Hot Ice vet det formelle navnet, og det lider det. Det har vært tverfer i førjen da, og i forsen om. Han gjør det som var fyra i finalen, i fyra første, og i Diggelu Diggelei vann. Ta nødkjente. Han sier det lenger. Det hendte mer enn så, at Sanger ur øynene høyt øren universet gjør at slæ Sanger, eller vinner av Sanger, og i fotballsøpet. Og en Eurovision-sanger fikk hentan status, Fischa G.U.I. her i Alve Justinesen og i Vosslele Sang-Sangen, som Sujane gjørtest og en slæsanger til Fjellanon i Gøte. Sujane tog Jens Martin Knudsen sanger visser til NSU og henne til uslenska fotballsfjellet i Leftor. Se okkon hver hesen Eurovision-sanger opprunalige stever fra, der kan være navn i Abeltsjennon, eller Solistenon, navn i Asangenon, eller landet i sangeren ombåje. Ja, og en Eurovision-sanger, og gjør det en slæsanger i fotballsøpet Fischa G.U.I. og så gjør han til NSU, og så til Lusslands.
3: Jeg vil kjære folksanger i
0: Nei.
3: Det har jeg ikke på på.
0: Nei, men det har vært sin spill, men det det kanskje anker annars som hever. I ætlom før hun sa, jeg har dere om vi det, og hevde å bo i sin til 17, så er det også velkomne å røyne at det er.
2: Takk for det, ja, og jeg umyndte mer at onker kanskje ur Gøto, etla Rónavík-leiene, etla onker som har samband med Leifter i Øsland, kan fortelle jeg om Sverige på enda spørningen.
0: Ja, det så jeg sier at hessen her, Eurovision-sankeren, han fikk en den her selja fotballslæ-sankstatusen, først jeg gikk her i Alve Justinesen, og vårt lille sang-sanken, som så gjerne gjørt seg slæ-sanker til Fjellanon, og så gjerne tog Jens Marsen Knudsen sanker visse til NSU, og så vi til Øslands og Leiftor.
2: Ja, det kan du være som vi har vært å vite om sin sankeren framvis vil bruke det i skifterom noen til dømes til at vi kjønner ikke tann det og idé. Og til som vi altså søknes etter til se hvordan hver hessen Eurovision-sanker opprunalige, eller hver enn stävar tar kan vara namn jag bolsen eller så listen och namn jag sänds någon ettla lande som hesen är sankeren omboaje och ja nej nu stäcker jag upp chocken här Gunnar och jag såg klockan och gång till han lägger spårningar efter den
0: vi kan se så mycket som är vi tar bara efter att han lande flyr för
2: morgon ja
0: bäs och så
2: vi här var i grunden ett el jobbrot det lite chans det jag vet ju vi skulle spela det så kanske onkel helt sig ha hörst onkel stanna
0: ja.
2: Hette her brått ur hesson her Sanchinon, og ja, det onker først fotbollsfølge, BG og NSOI som tog det til, så nå tenkte jeg så eisen i utlandet, så Leifter. Hette jo, nei, vi kan jo rinne, Gunnar, skulle vi takke?
0: Ja, la oss kjøre det. God morgen, her vi denne John Lufthara.
4: Hallo.
0: Ja, kvært...
4: Nå kjører, så det
0: Ja.
4: Det var heldigvis att komma att det som var i...
0: Ja, men hur var bo på Åkerstevson här, alltså Lanti, Edla, Böltsjön, Edla, Sanchen?
4: Det är alltså Lanti hade varit Oise.
0: Ja, men det är så pura rätt.
2: Ja, det var det. Och lät oss lycka höra till här brottet, gos ju ägda där Dattner och Kursnir.
0: Ja, Lazy Burns, parentes. Och vet du bara hängande i att du först vi är till den tutsända spurningen?
4: Ja.

0: Ja, så det var det som ikke skjønner ut i BUG og NSU.
1: Ja.
0: Tan tutsjende. Bretar hava fløyre fyrir veri verste fyrir Eurovision-finalene, og så var Øysni i 1900 og Sjeivålfjers. Men større spenninger var om hvordan alt fyrir å spille av i finalene, tog kamerafalsene til BBC vore i verskvallet. Hette hei visser at heimlige kappingen i Englande bæra var sendt i utvarpen, samstundet som alt kjava finala var utsett i øyn måna. Vitsbyrja. Hvordan nevntes vinnerasangren og bølgren i framførte, og som var årsøkjent til at BBC var verste i 1900 og Sjeivålfjers? En kjenter Grand Prix klassiker i Ånglanda.
1: Jo, nu halde nu får jag efter det hit. Jag vet inte om tankar om märka.
2: Gunnar, du platt jag att du har väl att göra avbändningar.
0: Ja, jag vill nästan sagt att du kunde kanske färg och slä och bröra samkomma.
1: Oj.
0: Ja. Ta mig gentleman.
1: Ja. Jo, när jag man nog lät någon annan hade täckat stafetterna och ge upp, men tack för jobbet.
0: Ja, och du kan också, det att du lät någon utställ, tack för det, och så vidare, då vill jag ha något att lufta där, här har vi det.
2: Det här var vi inte akkurat i lötene, men 1-3-2-13 fors är telefonnummeret, så halt til endelig fra meg, om du heldig til å kjenne hentan her vinnare Sanchin fra 1906.
0: En kjente klassiker i halvdige tåret, sier.
2: Ja, og nå det flere gode grunner til å holde seg fra meg, tog jeg til, ikke lengt etter av mål.
0: Nei, det det ikke. Ja, jeg var morgen, hvem har vi da tra noen?
3: Jeg heter Olka.
0: Ja, men velkommen.
3: Jeg heter Hanna Sanchin.
0: Ja, la deg kunne høre.
3: Jeg heter Brotherhood of Man, ja, men, you save your kisses for me.
0: Pura rett. Og vi færer på entel nummer 11. Vi sendte noen før vi går hjem, tredje jeg søren Torsbergård Lund og gjørskvølde Danmark og et Eurovision-finaleplass i andre kvøld. Hvordan ofte har Danmark vunnet alt kjøver Eurovision-finalene?
3: Jeg har vunnet tredje for meg.
0: Pura rett. Det var dansevis vi gredde og Jørgen Ingman ut Trøy og Trøy, smukk som er stjerne skolbrødren i Olsen ut 2000, og så var det Only Teardrops i Emily de Forest ut 13. Den tølte. Hvordan gammel, etter hvordan gammel er yngste Eurovision-lottagaren i år? Er vi kommet til 16 år, 19 år, 21 år, etter 23 år?
3: Jeg halte noen franske damene 16 år.
0: Pura rett. Den 13. Og i år har flere land boykottet Eurovision-kappingsene til at Israel er vi. Men når lottok Israel av første sinne, var det i 1903-valfjers, 1905-valfjers, 1906-valfjers, eller 1909-valfjers?
3: Hva? Hva sa du? 3-valfjers, 5-valfjers, eller?
0: 6-valfjers, eller 9-valfjers. Første fjer. Israel var vi.
3: Det är alltid tjejer som tror jag först. Vi prövar att säga tror jag först.
0: Ja, men det är så pura rätt. Och inte ni, va? Den näst högnaste. Och i 2009 var det svenska operasangarinnan Malena Ernman och hon bor i Sverige och Eurovision-finalen. Ernman öger ösning en särra kända dötter som i dag är 23 i Aragombel. Kvose öter hon?
3: Hon är mamma Grete Thunberg.
0: Ja, men alltså, inte ni, va? Och så den sönaste flott. Og i 1905 støy sangaren i Smokey, Alan Barton, som mente ikke sørst om opprona sangaren i Smokey, Chris Norman, og 41 år gammel. Hessen samme Barton dørtes i 1904 nummer 6 i alt kjøver Eurovision-finalene, men vi kvarjon bølge var det. Og her det fyra velmålager, nevntes bølgeren Boxfiss, Black Lace, Bonnie M, Edla, The Beatles.
3: Boxfiss må det være.
0: Tøy verre. Det var ometallige spill.
3: Boxfist. Hva sier du, Boxfist?
0: Boxfist vunnet nemlig at Eurovision Cup-ingen i Øynofors, men det var ikke her og helt denne barstånden var vi. Boxfist, Black Lace, Bonnie M, eller The Beatles.
3: Ja, det leie.
0: Ja, takk for det.
3: Takk for det.
0: Vi sier takk for det. Flott. Avrik.
2: Ja, rettelig flott, og jeg vil si ja. Jeg synes det er så leis.
0: Spennende, snarere akkurat her, vi synes
2: ikke
0: løtt, men det er kanskje
2: spennende. Ja, jeg har kanskje helst den trobladste spørningen av her sånn.
0: Nei, jeg vil si at hun imponerer i at
2: ja,
0: hun vinner jøkkenen.
2: Absolutt, ja. Gunnar, nu er det sjående så leis, og nå er vi bare ved målstrykene, og ja. Her mangler bare å svære en spørning, og nå blunker av Øtlån 6 linjon her. Så du skal bare gjøre et tal mellom 1 og 6, så færer vi til at...
0: Skulle vi takke femmeren?
2: Femmeren, han skulle være... Her.
0: Jeg gav morgon, hva har vi til oss nå?
4: God morgon, dette Bjarste.
0: Ja, og her du bo på hver og være balkeren som Allan Barston lottak vi og ta i 1900 og 1924. Vi
4: spurt om det. Jeg prøver å bli blackleis.
0: Ja, men altså, det så pura rett hjertelig at det lukker.
4: Takk for det.
0: Ja, og vær to bare hengende av tranen, og så får vi navn og navnet fra deg. Men Arjen, har du sett Eurovision halvfinalen i år?
4: Nei, nei, det har vi ikke.
0: Nei, og først du kanskje hit i annen kveld?
4: Hvis det er kvire, ja. Så kan det være.
0: Ja, men i øtlandet før, så vær du bare hengende av tranen. Det var som nevnt Black Lace, og sangen han nevntes Mary N.
2: Ja, så kom vi da mal vi kappingsene gunnar, og vi færa at tega negrar Eurovision tonar, at det heter en sanger som var vi i fjør.
0: Ja, dette jo Erika Wikman, Finland, i komme.

0: Hatta ver Erika Wickman og ich komme henta frutja morgunen 15. mai og klokkan går 4 minutter og nutjo gunnar.
1: Ja, og en av spurningene vi spurte om det var nær i Eurovision brøtte så jeg såis til at det blev mer än en final. Det var i 2004 och från 4 till 6 har vi talat om en semifinal. Det året vann Ukraina vid Wild Dances ja. Som Ruslana sank. Enda ner samma Ruslana, hon var ju sex kåse med sexta kvinnan i Grekland. Och ett skifte var hon rådde var till ukrainska forsatsråden i mättarnas spurning. Och så kan de säga att det gör att hon blir apatlig till finalen i annan kväll.
0: Ruslana?
1: Yes.
0: Aha. Ja, det kan sånt. Så hugsa jag lika att tror vi att nu är vi Jevas Gunnar vi har nämnt att Hallur Holm och Elisabeth Larsen är vi i Asnær
1: Renningne
0: ultra Renningne i Sverige.
1: Är nog spänt på vet att så länge Elisabeth han kommer på nu.
0: Och Gaston är runt går 5 kilometer så rättligt flott och det renna kunde renna lycka till av mitt i morgon. Hallur har nu varit igång i 21 timmar och en halv trusch minuter ta senaste dagföring kom in här och my race results. Och här till häver han runt halta nu fast 150 kilometer.
1: Det är helt fantastiskt. Och skulle vi ända vi klassisk Eurovision Sanko Sanje.
0: Lärt och kungera där. Vicky Leandros.
1: Après toi.
0: Vi hörast måndag morgonen.
1: Yes.

Gåva morgon. Och det är mest områdande och i åkara kristna trygg är att god älskar öll människa av öllum synun hjärsta. Och att han långt hever gjörst så nekv för att visa åkken hetta. Men han hever ösne gjörst en möjre för att sikra sig här att hansara skapande versk kan mestja hansara kärlöga, omsorga och värje. Han hever nämligen lät upp i händer åkara att omboa han i hesen heim. Att vara hansara armar, fötter, gjörstu och rött hera gör. Att jag den åkken människa, att värja, styrka, åka, kvöjtja och lea kvön annan och allt skapande värst. Det är Jesus som är kommit vitt av mån kände bovnen om nastra kärlöjkan. Att vi skulle älska kvör annan ens högt och åkken sjolvö, bär ju i åren och i värstje. Och det är Jesus som ösne hever sagt, att det och vi vilja att ånder skulle göra med råkko. Det skulle vi först ösne göra med det tajma. Och i tjöknån åkken vill god sikra sig att människa vera vart och lukaje med det ötlån som annars lättliga kan köva lusshoen. Och i tjöknån åkken vill god sikra sig att människa i stedet for lukasjallet og nyebrøting, heldur mestja hansara kærløyka, og av tøy få styrstje, okka, lustleg, ja, vevnardleg. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt vere navn tøtt, kome rujtje tøtt, vere vilje tøyn, som i himne så gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, fyre gjev okkon synder okkara, så som vid øysne fyre gjev tøymon, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tøy idla. Tøy at tøyt er røytje, valde og høyren, om atlar efer. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun. Herren ladi anlis sutt lusa iver okkun og veri okkun naivur. Herren litti upp asjansuina iver okkun og gjevi okkun suin fri. Amen.

Klockan är 20 och bredden är inte att skra i morgon och då är färre vid detta till klockan 11 och jag sända tidsskriva och vid spela nummer är 22400. Här var det då att höra en sang jag men skriver så äntligen. Och till första inskjönen är du kommande och till första stentor hallå till SVS vinnerliga spel Dreamaland vid Starlight så inskjö som pengarna gåa byggta stävn och stentor ösnen. Og her sin sumbengren, og jeg har skrivet innskje lekkur atræt av 4 år gamla appadøtteren Sinkvita, og hun høyrer hentan Sanjen.

Gunther and the Sunshine Girls framför du här Ding Dong Song. Så skriver nästa eller nästa så då yes, hej oss runt 2305 halt i där är att Orland vann Eurovision med sången Rock and Roll Kids. Kunde i hörst han hälsan om för ringen. Där kan stå i också där i 405 där vann vi här som sången Rock and Roll Kids, Charlie McGettigan och Paul Harrington.

0: Ja, han det. Vi gjør sendinger om Bob Dylan nå for tøyne og tøyre til samband til at han fytler fem forsvar, og vi halter til at han må være mittelt fra og listemennene som virkner. Han ute av veven og gjør spillkonserter, og jeg har slett om at også er ved nytt tilfeller til han. Senast har vært en som øter Rough and Rowdy Ways, og det har vært med en koronavært, utan avvärjning så knappt jag kom och sänker ut. Och här är en som är en sänker om John F. Kennedy som var kvällaren och han nu kommer något längre och öliga och sänker. Annars är det här så alltid är att han långsamt sänker att Highlands och han är av platten Time Out of Mind. Och så var en som var omkring ett lunter och han var, kom ut i 1925 och han hade Desolation Row. Och Desolation Row var av flera meter av en ganska mörktare värsta Chop of the Land muskalskt, men sannliga textliga, så som Ischink. Och han har faktiskt valt Sanchin Shalvor, men hej han inte valt en sang. Så hei jeg valgt Samas hang til hans herre at ta oss om, tog jeg at han er en av dere fremst og etter best om, etter beie, er Sharon, og han heter Røy Patterson, og jeg er fremst jeg gjør det, og velkommen Røy.
1: Ja, takk for det, men her. Til jeg, da jeg tog ringte og spurte om jeg ville være vi til å si akkurat om Bob Dylan, så hukse jeg, da første jeg hukse jeg, det var ja, det vet jeg ikke. Det så øyne nek som vi tar nek for meg enn jeg om på Dylan. Jeg har lyst til etter henne for nek og nek og næren så igjen. Så er vi så sporadisk nå og har lyst til etter henne. Men jeg har ånka det ordentlig sett med nyer og granska på Dylan. Men så sier jeg, vet jeg, at ja, jeg må lukke hoksa meg om. Og så halte jeg hoksa meg om, hvis jeg minnes rett, en 2-3 minutter.
0: No.
1: Så ringte jeg til den beina veien etter. Og sier det, jo, ok, Desolation Row, hvis det skal være. Og grunden til at jeg også er beina ved til at jeg, hvis jeg skulle ta som nærkland sang, så måtte det være Desolation Row. Okay. Tog at han var en av de første som jeg ordentlig har lyst til etter, og jeg har jo omgang til ordentlig for steget han sang. Nå har vi sittet og i holdt andre samtøver nesten, Lise Sanchin og Jokken, en til jeg får affærer, og hoksa og renta og hoksa etter åren og hotøkken og metaforen og sånt. Og det som ofte henter til er at man føler at man kommer og man er ørstkimlaver da man begynner og da man, nå tar jeg og sier det, jeg synes vi er som sannsyn, nå er jeg kanskje ørstkimlaver og en løyt synes jeg hakker støy enn det. At det er en gammel utsakten som ikke er inne på. No. Men altså, det som er det som jeg husker, tar jeg leser denne teksten, og jeg har til først og fremst teksten er ikke Bob Dylan, jeg er ikke musiker, jeg er faktisk ikke av musikalsker til teksten er, og han sier rødt og rytman, og han sier rødt, jeg synes aggressiva rødt, og et eller annet vognløse som alltid er i hans rødt, jeg synes alltid er som hun teker med, ja. Så er det ikke han i årene, ikke engang her. Og det som hun teker med, og som fenger meg i sin her tid, er den her at her hender så omedelende ting samtidig. Forstøy, nøytøy og framtøy, de omskæres alle stedene i teksten. Og så er det til så en dimensjon, og en dimensjon til er at han teker til eventyrlige og konkretiserer det. Han teker til konkrete, til utøyselige, og gjør det til noe flere tøyet, noe som unger til å være livet av lykkevel, som ikke er det som helt av å være. Og så er det sånn blandingen av det psykologiske, det politiske, det ideologiske, religiøse, mystiske, og vysendalige, kan man si, som til litterere, men ikke vysendalige, men nei, mener at han akkurat som midtelen linjene signaliserer at jeg vet noe ting, han er lysenekv, så hoksa man til man hører han, ja. Og ser man tidse, så hvis jeg skal ser man fæte dette her, så er det den her sjankeren, Desolation Row, halvtige, han er en tragikomedie, eller han er noe tragikomisk, ironisk, og i ødlån teksten, og så er det den her kjenslen at den her er personeren, som er noen ørende, annars er det teg, som gjør det og det, og man ser og ikke leier. Det er en som føler seg utenfor det, som en fremmandre gjør, som kan man nesten si. Det var ikke dramatisk. Men det så det som är i första omfärde huxa om att jag har läst igen den här Desolation Row. Vad mest så det är Desolation Row. Det vet jag inte ordentligt. Det är inte att jag bara slår upp i åra böcker och så finna år som att det är några öje, vånlöse och tomlöse. I hans här text det här visar sig i eisen att det här desolation, det här eisen en verkerleika, här är några vi sannleika ger och här är motmäle. Och sust och sena så är det eisen några vi att det är en ganska en existentiell stöv av omkrosläge. Här han säger, om du vill skilja världen och idéer och vill du skilja med så måste du veta vad Desolation Row är. Du måste ha värld här omkring dig för att jag suttar på så världen heimeren ser ut i det. Men Desolation Temp betyder att han så... Jag husar ju om att det inte blir litterärer, det har jag just av mig själv, inte ska göra. Men det är den här boken från Steinbeck som heter Canary Row. Han börjar den här, här skriver Steinbeck om det här, dessa göterna och just nere luttla fiskare, utdrar landsbygden, om att här sker du rövarna, banditarna, skötjarna, alfonsarna. Men hvis du hickar nära så sker du eisne änglarna och hälsomännen, och det är det som är fälsen. Ja. Det är också intressant. Jag gittar att Bob Dylan har lyst till boken, tror jag att det är en sån, det är nästan matchar. Han ingår en gänger i två sövande, Canary Row och så Desolation Row. Men jag hade inte något som jag vet något om, jag har inte kunnat den här.
0: Jag kan argumentera för 17 kvitturratt. Jag har alltid att jag har ett gott argument, men det kommer ett attra till mig, vet
1: du? Ja, okej. Okay. Men när du ringde så sett mig att hitta på mig den här texten här. Och er kom till det här att det nog rättast att börja vid örende touchen. Det allra sista örende. Det här örende som är inramma av oss ner nästan hjärtaskärande och dramatiska munharspeljåerna. Och det här örende här säger ja, jag fick att ha bra för att det här gör, säger han. Vi omkran, vi vidskort det här. Och det var om det här tygen att ha i horen tjockum för att backla slagsjord. Det slapp inte ut. Jag har varit här sedan. Desolation Road, ganska runt och förstås. Det vet jag inte. Men och till spurgade mig hur jag hejer det. Så är det verkligen en joke. Spyrja mig hur jag hejer det. Så är att han tar avstånd från sådana vanliga spurgningar. Och så säger han. Och så är det här ussalliga följtjena du skriver om. Jag vet inte vad jag ska göra med dig. För att hvis jag ska svära... Här man har mening eller göra när vi ser alla sig falskna till nävner som man är bröjda och omskapa till det anligt och man ger att man under nävn och så kan det ganska svära där och på tandmaten. Vi vet här som du har sagt, det är skriva om. Men akkurat nu går jag inte att läsa mer och hvis du nägrar till attra att skriva till mig och ta sig av mig attra så måste du sända brev från Desolation Row. Du måste själva ha varit här som jag är nu. Det är också såhär. Och det här är så det sista öret, ja. Och i tydligen av här är så lyser i kynkena. Jag ser nästan surrealistiska illa, och när man har surrealistiska i kynkena som det börjar vi att det här är bylet av här är så till filmar Strange Fruit, Locksåret, här svart folk blev hångt, lunchade, och man tänker bylet av dem och gör det till postkort, och det är en öjlig svart sarkasma i ödelnesen här. Men det som den går ut på att det är nog det här att det är cirkus är kommit till byen. Nu ska det vara ball. Oh, ja. Och vi sitter här och säger han och flera sen Lady and I, fruan och jag, till jag var ordentliga borgarlista, fruan och jag sitter nu och hittar efter ödelntor som händer. Vi sitter här att Desolation Row och suttar hinner med av vägen hur det gör klart till det här stora, det här väslarna som ska vara cirkus i kommit. Och satt ner i sängen så du är inte så annan än det. Men du har varit något mer om den sängen. Jag är inte så annan än det. Att det syskoset är faktiskt Titanic.
0: Okej.
1: Okay. För att på en månad fyra gånger allt ombord av Titanic. Att det syskoset är...
0: Ja, det är nog inte öronen. Det är nog inte öronen. Han säger att han får vissrocken till Titanic.
1: Jag minns inte att det är något sängt i sängen.
0: Ja.
1: Jo, till Nassus du öron det. Att han får Titanic hos det. Och folk tåsar sina vanliga ting och skältas och diskuterar. Kvarion hällde du vi, säger det. Och så han nämner Ezra Pound och T.S. Eliot och, som är uppe i styrelsen och kipar honom här och allt det här. Men han hade en tanke som är här vi alltså.
0: Yeah.
1: Och Eisen tog att han ut i sista öron säger det här att at det er usselige falskene du skriver til min om. Jeg må ikke gjøre dem under andre navn, jeg må ikke gjøre dem under anledning for jeg kan ta seg ved det om det i loksjåret. At jeg legger opp til at man er nødt til å tolke sannsyn, utlegge han, og søtte noen andre ting at det er det som han skriver. Ofte er det at jeg har undervist i skalskap i loksjåret og forskjellige steder, tar vi ofte en måte å tolke. Ja, man skal ikke tolke iskinger. Man skal tenke det akkurat som det er, og røyne og suttje, og ikke færre langer. Men det klarer jeg ikke vi hæsser her iskingene. Og så kommer alle disse her forskjellige falskene, som altså ikke er det her som han nøvner, men er det noen andre, og vi kunne kanskje gi dere til hver det er. Han nøvner, han begynner ved Cinderella, eller Øskefoye, og hun er nok han som hun er, han er hun tror kjent dem. Han ger han till några andra. Han tegrar en ur äventyr. Hon är inte långt han sentimentala stackars tjentan som mamman och dig. Hon är ensam och hon klarar inte själv. Hon sitter här och skavar i öskan. Men så färd hon prinsen till ändan. Här är hon blivit en annan mera som Bette Davis säger han. Och, han omskapar han till några. Och till okej, okay, det var hon öliga väl. Romeo kommer här till Shakespeare. Shakespeare är förresten öliga näck vi och som sanns hon alla sänna till honom. Bär är Romeo och så Ophelia till Hamlet. Understånd till Hamlet. Men här hända underliga ting, alla tog. Och öliga logisk ting på en måte eisne. Ja, så är det en stämning som vi tar öronen 1, 2, 3, vi tar öronen 3, now the moon is almost hidden, och så framvis. Alltså här är det en sån vantan, bojan efter att nu får också hända. Och det är nog ganska också att hon har lite. Vi får inte minnas till att han kunde skriva vad det skulle säga i 35 år. Ja,
0: han är från 35.
1: Ja, också. Ja. Jag tror hon var kallt av krönen. Og noen år er at han har kopet kreppene.
0: Ja, hun var
1: 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tatuin på att han matarna men det var en känsla av att ja men alltså ända det hela nu
0: vi är det var 15 år
1: ja
0: kopakreppen ja
1: ja kan det vara bergs ände vill det skrutcha där allt blir älter och la kvart vad är det som händer och såna så vi snir sjunkna isen skriva ut ut ut igen ja så är det där vet det så inte kan det ska se om det han tar som kain bay kain och apel och klockan från Notre Dame och sätt ner det efter the phantom and the opera
0: ja vi har ett bo här
1: ja det är jag
0: ja och det jag vill inte prata tunt tankaström är men det har vi ett bo. Jeg har nærlig om jeg kunne finne felaks for personene. Ja. Nesten alle er litterære personer.
1: Ja.
0: Og anker er sjøvelige.
1: Ja? Ja, ja.
0: Og hvis du hikker etter de litterære personene,
1: ja.
0: Så er det klokken fra Nottam, og så er det Ophelia og Øskofia. Da begynner vi, they're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. At her at jeg selger postkort fra håndkinken. På appen Bob Dylan, etter appen, opplevde sjølver å være vittne til at jeg lunsjer folk. Til det at jeg tar på håndkjønn person opp i tre. Utan rettet seg. Og som oftast, enten en kriminell person, men som oftast afrikansk opprommet.
1: Ja.
0: Og så er det «They're painting the passports brown». Det er bare så ta som identitet. Det passer ikke der. Det er nesten som Kjermær stender, mener Jensen, og Kjermær stender og Pettersson. Det er identiteten. Prekva det. Og så er hvor skal du måle pass? Det må gjøre at det er framer kjønnsle.
1: Ja, ja.
0: Og det er alltid er øyne søvlet at de gjødene fikk fremmerst. Og så synes jeg at i enda noen så er det Titanic Sails at dawn, og ta et av skip som fer ur England, eller Europa, gamle verden kan man si, til Amerika.
1: Ja.
0: Og så videre vi dette at holocaust, det skjer i Europa, medan til lynchingene, det er i Amerika. Og på Dylan hever røtter som gjøter, i Europa, tog jag alltid att Titanic kan ösen parstvis läsa som ett link med den gamla under 20-årerna. Jag har hört att jag har sett på Dylan gratis och innanför av Paddle 100%. Det var med en av sankarna i Sjönsjön.
1: Det var fantastiskt.
0: Du är man huxar sanken och förstår jag ju halta summa. Jag hörte så trutchar professor universitetsprofessor i bokmenton Thorsten Sanchen där Bob Dylan fick Nobelpris. Tar fick lite och inte bush ur Sanchen. Det stressar mig. Du är sanken visst du läs bokmenton universitet så känner du alla ser falskt, ja. Det som är halta till är personerna i Sanchen är ju alla europeiska. Men han nevner så Einstein, som var en jøde i Amerika,
1: ja.
0: Og det en tilsyping til Freud, men ikke sikker.
1: Jo, det rettelig jeg sikker på. Hva annen skal det være? Dr. Filt?
0: Ja.
1: Må det være.
0: Og her så også en tilsyping til Franz Kafka. Ja. Ikke alt trykker jøder.
1: Jo, det det nok. Men nu du säger det här, jag har sett också om jag ser här tingen.
0: Jag har också sett det själv, jag har slist det där, men jag har alltid att röra på.
1: Ja, det är väldigt intressant. Och så blev det, men jag minns, jag läste en grej, en av fyrtid, och jag har så gärna om det som han nämner här som stannade ombord av Titanic och diskutera. Ezra Pound och T.S. Eliot.
0: Ja.
1: Det är bara har stora problem vid göten. Det är bara att han har skrivit ting som är blivit markerade som antisemitiska. Yeah. The Wasteland och Erar Ischingar. Mm. Kvar är värre än annan kan man säga. Det är kvar som matar alltså, att vara antisemittare på.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan vara att det är en grund till att han kör här ombord av Titanic. Mm-hmm. Utifrån tunnare utläggningsgrejsen. Ja? Att han färre ner vid Tysyskosen och när. Men... vi bojkjente Einstein som er forklatter som Robin Hood, det er skilje ikke ordentlig, hva kan menes vi til er, hva kan være at det ligger en eller annen hoksan.
0: Han sier sniffing drainpipes, det er vi skal øyne underhelt, altså.
1: Ja, men det her er det mer at han snuffar, altså, han ser ut, altså, nå er han er blevet et olgedor, og han bittar bommar sigaretter, og han ganger og sier alfabet.
0: Så Einstein blev noe boms?
1: Ja, han er blevet en sauren. Men en affær, sier han.
0: Han reciting the alphabet, ja. Ja,
1: en affær. Ta væran her av Desolation Row og spalt i elektriska violin. Det var fantastiskt. Så han är det här allikevel. Och så kommer han till Freud som här nämner att det är cyanide hole. Alltså, det är inte tid att det var det här kokainbrudet av Freud, Sigmund Freud som är så skriver om i det här.
0: Okay.
1: Att han men vi och have mercy on his soul och så från vi som från vi och tar spela på så här blickflöjten här. Alltså det är den här satiran som är tragisk och komisk samtidigt så, som kan gratta.
0: Det att du säger tragiskt så är det tekniskt en tragedi att personen är tragisk. Det att du säger att komiska så huxar att du tar ösen som chankna komedi och alltså det att personen är komisk i ösen.
1: Ja, tog jag tar hopp och dansar.
0: Alltså är det klonar i bjol, ja.
1: Och höjer blickflöjter och du höjer elektriska violiner och du höjer ditt och vatten. Ja. Och det sida är ju hitcha. Lady and I, ja.
0: Yeah. Kan du se ett intressant där?
1: Ja.
0: Det är det att, jag vet inte om det är ett anagram. Hvis du tar bokstander Lady and I, så är det anagram för I, Dylan. Lady and I.
1: Oh, ja, yeah. Okej.
0: Alltså, hvis du inte säger Lady and I, men ja. Lady, och så ett N-
1: Ja.
0: Som man ofta gör i enskilda.
1: Ja, ja.
0: Det har jag också sagt så. Men han säger Lady and I. Det är där man kör med roi. Det är vi är skärman.
1: Och här nu tar så vi dem alltid sen. Jag kvist, ja. För nu kommer alltid till namn. Så huxar jag inte om att så mycket vet jag om Dylan. Och prunnade att han ju Robert Zimmerman. Robert Zimmerman. Men han tog så namnet Dylan från Dylan Thomas. Valisiska i kärnan. Han tog det här namnet. Så långt här förkläger han sig. Han bröjtes eisen. Han teger sin äkna. Han teger en annan identitet. Och så.
0: Som inte känner vi till från Sannon som du faktiskt Norrland och Prusen för dig. Och det är att...
1: Det är lyckas som ett land.
0: Lyckas som?
1: Ja, akkurat.
0: Det är bara lyckas som. Okej. Ja. Det är som jag vill spyrja. Det är det om minnes till om du blivit utlagt som en postmodernist eller en modernist?
1: Så vitt jag minnes först.
0: Okej. Okay.
1: Jag har alltid att, nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag minnes inte.
0: Nej, jag har lyst engst universitet någon och här har man på en fag om modernism och postmodernism. Och man skulle tro att det tog en att Bob Dylan var en postmodernist. Men för mig är han näckmor romantiker och modernist.
1: Ja.
0: Yeah. Då är farmbrun alltid så jävla bunten John, va?
1: Ja.
0: Yeah. Så farmbrun är öjla bunten och konservatorer alltid är så farmbrun.
1: Ja.
0: Yeah. Att han kunde gott läsa han upp. Han blev spjöstas på allt månader på gitter, va?
1: Nej, det är rätt. Men han läser ju en snäck upp, alltså. Det är ju... Nu nämner du att här... Hur ser du om ett att han nu tar platan från 20 Rowdy en...
0: Rough and Rowdy
1: Ways. Rough and Rowdy Ways, va?
0: Ja.
1: Här hör han ju sig länge i kinsen om Kennedy mor, eller om Kennedy.
0: Ja. Yeah.
1: Och det här läser han. Han tar en recitation.
0: Det är det faktiskt, va?
1: Det är det faktiskt. Det är en sank. Och jag minns att... Nej, något om det. Men... Jag vill helt komma att det här visst för att orange tjej att det då.
0: Ja.
1: För Lucas Smajer till det synd det ljud.
0: Ja.
1: Här är bytet slettiska två helter, men här också är då han skriver om Casanova. Och så tar ett också om det är inte någon som han skriver för fem år sedan till länk i sinchen om Kennedy.
0: Ja.
1: Så är vi här som är i Desolation Row, så är Casanova där man vill ha Kennedy som blev i drypen.
0: Ja. Yeah.
1: Och alltså det passar väl i namn och
0: Bäst du är Bob Dylan och skriver en sång om Titanic.
1: Nej, det vet jag. Vill att jag har nej.
0: Nej, men okej, men det tänker bara att ja, fortsätt.
1: Och nej, jag har vi alltså jag vet inte, jag nu har det två kan sluka.
0: Nej, att vi Kennedy kan så nå vad ska jag ta här är att det är att han säger ju till sist att det här är ro personer, här personer han nämner är ju utan ditt namn, nu kan inte.
1: Ja, det blir.
0: Tog ju lägga ta upp till det du säger att tolka att du nöjst att prova finna det för Jesus falskt, ja.
1: Och det är öjliga, hvis vi nu tänker att det är helt bokstavligt, så är det så sannsynligt att onkel har skrivit till han, då han är 35 år, han långt blir en känter iskär, kan man säga. Onkel skriver något till han, något allvarslig, borgerlig år om litteratur och annat och nämnt några navn, bara Einstein och Freud och Kennedy och politiskt och ditt och datten. Och kanske är det en reaktion på en sån jag synter vanliga huxenar hot som han kommer vid här. Han svärar på att det är bra. Men det här är jag har, så enfalt är det nog inte som jag ger det till. Men han tycker också näka som jag.
0: Ja, men det står och skallt ni är uppe i brunn, ja?
1: Ja.
0: T.S. Eliot och Ezra Pound. Tar er elitärer.
1: Ja.
0: Och tar väl kvintessentiella modernister så mycket näkvat att Ezra Pound är Tamarin som säger make it new. Och ta fär tugen modernisma, fär navn modernisma efter åren och Ezra Pound make it new. Yeah. Gör det nytt.
1: Yeah.
0: Det är så moderna tydligen och nytt mat. Ja. Ja.
1: Och samtidigt var han politiskt och ideologiskt.
0: Ja, och han var fascist.
1: Han var fascist faktiskt. Ja?
0: Faktiskt, ja. Och T.S. Eliot, visst du... känner du ischinskna som öjter The Love Song of J. Alfred Prufrock?
1: Känner jag inte, men
0: det är här som man säger om man säger gentnär. Nej, nej, men han säger sig gentnär eller damnär. Ja. Det handlar om en som inte... han säger torg är att äta den här färsko. Han är äcklagare till liv, han hickar och... Han är en varslo och så känns det att borde jag rutla buksna och kommer upp, borde jag funnits med nödja frisyr och så är det damnar, det här är så penar och jag tar snacka vid det här och det här snackar om Michelangelo men så ändrar ischinchen vid att han är nere i haven. Alltså när det är ont i kjönen och här är det havfrur.
1: Ja, och det är det som tackar en grafter här.
0: Ja, yeah. Det tror jag också att det är en direkta tillsyping. Det tror jag också att det är, när vi snackar modernism, man säger ju, alltså, jag vet inte hur Marx är i dessa kinserna. Jag vet inte Marx, det är Freud är, och Einstein är, och Kafka är. Ja. Det är kvintessentiellt, och så är det T.S. Eliot och Ezra Pound. Det tror jag också att det är postmoderna och moderna. Jag vet inte hur Marx är.
1: Nej.
0: Nej, det har vi helt inte. Nej, men jag har också bara han bort nästan vid Ui.
1: Ja, hvis han är Ui så är han eventuellt Ui tog att han är av Desolation Row.
0: Okay.
1: Att han är Ui ena stän, han är utanför det här samfället som han lever Ui. Han ser samfället från botten om.
0: Ja.
1: Och han ser akkurat som att vill du skilja sannolikan om detta samfället så måste du måste kursa sig ena för att du lever och har varit av Desolation Row.
0: Ja.
1: Och här kan man säga.
0: Ja.
1: Men hade han inte...
0: Du kan förstå att han är utan Einstein och han är utan Darwin. och en värld utan Freud och en värld utan Marx. Så det tankar att man glöja.
1: Ja. Yeah.
0: Vi står släkt kött av er. Darwin har alltid kanske inte erkänt det. Men det är inte bara det här, den moderna världen.
1: Yeah.
0: Och så först yeah. Holocaust och så först då.
1: Ja.
0: Ja. Och så är då det här rasskillnaden i Amerika som är alltid är direkt tillsippad i början. Yeah. Så Titanic sails at dawn. Titta i dävren börjar. Ta för Titanic as det.
1: Ja,
0: men han söker ju när han kör fram.
1: Ja. Och det här kom till så vi är en sån där samfällagslig apokalyptisk vision.
0: Ja.
1: Att det här samfället är det här kemiskt och allt. Jag vet till något annat. Och det här upplöses till kvarver och en lockersår. Ja. Som man säger. Men ja.
0: Men jag har alltid faktiskt på en måte har alltid att den bästa utläggningen är omsättning. Man säger att det är tolkning. Jag vet att hvis jag anker tar sig ängst pratar med mig om det förra tar sig ängst så ständer det en omsättning. Man kallar det inte en omsättning, man kallar det en tolk. Till att det här hos kampan var här en dag och tar sig om love minus zero. Så har jag en förrsk omsättning som han själv har gjort. Det är helt väldigt flott. Och jag syns att jag bara refererar iskinna ta sista versier ta gjør du Johan at det ofta den beste utleggingen det bare at jeg røyna si at vi ekne åren utan det for å forklare det og skru det til at takk et ordelig mening at han sier at jeg fikk brev fra døren til en det faktisk det som iskinna handler om oss det til hun veldig hun så fruktelig rinka kylja hvis du altså det som man kallar umiddelbarst. Alltså, här och nu är hon öjla ring skilja. Men så säger han vid åken ända. Vad ska jag fäcka bra för att dra en dag igen? Och ja, du snackar med oss falskt nu. Men jag tycker inte snacka om det. Men det är alltid det jag gav dem nytt namn. Men vi skriver bra att rätt. Och signa och sända från Destillation Row. Ta er med oss inte kvar är det Destillation Row. Men allt hit. Kjør ordentlig mening, hvis du erst mer enn 24 år.
1: Yeah.
0: Så han burde ikke være så vel fyr. Han er fætlig av hele skola. Til, yeah. Men da du erst halv trus og halv fjers år, og erst lesende folk, så er det å kjenne ødelags folk. Ja,
1: men hinveien, da han er 24 år,
0: yeah.
1: Vi har bare prøvet til å ta et år, og du er alltid noen. Da bruker du alt som du har lært, utan at censurerar det. Man citerar allt, man hälter allt, det är så fantastiskt. Mm. Tar du ärst bliven som är, överallt fjärs, så vet du hur som jag folk har brukt allt möjligt. Du vet, jag hattar du mig inte att säga, jag hattar någon annan sagt. Och han är akkurat och tog allt sådant här, han säger bara allt, han leder allt bara att komma ut. Som han häver fast vid. Jag kommer ihåg som en förskan iskär som är, och jag ser stövande. Och till han själv över tryck för Danielsen, som skriver hej. Han säger tjocka på oss, man inte undrar så gör. Är han simpelt än brukar allt det som han läser och ser av nätet och i boken och allt, alla vänjöken och ger en fantastisk text på en 800 och så gör han. Och jag också säger att jag läst här boken ja men det här görs du, tar du ärst vi har som allt, här du brukar allt, citerar, brukar allt någon, jag vet inte du skiljer vad det är
0: man. Jo, jag är för 20 år och jag är själv för allt så i 30 år äldre. Så jeg håper at du har hundet deg, Røde.
1: Ja.
0: Og jeg har lært noe, og jeg har haft øyne hundet, og vi har ikke pratet annerledes før, og jeg er øyne glad for deg. Og du var øyne en mye om evne, til at du kan stå inn i det, men samtidig sier du at du har brukt alle andre enn det at du leser på. Og det har hørt det så, og för mig är det som sankring något ultimativt som sanktexter och jag kan kunna sitta flera där bara och ta som man. Så jag säger tusen tack för att du tömte.
1: Ja, men jag säger tack för det.
0: Ja.
1: Det var väldigt honaligt och lärorikt.
0: Ja, dejligt. Tack för det. They're selling postcards of the hanging

0: Det bytte upp i två parstar. Man kan se en utinnande pars som är ute i fälten och tänner. Och i London här som är som kuen gång för sig här kan man säga är vi ganska inte välkomna till att jobba av staten. Och så tar man det fyra gånger kontra öra navnet och sen är det dolt.
1: Kreto, sundagen klockan ett kvarter till tre.
2: Jag fortäller jag att kristen vara förfyllt, gosse kristen vara förfyllt och ösning uppmuntra till kvärt kunde vi göra vittet.

0: Høgni her fra Betriheim. Etter litt av flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Hei vi to fram vi stanskar 1000 kronerseler eller eldre pengaseler litjande, så hev du skont. Til helt kjøtt vil jeg selene er pura virusleser. Sørste møvelegje er leta selene inn i tunne banka er nemlig frutja deg 22. mai i år. At de mon trimon innflytjandarstøvnen til danska tjåbankene i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er senest og frasht sunne deg 31. mai. Så i meier av nasjonalbanken.dk.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
3: Bygningeren Øyregerde 2 i her lestrar og ibor skulle gjøres skal nok kannast øyne fra treet. Det kommer kjælavarnen av at hår trutjer granna bygningene Øyregerde 4, 6 og 8 er jo såring konstant i at hår skulle tekast nyer.
4: Verkspekken er at landsversk sammen med LBF har gjort seg her kanningene og sånne bygninger, så har vi valgt å bare gjøre at hår eget kanningene som vi nå skulle gjøre på en av det.
3: Bensin og diesel vil vantande bøyligere langt i morgen av bensinstuen om landet. Det har vantet landstorsmøren i Fugjermalen, normalt samtykt ved tre og vittjer fyrre parsten. Og det var oppskottet om at utvide noen bygning til Kjøklingehotell i Kjeppmannahavn hver fyrre parsten på en attor og i nevnt.
5: Men bare for at det ikke er stand i allit nå, så har jeg kjøtt opp av at det bare på en attor nevnt. Vi har funnet i Fugjermalen om mannadeien.
3: Bostæger gjør nå nærre kanningar av Øyregerde 2, her akkurat om 45. lestrar uipover skulle gjørast. Etter at det stedfest er det ikke løyse seg at høves omvela bygningene i Grannalænen, Øyregerde 4, 6 og 8, hever bostæger gjørst av at gjør nærre kanningar av Øyregerde 2. Til jeg sier Jekvan Ausa, stjør i bostæren.
4: Vi gjør det nærre grunnige kanningar da vi finner bygningene første sinne, og ta vera en rimmerkjen med meg til at man mører så kan noen kritikk nærre. Og verkspekken er at landsversk sammen med LBF har gjort seg her kanningene og sånne bygninger, så har vi valgt å bare gjøre at det er ikke kanningene som vi nå skulle gjøre på en av det. Og det var jo faktisk et utslitt med arbeid nå.
6: Nei, gjort vi fløyre kanningene av Øyregerde 2, her atlanen å gjøre lestrar og i beveir. Etter at landsbyggefellige og landsfersk har vært stedfest at hørt seg i grannabygningene, Øyregerde 4, 6 og 8, og iser ring konstante, at det ikke løser seg at høvesomvelet hør, hever bosteier gjort av å gjøre nærre kanninger av Øyregerde 2.
4: Det som er og gjør som til det at man har en stedfestbygning som er fra tog, så gammel som man er, så skal man kanna, for det første er anker vekker, lufter og kjattler noen. Her skal vi så etterokna om Tarnevo for erstatningene i Gjørte ta sinne, eller om vi skal styrke ta nu. Og så i samband med dekket som er gjort, så gjør man til at man faktisk skannar det for å vite kiktene og hvordan armeringen ligger. Og så er det i samband med det, så kan man også berge evne ute og hvordan bjørkar og hvordan ekta bjørkberene og bjørkene er spennende. Det som du hører seg den til man gjør nå, for jeg begynner om hele finger.
6: Støren av bostøven legger korsene dent av at støven av Øyregerde 2 en annen.
4: Det som vi ser ikke akkurat bygninger er til, han faktisk lykke helden. Her gjør det akkurat omvendinger til den tøyene. Og så tror jeg kan man ikke høre det samme bedre stand med å ta bygninger som det nå har vært ikke utslutte kan gå ned og akkurat. Akkurat bygninger er oppbygd annerledes konstruktivt, altså til at han bare hakker og han brøtter. Og hvis man hikker etter hvordan lasten er bygninger, man vil ha ført av kjøpte bygninger og nye fundamentet, så er det helt kjørt av lykke. Og om jeg skal ferdig nå i alle rapportene som vi nå har ikke gjort, så skal jeg bare si at jeg vil ikke bare si at man kan ikke samarbeide bygningene selv som tar ut av til Lutjast. Og det er det som vi der bare gjort fra.
6: Atlanen vær annars at det er akkurat som 45 lestrar i bøvner av Øyregerde 2 skulle være klarer å flytte inn og vi lestrar bergen og er. Men bygningen skal altså kanna snarre av den omvalgningen av Øyregerde 2 kunne bygge. En kan stjåren ikke si når ta verer.
4: Konstruktivt og bedre evne i bygningen som får vidt opplyst er i leie, så man kan godt bruke den, men avgjørelsen er det synden nå, hvis vi ikke har brøyde for nek, hver fer man så imot til kostene, så løs det seg å bruke for nek av penger på å brøyde da, imot hva man fer, så økonomisk og utøy. Och till det här som vi då skulle få på plats nu i samband med den kanningen. Vi skulle ösna flit om några veckor i samband med myndlöp och grön i Jokholm. Med landa är det väsende som vi attlar. Det är för små eller mot en handikapp. Och det här må vi få så brått. Och så är det synd att lugga som kvärt femma börs utryckom så att det kostar och så löjs man till det. Och jag har inte sett till att det förrän jag har utryckat som kanningen som vi nu bor efter som det största.
3: Och till att säga Ekvan Eusa, stjärn i bostaden vid Birgit och Matras Petersen. Landstyret blir lagt in om 2,6 miljoner kronor till att projektera utrata högskolan i Vaje. Och blir vi röst om 3,55 miljoner kronor som skulle avfotja låna för 2020. Vox kommuna har lärt i utrattarhögskolan och grundöke som är 4500 fermetrar. Skolan Kjallvor verur 2000 fermetrar. Utrattarhögskolan är i tätt om samskifte vid Nordea-grunden om stål till Värskatlanderna. Grunnar som Nordea-grunden seta vanliga som trejt för att lätta stål är att lande ösne lätta stål. Projekteringen tekur 8 år och vill lio i 2020. Hon är mätt att kosta 2,25 miljoner kronor. Utrattarhögskolan har bio om 6,15 miljoner kronor ur landskassan till projekteringen. Nordea-grunnaren fortsätter att landa resterna, säger landstyre. Lauer uppskottet om att utvea nutjan byggning till kycklingahotellet i Kjeppmannahavn värfyrra parsten Point Attor och i nevnt. Malet var annars klart att avgröja vi ärvigjer efter att en samt fortjärnämnd malte tingenom till att samtidja till. Men under ärvigjer förra parsten ber Helge Abrahamsen formar i fortjärnämndene om att få malet attor och nämnd. Årsöken är en åring och allit någon från fortjärnämndene. Här skriver fortjärnämnden Solajes. Under första vittjer av malen var möjligen nämnt att leta föreska byggvinn och släppa vi i Värskattlanderna. Och under vittjerna och nämntna har möjligen ösna varit områdor att bygga ett kycklingahotell som föringar öja och icke loja. Teotidigt av hon för en slukare lösning icke av vera stauror kvarske tja föreska myndelaganon och ej heldur tja föresko byggvinnene. Orangen festi ui tja rådgivara fellanon som vusti oa at Orangen är bägge skoiv og skægili fyrir föreska vindom. Helge Abrahamsen asana i ui tui sambandet at talan vær om ena knorslota åring ui bygdi og ena miskiljeng. Og ui det tog fortjarnendar formauren så sti til a fåa hesa åring bostrator.
5: Det blei sindir av miskiljeng samba vi et og allit. Det vi skriva ui et og allit nett her att förs vinna var inte av och jag behöver se fram. Och det är allt grundarna mycket längt och att välösen ett han är att vi tar sig om handverkare vinna först och främst. Men så är det radio och fel att säga att man tar passa inte, tar inte ett spår till framvis. Och det är faktiskt lätt aktuellt och att det släts ju vid föringar som skulle bygga ett kycklinghotell. Det är Torsland, nej, Köpmannahavn och kommunerna som ska bygga det. Och landstyr att det ska löja det. Så vi har inte att säga kvar är vi och kvar är vi. Men bara för att det är inte stant i allt någon så har jag kört upp över att jag bara inte alltid nämnt. Vi har funnit i fortjärnämnden om mannadagen. Och så kunde jag ta den 17 på sjur och så ta den fram att ta. Så mitt uppskott är att vi bojna mali attur nämnt.
3: Och uppskottet tja Helga Abrahamsen om att bojna mali attur i fortjärnämnderna var samtidigt vid 2020 att kvån 4 och ojnar ju mot det. Lävar uppskottet tjämur vantande till ärvitcher först och i nästa vecka. Vi triovitcher har lagt in i förra parten samtidigt bröjdinsna och i starvshöjton tja löktingsmannen och landstorismannen så att höjte nu ösne är då löktingskvinna och landstorskvinna. Uppskott är nog samtidigt för järnfer till var ösne samtidigt i 2023. Bröjdingar och i storiskibarna lövne skulle samtidigast av två imån tinkon. Höjdene landstorisfolk, löktingsfolk och tinkfolk vera sett i lövna samståndes som landstorskvinna, löktingskvinna och tinkkvinna, ens och landstorismävor, löktingsmävor och tinkmävor vera jaunsett som allmän starvshöjde. Fyrir starvshøytene løkmeavur, vera løkmeavur, løktingsformeavur og nastformeavur, vera avsetningarnar brøttar såløyes et løkkvinna, vera løkkvinna, løktingsforskvinna og nastforskvinna vera jaunsett starvshøyte. Taverande løktingsforskvinna råførde seg vi malrøye om høytene og tilmæle fra rånen lotvust grunntarle under brøydingsene. Sottmalen tja sjukra røkta frøyngen fra 2021 kostar nu sjukra hos verskjennom 4,8 millioner kroner. Tessast og i oppskottene om Eikajotan som landstor i Hubor i Løktinje. Faste gerarator sier at sjukra røkta frøyngar spæra saman norm halgedeir øysne tatt hei ikkje hava vakt. Heita gjer at sjukra hos verskje må oppnormera vi fløyre årsverskon. Landstore meter at møyreutrøslenar tja sjukrehusversjonen 4,8 millioner kroner.

0: Uppskott om att strika mörveres kjaldi av bensinne och diesele var samtidigt vid tre och vittjer i löktingen och idén. Bröjdingen kommer vattande i gilte långt i morgen och det märker att prysaren vid pumperna vattande för nio år. Axel Johansson är landstorsmäver i Fujamalon.
1: Ja, samtidigt uppskott någon som kommer bröjdingen i gilte det är en efter att uppskottet är kundgjörst. Og som jeg har skiltet, så er det kundgjørt i det, så skulle brøyden komme ned gjeldet i morgen.
2: Det sier Axel V. Johansen, landstyrsmøver i Fudjamalen. Kjø oljefellet er i fyrreikingene er langt og gjør der. Prøysene vil ha lakket her, så kjøtt NVG-frytøkene kommer i gjeldet, sier Sune Justinesen, stjåre i makt.
3: Vi har noe lyst til det. Vi har kommet gjeldet i morgen, så lakket dere prøysene av bensin og diesel, altså i NVG i morgen. Kjø oppfellet så har vi sett at av midtenått så gjør man køyringer. Så det är några tekniskt ut och men vi är klara att hvis vi får vidare runder till att vi klarar att lacka där om inte något till margin. Så ska vi dela priset av margin.
2: Hur ska ni lacka priset in ta en vi gav till jag till kund?
3: Bensin kommer att lacka vid 2 kronor och knappt 20 trus. Och det är sen kommer att lacka vid 2 kronor och 20 trus. Som är en vi gav som är då det som har varit.
2: Så långt går i margin kunde brukar skicka det av priset någon att priset ni vill lacka här? Sambars Axel V. Johannesen för landstyret av Fylja gångtene för att sitta att NVG-frytökan kommer brukaren om till gåar.
1: Vi är alltid Fylja V. att vi är väljare. Jag har alltid er i rymden köpningskyckna av Ötjönån. Då man kan föra in och hemma sig när jag går sig av makt och ser man kan frysa ner det och kvart är NVG av frysen. Och det är de NVG-frysen som öjer att ta betla vurster utilöte att uppskottet lågen för gilte och ta färran helst i morgon.
2: NVG-frytökan är tvära av marska och för efter att land ur gilte 31 juli. Är stövan vid hövån oljepris som framväg i stansamma ta för landstyrer att täcka mali upp till nutja mätning.
1: Ja, är stövan vid hövån oljepris som stansamma ta vi kommer fram till Ölasöka till 31 juli så må vi täcka ta upp till nutja vittjärt ham. Till Trangenevi och mitt och hög oljeprisen så är det berget här som kör bil och hyssande som har oljefyr harsdrakt och vann till Österfyrre att det kommer att få prisväxter och öronvörlom tror jag att det avskar så att säga alla framvarslen så har vi då nu just över och tackar vi att vi kör till det här tog ju landstyrn om kan vi då agera om vi får inflation efter och hyssande i början med harsdrakt av hög oljeprisen och högprisen annars.
0: Og det sier Axel V. Johannesen, landstorsmøver, Fujamalon, vi høyna Johannesen. Og i oppskott noen til landstor, noen om Eika Jotan, som skal ha første vittjør og tingfunden noen idé, vil bli om 500 000 kroner til allmannaverket at omsida løyestolen. Nei, at vi rasetta folk til hese omsiding. Løven om løyestolen skal komme i kjelte 1. september. Nei, at vi tog å framskriva Jotanna til fullt virksomhet i 2020, sier landstoret. Mektverur av løyestolen kostar 6 millioner kroner for et hård trutja mannanar han skal letast ui og er. Skansen i havn er nå så et affæren at brafondjes omvælingar må gjerast alt fri åkt. Landstore blir lagt inntje om 3,5 millioner kroner til tær. Tjåsavne kan ha i stående i september i fjor. Ta sånn ut til å være stabil. Men ta tjåsavne og landsverk kan ha stående i mars måned i år, vær stedfest at stående brått. Murverket hever sommerstene flotse og en tomme ut etter. Ta bra nøyår, omvælinger og gjørter nøyot at halda av frem ved at omvæle alt murverket av Skansanen. Landsverk har gjort en fragrøyng om hvordan færest kan frem. Landsverk meter at arbeidet helst verur kostnader mykje, og fer at teka negv år. Og av åvara vallanon av norrsøyene 20-12 meter, her murverket sjunka og ballene 20-32 centimeter. Og vid enda i Finland, loftrummet i vår flåhavn og i finska høvestanen Helsinki var stankt og utrutja tøymer i morgon. Årsøkjen var en frapåan om at droner møvelja vore i økjennom. Sambar finsko vergene kom avværingen ur Ukraina. Myndelagganer heva tau enn åndsjøprekv om at droner vore i økjennom i flåhavnene. finns ju fortsätten Alexander Stubb boar fyra parten fra at ongen bönlöjs hernavarli höttan er mot Finland. Och i fraboan fra fortsättanon verur ongen möjra och tåtsligt nämnt om möjliga droner i flåhavnena. Men Alexander Stubb tackar till myndlögenon för att ha handlat kött då avhärringen om droner kom. Okkara myndlögar vustu i värstje att har vore väl fyrrögajer, säger Alexander Stubb. Og så er det vekse her heima, fyrst vevor vannar, frukt slå til fruska vind, norran, 5-20 meter om sekunde, halv edla smaskutja og torst fyrda mesta, tau i støvun okkurst hendinga eile. Jo, da kvalte minkande nyri låt, minnian 5 meter om sekunde, hiten ui det, trui til tjei sti. Så er det vekse nasta deanar, fyrst ui morgen, løyde låt av landeringi, minnian 5 meter om sekunde, skutja og torst fyrda mesta. Jo, da kvalte veksant jo på fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Jo, da nottena sandri og akkurst ele. Hiten om dagen 4-8 sti, om nottena 9-2 sti. Vekre sunnedein, løyde låt av imson 18, tau mest estan, minnian 5 meter om sekunde. Skutja, stundun mjørkje og elavevor, etla og støvun regn, hiten 5-20 sti. Mannadein, låt til frukslåt av landsningi, 38 meter om sekunde, sølklottar og elavevor og støvun mjørkje, hiten 5-20 sti. Torsdagen, frukslåt til fruska vind av landsningi, 5-20 meter om sekunde, som fraljur veksande til struk i vinde, 13 meter om sekunde. Skutja og stundun regn etla driv, hiten 8-12 sti. Og vekre migedein, låt til frukslåt av landsningi, som fraljur struker i vinde av usseningi, 8-13 meter om sekunde. Sandri, mjørkje og stundun regn etla driv, hiten 8-12 sti. Vi tar idéa med landa hårst är att byggningren Øyra Gerur 2, här lästrar och i behovet skulle gerast, ska nu kannast öjna för att träat. Det här kommer i källavörnen är av att har trutcher granna byggningarna, Øyra Gerur 4, 6 och 8, är och i såring konstante att har skulle täckas nior. Bensin och diesel är vantande bojligare långt och i morgen av bensinstån om landet. Det här vantar Axel V. Johannesen, landstorsmäver i Futsamallon. Normalt är samtäckt vid Trijovicer, fyra parsten. Och det var uppskottet om att utvia nutjanbyggning till Kycklingahotellet i Käppmannahavn var fyra parsten point attor och nämnt. Helge Abramsen, fortjärnenda formäver, vill bröjta ena åring och i Alidnon. Redaktörer är Frans Jensen, tekniker Hans-Edvard Andreasen och jordarstånden Jombria Wittfeldt.
4: Vi skulle säga från anlåte. Krismundur Kunoi, snickare, attavr ur Kunoi, bosittant i Fredriksberg, andagist mikedegin, 13. maj, 8-fors vara gammal. Järafirin virlust, sætna. Rutt Magnussen, født Djurhus, Kvalvuk, bosittande i Havn, andagist av Loargerre, høstmorgonen, Kristi Himmelferadea, 2,5 år av gommel. Gjæraferen verer ur Vestekirkene, manadegin klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast, Rutt, kunne lette levehusnum i Nesvuk, Anna Gave, Konta og i Førjabanka. Petrina Klein, atte ur Øyndarfire, andagist av Sjåarlån, Kristi Himmelferderde, 5,5 år av gommel. Kjøstan kommer i Øyndarfjærer kyrkje, og i kvöld klokkan 18. Gjæraferen verer ur kyrkjene, leierdegin klokkan 16. Sundje verer ur Sjålmabodjene. Tei og vilja minnast Petrine vid Blomon eller Granse, kunne lata Sjåarlån, en av peningagave, av konto og i Betre Banka. Taita Thomsen, Klaksvuk, døtter Karl og Kristine Thomsen, andagist mikedegin 13. maj, 16 år av gommel. Gjæraferen virlust, sætne. Og gjærarfer. Bjarki Høygård, Atavur ur Havn, bosittandi i Malmö, fyrir grævar ur kapellunum og kyrkjegærunum i Havn, sunnudegin 16. maj klokkan 13. Margreta Bjarnastein fyrir grævar ur Glivra kyrkje, frutjadegin 15. maj klokkan 14. minneskava kan lätast Alzheimersfällanon, konta och i peningastånden. Simon Johansen, attavr av Stronton, bosittande i Saltingarra, fyller grävar ur Glivra kyrkje, sunnodagen, 16. maj, klockan 15. Og kongjurir. Fyrja Falk og Haskola Fela hefur Ealfund manadegin 18. mai klokka 19 og Haskolanum. Nutjur limir eru velkomnir, Haskola Fela ég. Fra Sjóar kommune. Og i morgin leiardegin 16. mai veri kipa fyrir orðliga rutingardenun og i Sjóar kommune. Byrja veri við morgumætti klokka 19 og Selatræ innan Glivir og Astrondun. Rutingardegin bingiplossu stongt. Meira kunning om Rutingardegin sast á heimasugju kommununar. Sjóar kommuna. Havnar arbeidarafella bjóar öllun okkara pensjonistun hjertaliga velkomin til anna húnalia kaffelöte. Vi tittast ui felagsvölnun nú manadegin 18. mai klokkan 20 til at prat, ein góan kaffmun og okkurst aftur vi. Kom og hälsa upp av gamla starfsfällajar och viner och i fällagsskapen. Vi är glädjade att kunna sitta till kund. Havnar arbetare fällar.

0: Ja, velkommen til sendingen Løgstein. Jeg heter Ola Løgstein Hansen, og neste to timene så vil jeg tikke verst her i utvarsmålen. Og dette her en helt særlig sending, tror jeg. Jeg sitter øl av vel, jeg sitter... Ja, nå må jeg sånn å si Ronavik til å være inne, men da fikk jeg ikke helt... Jeg vil dere salt en gang, da.
1: Akkurat.
0: Jeg sitter inne i bandasøyen, og jeg har Beiner, Beiner Trost Rasmussen, som... Ja, bare Beiner fra nå, ja. Hei, Beiner.
1: Hei.
0: Ja, nu några år sedan vi var i Sjöndast. Det var att du har givet dina första, var det EP ut allt som vaksna man EP allt, ja?
1: Ja, akkurat, ja. Jag hade att det var 2020 och World Out There kom ut.
0: Ja.
1: Då såg vi det faktiskt. Akkurat här, ja. Akkurat samma steg.
0: Ta varst du hemmahörande i den här sagt och du är i studiet så har det här. Akkurat. Varst har vi steg att ta?
1: Det var faktiskt ett år, åren är flott, ja. Flott i 2020.
0: Ja.
1: Så ta var det en... Ja, hur ser man? Jag har ju studio här och Vennigar Hulle och Bo, eller jag har kamera på min sida, va?
0: Ja, den, du har kamera, ja.
1: Det var en go-to, ja.
0: Det var en go-to, ja.
1: Allvarlig,
0: ja. Ja, det var öliga go-or och omstöver. Jag har alltid tossat sin rum att ta, jag spekulerar på att det är vid en mötesäll och en affär.
1: Helt och kört,
0: ja. Som månader i halta.
1: Jo, jo.
0: Att det var att du flott in det där,
1: ja? Ja, jag har alltid, att det var Det var her som kjeltan byrje i halvtiden, nå må jeg stå
0: sånn. I Lussens år, tar som utgjør, ut synner jeg, hva sier jeg, bandet som kommer, Lussens år, til tar som byrje av.
1: Byrje i kjeltan, ja, akkurat, ja.
0: Men
1: ja, ok, det var han som man bare på selt, og nå har jeg kjøpt hus fra.
0: Ja, måneder at,
1: som Jag har Stefan finns jag gjort att skriva sen vi gör runna ett löjne. Hon är allvarlig singer-songwriter. Och hon är innerlig och sorgblöj och hon är orskofotlös nu på en nödja mata, vill jag sagt.
0: Ja, först kvi är det framlöjda kjolvor, kvart det?
1: Alltså, jag har en ekv år, alltså rönt att framlagt min tonlag vi imiskon öron framlagaren och med mian jag var very halt för det har vi alltid gjort med egna demoer jag brukar extremt mycket tid på att skriva och att inspela och ifall jag alltid alltså till öra näckus handjer som kommer så ut men öra fire som kommer ut då och så har vi bara insett att jag vill göra glädje för den maten jag har Simon finns ju uttryck mig på ärligaste hot vi att göra det själv och så upp det och sen att det är faktiskt som jag arbetar med att det blir vi att hålla tar chansen på sig ur här i självrejs hittet och då ett manereras vitt av kjallt om jag kanske inte alltid har funnit hur säger man jag har haft ringt vi att funnit ordentliga att det är vi att säga att nu är det framlöjare och heter det där i do, ja. En till onkel annan säger och varför ska jag ta det här? Att det rikar väl kvittjärst du smörat och, ja. Så det är ju synd att börja på nu och jag har alltid att det är gudstyr ett nas väl hälsar i utgavande. Jag har ju också nu, ta första läge som vi tog en kamera till. Jag har ju också näka som är här framlöjt, så...
0: Årsens utvarsitt.
1: Akkurat, ja, årsens utvarsitt. Så det är ju också en gymmer, sen du... blå batonna versus okej kanske du också ska prova att veta om du först just här visst
0: ja och till oss näka vi jag ska inte precis kanske sen du chill då men kontroll alltså
1: kontroll vi tar så visst om då sentence nå att till alltså jag hade att hur också vi kontrollerar ju visst nu att du visst du har färter i öllen ändå också räkna så är det väl ändå tasen och ta fram som kommer fram.
0: Ja.
1: Men hinner vi så ska du också då har vi inte kritisk alltså när klarar du inte att hålla dig i hus själv då? Och ta är det ofta att i röjning att lämna mig upp ett örnföltje alltså att dojla tonlöjtje vi minner närmaste vinner och de följtje som jag arbetar med i munnen plattfälla så att de också kunde säga att okej, kanske att du brukar hjälp till detta. Och det var en test som hände. Ta en lej av platen här vi finns hjälp från en som heter Rasmus Sökren. Att framlägga till här liv utan att hålla det hem. Till att jag körde följt till att jag klarar att göra det här själv.
0: Ja. Ja. Men det är också naturlig, man säger, progress eller man säger, framgång. Alltså title sen framlöjs, så att säga, allt själv efter hånden. Ja, det är också, man kommer här till. Och kanske också som tonar går ut när jag skriver samman det.
1: Alltså. Ja, akkurat. Ja, 100%.
0: Alltså utgörn är bojligare och bättre och lättare till gångslig.
1: Nämligen.
0: Och det är att vi brukar näka pengar på plattor. Det
1: är också när jag tänker, ja. Och sen tycker jag att man vill nöjda till att investera i andra ting också nu, så som att promovera och att alltså att färdas för till hotell och så vidare. Ja. Och jag har alltid önskat till men jag har alltid en EP nere, jag kanske också bara en ett fett av min loja, ja. Så det kan ju saktans vara till att jag finner en framlöja som passar perfekt till att framlöja ta nästa som ska göra allt via.
0: Ja. Ja, kan du fortælle om oss hjælp, Bjørn? Hvad er det for sanger?
1: Det er sanger som er og ærligere, som er og skriver, og sender så det som vi plejer at skrive sanger, og spørre om gitter eller vi klaver. Og højtid af EP'en er The End or Beginning of Us. Det tror jeg, at alle sangerne også regnes tør tar ju att skriva sen det ut från is near vi att okej okay, nu för också börja eller nu ända rockar så där sen det är så en existentiell kris i det ja och ta så här ser man en gång i att ta jerry ofta i rör ni alltid att sälja vis man gör det text och när sätta en situation upp som är sen det equally och korrekt alltså som räcker in räcker med först och främst nu är det ju så kan folk føle og høre til det jeg har lurt etter sjanktene. Men det kommer til å komme nærmere nå, jo leipende tar vi fra lurt etter løven, men jo, jeg har alltid gusser at ja, heter gusser Moira singer-songwriter enn den her kan det være.
0: Ja, jeg kunne spørre tid til at platan, første platan, debutplatan jeg der som vaksen, hun det var en lurt popplat.
1: Ja, alvorlig, ja.
0: Jeg kunne spørre tid at du er nærmest bakker rett til henne.
1: Jeg har alltid at jag har hört vad du. Jag har alltid att jag vill just inse att jag tror visst vi låter mig att göra allra bästa en paddle ta i stand i ensamhattler och få jag förtalt mina söver i mitt löjne och att det är nog så nätt jag kräckna. Och jag vet att jag är stolt och gläver av Greener av debutplattning som är. Men hon var just nu också hon ville nog så näkt tänk samstundes och det är alltså typiskt att säga att det var tajt det gills några år och man också säger okej, alltså det som jag gör nu är ganska bra klockt det som jag gör för men det är ju rörigt det som alltså är jag glad för men jag hux kanske att okej, gå så kan du spåra det in och en stod här du är ärligast i för det sjolven och för lövn och tog stod lite utryck
0: ja.
1: Ja,
0: men det är pura naturligt som ungor och att du ska göra första platta att du experimenterar så och så börjar man att finna det alltså, ja, och skvar man ro till och,
1: ja.
0: Och Österberg kan hälta till AHA en ganska just nu. Ja. Ja.
1: Och jag röjde att minnas till att jag alltid är till området att komma ut och tänka något lika väl. Ja. Tror att det är ju också när, alltså du är nöjd till att bara utgöra det som du gärst tror att Det är också en bit till att männa det och kanske att komma här till som du inte ska komma. Alltså att bli en höjlare lyssnar folk. Alltså, flera plattor komma, välnande.
0: Och vi får prata om allt möjligt, alltså alla stingarna och sådana kan männa. Men ska vi pröva att höra ganska kvart år ända och nu knappt. Alltså vid det första.
1: Ja, kom.
0: Ja, du kan fortälla vad du sa om först, ja.
1: Det är ett last month by the bus och det är intressant till platna att vi att jag alltid att det är en öliga sus fit voice on correctna ett stort lä om som snurrar sig om att standa i en situation här man man jag känner det vi att man över borster I ta vet inte två veckor eller så rätt och har haft det fantastiskt och ska lycka som åter till sitt vanliga liv och räkna.
0: Vi ska se Oslo I januari.
1: Nämligen alltså vi det alla förra kan jag ta som. Det vi att alltid är en gerande stäver som man lycka som vi konfronterar vi åter och ja och vi kunde gå höra Sanchez också.
0: Ja.
1: Ja, hej Charles, by the bus.

0: Ja, första sharing Arno Chu Epin Shabiner.
1: Ja.
0: Som var så ändå tag att det så då.
1: The end or beginning of us. Alltså början den eller inte någon.
0: Ja, det här var en otrolig vacker början på en platta och jag sitter också där lustig när nu var jag sen en konsert där lyssnar stående för ju är då.
1: Ja.
0: Ja, men så jag pratade med Kim Rutter där on fire alltså som sångskrivare alltså. Otroliga vackra sång.
1: Tack för det. Jag har ju sen vill glädje för att lära ju ulla lunch. Jag hade att det anfallt och så Louise Necker Chancellor utan att ordliga se där alltså. Men då var det väl jag har lust att Necker vet du. Paul Simon och Aaron Stern Sanskrum som han är gåvarskan av mig som ett land av sina avarska tajter, allvarliga yeah. som till den tiden så är det här vi att okej, okay, hur kan du förklara åkost utan ordentligt att
0: pensla det ut?
1: Ja, kyl du? Ja. Och det har vi alltid dyrka alltså, och det är här vi har stanta och skulle säga farväl vid ett annan människa och börja vita väl kvät alltså kvät för känslor är du eller stay här men det är ju inte som man pjösar sitt år att jag ser det bara alltså det är man får en störst vitta så jag är ju glad för att det är alltid
0: Gussi hevd alltså följt ut av östen att du är alltså som vi säger on fire alltså det spryter ut där vi sangen jag ser på också alltså är en karaktär en kalibare som vi inte hör av andra i förrigen. Alltså vi snackar
1: öde hovan,
0: allt jag var klassa.
1: Du är så gott om fitter.
0: Nej, nej, men alltså, det kommer inte. Nu lörs det, download det och orienterar mig så gott och så negativt som kan. Alltså
1: jag
0: kan säga att...
1: Och jag själv har följt det
0: här. Alltså, kommer det att köra sannsyn till det?
1: Jag har alltid att ta komma... Alltså, jag älskar det. Alltså, allt vi att skriva och att framföra och inspela och... Alltså, det har alltid varit så som jag är. Sen har jag hållit lite. Jag har alltid att jag skriver nekvarsanje, men det är också halen nekvarskräp. Alltså, vad är det som kommer? För jag var helt ärlig. Men jag har alltid att... Och att det här läget kommer att lära kött. Men jag plejer att skriva det och så lägger jag det i hitlarna. Och så om jag vänder attor till det, så var det att jag också säljer vitt om det.
0: Ja.
1: Så det syns så jag säger att det.
0: Är det här parametret eller det här antan?
1: Kan också då?
0: Att du först attar till det?
1: Jag halter ofta till parametrar och särskilt vissa jag vill hota lust att du själv och andra folk pojkar och alla är i ösning.
0: Ja.
1: Så plejer jag versus ho, okej, okay. Kanske jag har pejlat min åkost särskilt.
0: Ja.
1: Och jag bjöd ju vi att röjna att komma in i den kommersiella ver innanför list. Alltså innan för tone like
0: jag kunde leva hade du
1: nämligen till er nämligen då ner tåtån i mitten kvärt är du väldigt glad för alltså kvärt bränd du för det och kvärt seller alltså alltså jag tar tankar nu kommer ha någon färdlig avskan och till rikt att visst du först all in arena att ge var fölke eller fölke alltså bara tus det vill jag ha va kontra hur du det show av ja och jag alltid att tröst det som har hänt ofta att jag av worst sanje för fallet så vi ofta rött av valt här mest poppota och det är inte vi har sanje som är hesar platten alltså det ofta tar som jag av vi synter så är benji för worst jag tror är mera sarber än ärra då vi kör med en längre pop-banger av år, ja. Så är det en större chans för att folk säger att jag hattar mig. Hattar mig fötta. Än här är det sin sys, okej, att det följs som att man ger mig inte mer av sig själv. Det är mer på spel också, right? Alltså är ju mer skröplig av att du säger att du inte till dem som du säger med att jag vet inte mer om det här läget så väl. Jag hittar läget. Än visst har varit läget som är mer i flatest. Så... Ja.
0: Så det var några tankar du gjorde till det?
1: Alltså jag har alltid att jag har alltid rönt att överbörs med sjön om att det är kjörliga ledger ui. Kjell, alltså kan andra halta.
0: Ja.
1: Men det kan man inte renna för att det är att jag är ju störst där vi ser inte jag haft en mottäckare i hinna ändan.
0: Ja.
1: Och ta i ta mest ju särskilt att ta i framför live att det är det vi är att hur viktigt det är för mig att sucha folk och jag kommer jag nu tvätta första lön och vita kvar i have day och om det är ja, här det så gott som är.
0: Ja.
1: Alltså det är det.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Och det ska jag säga just det här du kom till det som sångskrivaren nämnde det vi att att så hur allt jag klassa du hur han allt jag klassa du att du hör allt jag klassa det det tar jag släkt diskuteras. Till när men till röst det så tills kom jag hon alltså vi tonlöker är bara till alltså för att du skriver wow wow som katt jag vet inte katt efter tutsch och allt det här och skriver hans sängen som en små drunkor och alltså så är bara tonlöker och du skriver och spalt och skriver spalt och då jag kom in där och vi skulle göra prata här så sitter du som spelar
1: ja
0: det är bara det är simpelthen to teachers a touch tusen to man där
1: ja ja alltså trivist är det allra bäst vi ser igång på alla tur själv om du kan det kan tyckas nekv. Alltså det är öliga nalvapilskande i alla du skulle skriva om det här fyrgångs, ja. Alltså i New York och Sjolvon och 84 och så vidare. Och ta i allt på det här öliga väl att häva alltså att ha under falsk niver. Alltså jag har funnit en extremt god sangskrivningspartner och Jonas Gård, ja. Vi tar och bär ta första projektet sen vi bara och Filip samman.
0: Tack,
1: ja. Och så skriver vi då just när jag hjälper honom vid hans öra. Och han hjälper mer vid munnen. Så det är att finna en, alltså personer som skiljer en och en konverar och gör sig på upplande samma vid en och till er gott till värst. Tog jag att temat här var alltså,
0: ja, på hurra.
1: Fullkomligt.
0: Att det kan vara rörlig olja. Alltså, det är som allt som omvars. Det kan vara något så önskligt hvis man börjar säga så, ja.
1: Det kan det,
0: ja.
1: Alvorliga. Alltså, samståndet som det är att fighta sig som är till så kan det också vara så är hur säger man? Rejande. Till att från en ävlig så älskar du också som du görs till. Och, alltså, ett annat ävlig kan du ivast i ötlund och ja,
0: det är
1: kaos.
0: Ja. Men det har jag att det är en viktigt att varva ett dag, man säger att du tar inte kritiskt på det.
1: Ja, ja. Det är alltid, ja. Det är röjning, men samståndes på grund av dagens man var inte ens efter att det är alltså att det är en intuition och det är som to att lägga, ja. Alltså samståndes vi har fått inputs är jag stannar
0: från.
1: Så att det är att det är en fin balans och det är förbannat riktigt att vita, men vissa visst och hon är så chefs man i körlet.
0: Ja. Du nämnde TV just när vi hade även någon sån där sån där störst att man ska gropa så själv och pilka sig någon alva sån där. Men så och så på tuschpon så kan det kan shot oss blå för nej.
1: Ja.
0: På att tuschpon i alva utland är hon alltså.
1: Ja, men det är snall vi.
0: Men du är sån som huxar nej. Du spekulerar nej, vad ska du?
1: Ja, ja.
0: Alltså du är du blir en gammal över vi alltså. Skriva texter som blir då. Det viskar som om du huxar dig.
1: Som vi försöker göra. Nej, det är allt. Ja, jag spekulerar sig inte, ja. Men alltså, ju. Jag hade inte att jag spekulerar mig mer än under, men ganska. Jag rörde att säga att hvis man sitter och arbetar vitt så är det så fylla man tankarna på en sådan mat. Och det är mer att jag visste lite ordentliga först där utan man.
0: Ja.
1: Eller läsa tar först där här så är det synd. Ja. Jag vet inte ska ta oss nu.
0: Nej, det är också om ämnen så kost du finna. Att det är så.
1: Alltså ämnen det sant ju.
0: Ja, så när jag så du ser det kan blöda en annan på kan det visst
1: det så.
0: Ja, det är det. För sig själv annor för det.
1: Det blir ofta nämnt om man är nere under vid processen, ja. Och ösnä ofta så kommer löjne först nu alltså till sin brott.
0: Är det det jag månade för?
1: Det är alltid, ja. Alltså, nu är det inte bara lögn. Och så röjde man att skriva. Här vi egos ju röjt läsa e-pengarna. Skriva ett och tag i månaden. Kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät, kvät Kabiranum, ja. Ja, nämligen. Och men så är det ju att det är ju att att man har sitt egna projekt och dyka ner i det ta hjälp det öliga väl att ha va ett andra besyn av Herman är lika fot vi tror det är det.
0: Vi tar knut också.
1: Tar ja, också så här. Alltså ta balansen i mitten här va. Alltså i brukar det alla mest stå på med egna.
0: Ja.
1: Men så att ha va till att säga att så är så att man alltså bara följer att okej, vi drar samman om detta.
0: Det ser man kanske bara mer ja, gör man det inte att tonus of folk här och sånt ting kör att jag som det är och så listar så ja, det också så är det för kanske inte för att man ser torskopa i alltså
1: kanske då
0: att torskopa listar det. Alltså att bli alltså ja, Thomas listar det alltså. Ja. Då har ju sånt ting kör att försvinna ja.
1: Ja ja, och att bli avskar av örona. Ja. Jag har ju ösn haft alltså det är ju öle befriande att just ting Herman Øysne ikke selv alltid er ansamme andre folk også. Jeg har jo Øysne arbeidet sin det sier vi Bjarska som vi har hatt eller nå om han ser neste utgaver altså tversanger som vi har arbeidet sammen om og ta vi det ved i sin det bare søys ok til nice at det
0: ikke handler om det
1: ja til ordentlig godt da og det kanskje en rolle som er fer vennende innenfor at för att fylla mig, ja.
0: Och här vi också kommit in det vi har framlagt, alltså du
1: akkurat
0: lära sig ta ja. Jag tror kanske det ger allt det. Och det sångskrivning det är ett annat men heter ju och jag sångskrivning och sanger och såna där men så är det ju det är simpelt en handverk vi har framlagt.
1: Ja. Men då var väl att ha sin dravitan innan för först. Jag hade sällan det stått lite att arbeta vi följt ju som ordliga är alltså som ordliga nördas vi ankrar. Mm. Vilja och kompressor och equalizer alltså allt det innan framlösslan. Så jag tror mer att det är så okej, heter det väl? Heter det väl?
0: Det är en sorts masterclass till Ola Paulsen.
1: Det är så där.
0: Alltså jag vill säga att 50% för sin driv rätt jag med. Men man också bara ska snäck och vi lägger på och stanna och också händen är jag här att det alltså är blev David eller sånt
1: där liksom. Ja, alltså under bonden bara. Nej, alltså det är det fightaste mer nu där folk kan gå upp i också halje. Alltså man ser det närmast man skiljer inte men man är så okej, du det ska det så kör.
0: Ja, vi ska skulle glömma tala igen.
1: Oh ja,
0: det var kul. Kan då nästa gång kan du presentera.
1: How I the one let go.
0: Ja.
1: Och det här höjde jag är på gym fram. Som vi brukar i Nederländerna och här är sin sanker och snurr sig om att välja en person så nek att man tänker där hör och tynar via att vi att här var en person i sin liv som man älskar mer än något annat det kräver oss inte att man vill börja sig och där hör och tynar och det är oss en filter jag nek till att för 3 minuter sedan så som mötte jag min livskärliga. Och det är vi att uppdaga till att holy shit, nu vore du nötter till att jag går uppåt. För jag nör och nackar lika som du rätt att titta uppåt för dig själv. Och det här gäver till hela den här dimensionen bäge och på alla de goda matarna och ösning, alltså allt blev än vad jag är redande till att känna sig för ösning. Allt till, alltså att ofta så okej, vi ser allt för att hundan till visst du är ensam alldeles runt så är det bara att jag men nu är det kraftiga andra personer än det vi kan mycket till fyllt
0: extremt
1: ja, det är ju faktiskt lugga mycket men ja
0: nej, det är bestämt inte
1: nej men jag hade ju att det är fyllt nek för mig och won't let go och sin till nästa läge som kommer att han att jag snur sig om till att vilja alltså det är imensk och så innan jag tog att det här var ett annat människa som du
0: gör.
1: Så fyllning.
0: Vi kan gå till konkurrt och en konsert som jag var till i Lystastånd som nämnde Johan. Ja, det ska giftas.
1: Det ska giftas, ja.
0: Jag har sett några datum.
1: Du är inte välkommen. Nej,
0: det är just att du kan arna det.
1: Ja, det är det. Vi tar planer om att det ska vara nästa år. Så jag... Det är ju...
0: Det är gott så att det
1: är. Akvärt.
0: Ja.
1: Att skola giftas.
0: I Norge, jag har sett. Först nya knä.
1: I förra knä, ja.
0: För det.
1: Att det är faktiskt... alltså jag har ju nästan alla det vita där att det skulle det på ett annat tidpunkt. Så men det är ju till varskost det är vi för att tanka till handlägga. Det kan ju vara, det kan ju, ja. Så jag har
0: ju så... Tankar till inte handlägg.
1: Liksom. Ja, nej, nej, jag tänker just det, tänker jag. Så tror jag att han har tagit att det är så också, jag kan nummer det vara. Och så fortalte jag det för... fortalt för fisk för mina vänner som långt och hejver jag knä. Det är också okej, så till en början att säga något som jag har planerat att göra nu. Och jag var ju dessutom till att vi bara hade tagit som det. Alltså kommande konan som är. Och jag, det var svagt. Jag har varit sikrigt. Och så... vi hade tagit som Leslie om att okej, okay, jag kan nacka det vara. Man tar sig ordentligt om det, men det är sin hunger sin luft. Och så att jag fortalte det för mamma och min vän och så säger Bodge min så här, alltså kui, jag har några planer om Gustav och att lära göra det, så säger jag, jag har alltid gjort det, och jag är på en tjock, här som vi, liksom, har ett liv samman.
0: Det är bra.
1: Och så säger han, kui, fast du kör vem menar jag att hjälpa dig, alltså Bodge min. Jag också, alltså så jag när är så blir så romantisk.
0: Och så att det är nästan för kommer där så är det liksom Brit Labs att landa liksom gifta Roger vi kan lägga.
1: Ja, nej nej.
0: Tuna pass Roger.
1: Ja, akkurat, akkurat. Som om att ja ja. Man var ju akkurat kan.
0: Ja, kan du. Kan du.
1: Och så säger jag ja, vi går så här snabbt, men så säger vi vill menar som tror att jag hjälper mig. Vi ser för ut ett av henne kunde inte köpa inte lödna igen. Vidare vecka så tar vi komma efter så är stjärn in oss att lasta ner och snivar är det ju om vad ska hända.
0: Alltså var det man för sin gjorde det?
1: Ja.
0: Kan det är för alltså
1: jag vill inte. Och jag också säger det är risky att vi har vinnare när såna för att pitta då ett vi rose med vi alltså då är det full on.
0: Ja.
1: Och så
0: kommer det pappa kanske ju play oss när det är filmer vi är snägg så utan ja här är en film här är jag så sen här är en liten sång vi skuffla rosen där
1: nej ja ja nej det var short lat ja och jag säger vi tar alltså jag tar vi kommer in så skulle det vara ut då att jag har tagit stand där och då ett synge och så då
0: marachi ba
1: ja men like I mean you tower so fine you know tar vi kommer in så var en interview om att ta det här skulle hända och ja så det var jag står och löter, så...
0: Och det är jag knäda hela?
1: Ja, all in. Kallt du?
0: Ja, fantastiskt. Over it. Det var gott. Gott, yeah. Gott utgång.
1: Så det ja. Är... så, ja. Jag var allvarliga rörd av stöden nu. Och just nu... Alltså... Ja, jag tar det ut så att vänta.
0: Ja, vad var det? Yes.
1: Okej.

0: go.
1: Won't let go at the snare shanken her or have her on the sharing or nucho epine cha binder or hon out of some som the end or the end at the bare end the end
0: the end
1: the end or the beginning of us
0: akkurat
1: og det var den setningen som du brukte just nær
0: akkurat
1: og vi tar seg om at det at det her en eller signifikant antydning du løp på nu til at du var veldig nye knæ og er blevet en true love hour
0: akkurat
1: og skal giftast
0: ja
1: ja gus kjennes det kjennes det vaks eller
0: det kjennes vaks og det kjennes det kjennes ordla ordla døgnet faktisk ja altså Jag tog ju själva sådär hur jag, alltså att det inte ska vara det som ska alltså, till att löv är enig bättre än att vi tillbaka er samman, så
1: fantastiskt, det är gott att höra
0: ja, tack
1: om man tror på det och tidigare, tidigare så går
0: ja, akkurat
1: ska, det är spännande, så det är spännande att göra
0: det är allvarligt, ja och ja, jag syns stort lite att att kunna omkräkta sådär att du tar något som du tar man framför att det här kan vara alltså att man kan vara så ärlig om ja.
1: Ja, jag snackade om det. Det var nu refererat till dockst.
0: Ja, ja, det är också till
1: nej, det är så tar är som fanboy så där.
0: Det har vi varit lustast om, ja.
1: Så sa det tar.
0: Ja.
1: Ja, vi ja. Det var det väl.
0: Ja, alltså vi tar förklara in om det är till att ta nästa läs med oss för lust efter. Ja. Hur rations inte vi tager och ta Mian är Då så är det allvarligt så ropar hon i att nu får jag gråta.
1: Ja, jag hade sagt, nu fäckst du mig att gråta, det var inte planen.
0: Nej, men det är akkurat.
1: Fatt, ja. Ja. Ja, det var väldigt rörande. Det var.
0: Ja.
1: Och det är gott att det är som man kan fäckta en stå som man sitter med här, att det gånger följt sig väl och folk trivas och trycker på löv och kan annan och minst. Särskilt i hessen tog in oss.
0: Ja, särskilt i hessen tog in. Ja, det passar som du säger. Det är ju... det är ju så nekv att täcka av att det stannar och mer än näkande så har man alltid tendens till att trycka att det är åkerst rattar långt ut ja. Och att sen man börjar sig vid under och då vet,
1: Instagram
0: allt fyller extremt nekv så så ja, till hälsa lötner till rösten tog jag att det är alltid att man spelar live på andra maten så ver att lavera alltså 100%
1: Det var en framorskerande konsert skulle jag säga och som jag nämnt för där att öla gott konsert där.
0: Det tror ofta sagt det ja, att vi ska föra en accent så här. Det var ordentligt. Dåliga spelare.
1: Det passar så för Dross och sånt där till sån Shankar jag där. Visst när man möts sig aldrig, vet du inte?
0: Ja, akkurat.
1: Det går gratis när det är tema här. Det måste göra en sådana platt på en sån. Men till Geobarnäcka, det är en väldigt höjd stämning som är inne här.
0: Allvarligt, ja. Här färger jag gott nog gratis, ja. Men det är färger jag som gör mig det här när det är en timme och uppsätta någon. Det är färger jag har varit tryckliga konserter när jag ser in nu i november faktiskt.
1: Passar.
0: Ja, som ösne... halt ihr auch recht nach Harry Fay präsentiera. Sanchner allerbesta.
1: Ja. Purasta och man säger oss det att det som jag nämnde ju åt det sangskriven ju chat där att det on fire som man ser det sprutar ut där vi sån sang som också bara okej. Hade det man vet att det och det kan vara längt vis det. Vis det bara chim det chim för det rött öra ja.
0: Ja.
1: Så då snä här vi att spela och stanna paddlan att nu hur det brukte sig 2000 plus 2 mannar på att göra det donalliga till det du görst. Det är så lagan latt att du som har att det är förnöjelse att sitta och äckla att du är snäck och synk om du spelar klaver eller gitar. Det är så du är så snäck och synk vid det som görst. Att handverk är så gott.
0: Tack för
1: det.
0: Det är ja. Jag var inte säker på att skulle göra något annat, så det är...
1: Men det är som, alltså, vet, man kan säga att du har tagit in sin ordning med att spela gitarren och allt det. Det är tajter att snacka, så att det är flörjefyrn att jag snackar via från day one, det finns vi gör en samrevyen, att du måste stå till handverk, till en parsten, det är som att bygga en hus, alltså det är som att bygga en möbel eller sådana, till man vara här.
0: Ja, och jag har alltid att det är ju... Och det är alltså öle imis kvärt berta alltså chamär det alltid är sanchnu först och främst då. Så det är onka det är jag vi onka det haft intresse att sätta mig ner lums att lärs med att spalt och kurst. Ett drunk run alltså en spel cover på en bestämd mat och så vidare. Ja. Det är alltid vi okej hur kan ni uttrycka mig och underhålla.
1: Vad ska till?
0: Ja. Alltså så till vi till ösne alltså vi coolar det så har alltid varit så is. Okej, hur så kan jag trycka fram och på en mat det här folk ösne är vi där så
1: Ja.
0: Så ja, men i allt det att till är nämligen det vi att göra det om att som har varit gagne av sötne alltså.
1: Ja. Det är inte substitut för repetition. Ja,
0: det är inte nämnt med det. Eller att det är inte skjort där med.
1: Nej, det är inte skjort
0: där med. Det är inte skjort där med.
1: Och till och med spalt mig. Och det är som jag har stått vid ofta där vi där snackar samman. Och jag skriver en grönare om det i Östersund. Det är det vi... Så sänder man faktiskt att Excel är här. Alla dina framförsler från att du är jag skriver en nyur. Det är aldrig redan stått lite.
0: Alla är skriver en nyur. Pappa.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Att den gav att det.
0: Pappa skriver en alla framför sig nio som är spelade faktiskt.
1: Autism är det något som räddar familjen.
0: Ja, jag
1: har aldrig det. Jag har aldrig det. Jag hade aldrig det. Det är öjligt sant. Det är inte att man granskar att hunna. Det är nämligen att det är repetition och spelning.
0: Ja,
1: akkurat. Det är inte att
0: jag har aldrig att det är till ordliga tacksamma för nu. Att bara komma ut av scenen och omat som ger att man... man följs mer och mer hemma till att det är så reella det kan vara så reella äckligt ting och man får så reella näckvar goar men ojsny öliga näckvar ringar upp den grejen att ja säljer att jag vill ut och hitta upp för
1: ja till härsta
0: tv är alltså allt spektrum och räkna att man har haft såna gånger vi vint ta en kvällte och så kommer en annan kväll så
1: skjuta för så där
0: lustar inte alltså och så ständigt du är så också då shit alltså jag var hemma vänja ett och så också då är det okej men alltså det är ju så att de kom för te det går ju med några andra som spelar in ut hörra löv och kanske är det ju short ja så är det typ är ju short att det är alltså det är så rare nästa som fyra gånger så
1: ja
0: och så nästa där så är det on fire alltså det är det som blir så rare
1: ja.
0: Så man vet så nog snägg vi inte bara att spela tonlage men också vi är vera och just en egna hötte med andra gång för sig.
1: Jag säger för jag går att det är som tool läcker är som faktiskt tänkande till sig men att det är som tog jag för att jag går i Jordan.
0: Ja, akkurat.
1: Alltså jag tog stad in för det.
0: Ja, och om du har lärt det och yeah. Brinjade vi att klara stand emot och ta det inte för skott. Till att det här lötnar som ordliga jag har lärt mig nej, till er nämligen kommer jag utfrysen er att man släpper hur roa stant där, skil du?
1: Hundra.
0: Ja.
1: Att det är skickst det som svärar till nu är det sånt här saltankar och runa som jag säger. Men,
0: du särst att han ska alla fjärna.
1: Ja, också fotboll och sådana.
0: Ja.
1: Och så är det tv som att belöjer ut. Du får gärna spela, du har ju kontrakt vid Manchester United men du belöjer ut till Swinton och Locks.
0: Ja.
1: Alltså att du har känt dig på att du ska brinja det.
0: Ja.
1: Men varför folk kanske inte vet, vad är det du döms för? Du är hit upp för det här.
0: Jag var ute vid, jag började faktiskt vid Dofa. Det var ju... tog jag vid att läsa samman och så har vi vid Stine Bramsen som var parsa av Alphabet och så har vi vid Jonald Blacksmith så tar vi Simon så har vi oss ni hittat upp för Søren Hus och en affär

0: Bynne til det.
1: Rønte, ja, det er det viktigste, at det så det er det.
0: Ja, men det som jeg, ja, vi blir prate ut, det var simpelthen at det vi, at jeg synes ikke det så nekk, altså hvordan nekk synk du erst vi, at du sier, som A-høyre sier du slett ikke, du, ångte kan man sitte sin til, og fyrt av kiksen, at man pura rolig, at sjån det, altså, nu stemte han sammen, men jeg vet ikke, det bare en kjensla som du fast fra noen tøvnliste folk, som sånn nekk, tøvnliste folk, altså, det er här det är bara allt alltså.
1: Ja.
0: Alltså det där kan man säga till till beginning and the end of it all.
1: Ja ja ja. Ja.
0: Och det är ju allt finns ju från det här. Så att från det var smartare att det då. Alltså tell mig att tell mig tell mig.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Det
1: är det alltså det är ja. Och naturligt passar att jag har det också.
0: Men vi ska ta det till dig.
1: Ja, det är läge the roses och te är ju tell dig så du får gråta. Ja. Det är ösne även jag vi tar gifta sig här alltså det är som att ta sig om åren vi att ha en person som lever som man vill. Alltså vi är samma vi.
0: Ja.
1: Och ta vi det är det kanske är synd att ta på även det till att det är synd att han alltså hin sujan är medaljen i också. Alltså tar tankarna som kom då varierande, alltså kvärt om allt gånger fullkomliga sideways att du ska alltid det. Alltså kvärt om tandlötan utan löv som ska vara tand bästa och innerligaste kvärt om to slash ärsel steg. Och jag skriver faktiskt till läge och i det spurs ju 2 år sedan nu. Ja, så det är värre än också när jag fyllt av det där mina sangskrivning och jag skriver bäger, gläder och det är presenter och jag har inte uttryckt det som är kring fyrs, ja. Så det här läget ja, ta ut roses och ta snurr sig om att ja, rasslarna och i tusen som er vet ska skiftas.

0: Ja, det var tre kjering om det ikke er på en som heter Sangred Roses og Epien øyder the end or the beginning of us.
1: Akkurat, ja.
0: Det var vi har fått det. Anker høyder her var det vi har sin tur. Det her er sin
1: tur. Torslott.
0: Nei, jeg vet ikke om torslott. Det her er, det skal nok være viset seg langt ned.
1: Akkurat, ja.
0: Jeg får halte det. Så dømes at det er ikke Benjamin Rajani, så først gi oss lykkes til her. Det tenker han løte, men så det først sitter det her, så fyrt det kraftig mye ut av til oss.
1: Jeg har at det her lunge spekulerer på hva høyder skulle være, og jeg har alltid at det her lyste nok så vel, da.
0: Ja, det är ju en disciplin som show, va?
1: Höjt det?
0: Ja.
1: Ja. Ja, och jag tar alltid, ja.
0: Han kände klickar som klickar ska spela G-festival. Hon har bara epi. Det går ju
1: på jag. Ja, ja, ja. Det är det, ja. Men alltså, det är ju vanligt att välja så rätt lär som ska börja vara höjt, ja. Och ofta är det första platten att höjta bara artist. Alltså, du vet.
0: Ja, självnande.
1: Självnande platten, ja.
0: Men hör du för nätter och
1: en petty, ja. Faktiskt så var det inte en gång det som pojkade ut, men jag har haft nöker så vis höjter som inte ordentligt jag blir 100% klar för det, och så kom att det är Olivia som är en som arbetar vid plattfällan som är ja, samstår vi och säger att okej, okay, är det inte också lysen här som du synker om här i Won't Let Go som vänder efter, ja. Så jag har alltid att det är helt enkelt som fiddler eller något, men jag har alltid röjning att då ett koncentrera mig om att få sövner fram kanske visst omfär kanske blivit skarsbärt lighter långt ner,
0: men det här är väl då gagn att jävna kan ha plats för fel att gagn på sig ur det här
1: 100%
0: och folk som är sin där jag fack folk som
1: ja och som huxar att okej det här packade väl in
0: ja och kanske kan rikka som man säger
1: ja
0: så ska vi sen säljas
1: 100% och det här är ju just nu det är ju snacka som det borstar ur helt där. Alltså jag vill gärna ha vad det sås. Folkslit och att ja, alltså att det ska kunna säljas då.
0: Ja. Ja. Ja. Du nämnde att det har en sanken kort att den sanken du skriver samma gör nästan.
1: Ja.
0: Ja, hur kan det fuck du hur?
1: Jag började ju det var faktiskt inte tillfälligt att det kom i kontakt med en som heter Morsten som skrev ett här. Nej, så vi började och vi har så här studio att Limbrast och helt utan också stuttel det är maten att Singapore just in the green bush up till land och räkna det är vi att yeah. Spela och så nästan tåsa och det var melodierna det är när melodierna han ränder sig då han ränder sig och det var akkordna ja jag vet inte hur jag ska förklara det och så ja ja och så är det okej här är också cool det är när att Lucy har stått och alltså mer ordentligt detaljerar om det och så här var the breaking point i Nilan va. Ta damer eller väl i how just a year on love and lumis i Romeo och Herman ta i Mariaka Nila så ser man väl att det här som gång för sig ja.
0: Ja.
1: Att man rör en lösen och stöv och pitcha upp och så då är det.
0: Så ska man att man sitter och sitter i Bob Dylan.
1: Ja, nämligen till att detta börjar.
0: Och sen detta vi gör.
1: Ja, och jag också säger, okej, jag hade gott när vi har stått lite mat i att göra det på. Och jag hade ösning sin på Simon och Sean, det hade jag. Och så skriver vi ett läge och det blev inte ordentligt livet. Fick inte ordentligt uttryckt här som vi ville. Och jag behöver vända efter till att lugga alltid. Det är också okej, här är också lite.
0: Är det ofta, när kan du också just, alltså, du är nästan
1: nästan skrottad där. Och så är det såhär, jag behöver vända att hotla och spela där. Och jag sitter alltid och då vänder jag efter till det. Och vad händer så? Ja, så spelade jag där för Jonas. Och så säger Jonas, okej, här är också lite. Så att och också är lite vittig. Og så halte jeg at Arjen Hvit begynte å hitte på det. Altså, at melodien var her, og formelen var her, som så. Så spalte jeg det også for Sharon, som jeg har arbeidet, sendte vi.
0: Hva er Sharon etter han?
1: Hun er van, ja. Hun er jo, altså hun er jo en ekstremt rønte sangskriver. Hun skriver alt sitt liv, og hun er, jeg halte hun er 48 år i det. Hon still going strong. Alltså hon är unstoppable. Alltså. och hon är på en lösning och hon är ur New York och har vi sån ung och dån arbetar sedan vi alltså skriva att det första hittet jag vill Nelson och sånt alltså så garvilt och jag har nog snäck samstarv och i Skandinavia och jag ändå vet att då är ett kommer samband i henne skriva nek i Sverige och så vidare. Look at me just so hooks say okay the Casco Horn som kan hjälpa mig med en text någon för ordla få en knäcka ja va. Tror jag att jag vill det här var en avera alltså också räkna något brutala men nöjsne sorgblian alltså att man mintes till att att skolt man kanske buskar center här då alltså som frasofolk alltså narrativ ja. Så allegal att minnast att få det människa fram med det. Hon är ölja skorpt att kämpa till. Så hon var ölja kört att poängtera till tingsnö som hon kanske helt hade kunnat göra bättre. Ja. Så fick jag ta senaste inputet. Faktiskt inte senaste, men så fick jag input från henne. Och så sätter jag Jonas och hon. Så det enda är vi att vara så... Nu, kraftigt var vi fyra sangskrivare om detta läge. Men det kom allt.
0: Ja, och det är det. Alltså, säkert under kvaren hittar så är det fyra sangskrivare ganska lojt.
1: Till lojt, ja.
0: Men det är folk som inte är innanför tonlöka eller tonlisten. Alltså, kan här sen ringa vi. Hur skulle det sån här folk till? Alltså, men det är väl tvita gång hos fyra på andra maten du säger det.
1: Ja, och för mig är det alltid så att jag ska bära oss handen. Så går man som gör lite. Och vi säger inte kan. Kan komma här till Kjolver så ska jag hjälpa för öron.
0: Yeah.
1: Alltså, jag har aldrig känt till något som man ska vara ett hemlösfullt rum. Eller flower rum, fyrtansar skilt. Oh,
0: det är ganska vanligt, alltså, många gånger. Alltså.
1: Jag har aldrig, det viktigaste är att man tänder, alltså, sanchen. Att han kommer här som man ska göra. Till dömes, alltså, till flesta lögen jag är snarare här vid... Är vi någon av morgonen för sangskrivare. Men det är läge, ta skulder till att till och så är det bara... Och det gör ju till att det alltså är glad för det där 100%.
0: Och till exempel som under den processen du berättade att du till exempel kort fast du eller bara mata fullt och så lika boom och så kommer man in vid en det kan vara sista shit och några texter och så och startar jag inte
1: ja och det handlar ju sen generellt om att alltså man tåsar ju eller nekv ser man först alltså hur är det den där linjen som jag sitter och hur ska man få dem bara smaksfullt?
0: Vi har då blir det nu att det är en ämne där så ganska du kan alltså tun dackel där kus är han alltså to leave alltså primärt då.
1: Ja, det gör ju. Ja. Alltså är brut ju spelar ju neck live och så men jag understår är öl ofta att det alltså jag har en också färg upp tolja och så färg så tar jag min hund vid. Kör jag sätter han i kurvorna och cyklar ner. Och så cyklar vi ut av reffen i mitt studio. Så sitter jag här och skriver. Och som att lära framlöj. Och som att lära vi Jonas. Han blir ofta vid oss nu. Och det är också här som vi det tökna alla till. Så till er sen till det här tar fyra gånger så.
0: Och hur ska jag komma fram med? Är det studio simpelthen som det löj?
1: Till er, alltså... Det är så komplext med Echo här det är en riktig vänningarhull och studion så det är bara så miljö här du kan slöja din ett lokal så det är ja så det är väl gott att ha till steg.
0: Det är fantastiskt. Ja.
1: Så här är det Rattlanek men så är det så arbetar jag hemma från Etla i studion till Örlunda. Så det är center så just det är center när det passar bäst och när jag har bokat mig in i studio till vid er och nöker om det vid er och ja vid er tror jag som brukar det men andra som också har brukat det som läkare och så vidare ja. Så det är så det är också en fri att inte skruva då att man vet hur så duschar jag löja i Köpman så det är också en också räkna för att inte skulle jag 5000 kronor i månaden och tre att så är det en gärna där och så spelade jag och skrev och framlade och ja, till det. Och jag, att det här ger arbetet syns inte besvinna.
0: Yeah.
1: Vi först tar ju mojninga. Men till det här som fittar alla är mest.
0: Så du arbetar, du nämnde den här firman du gör det ryska skapsfirma för mamma. Det blir en lösande grafiker, säger du.
1: Det gör det, ja. Det har gafst det så vi äter. Det är tonlager fittar från Eko. Det är just det som jag alltid vänder äter till. Och nu fyllde man en äkran. Så jag har nästan inte tog till att jag läkar annan. Men ta i, alltså, ta i, hur säger man, jag har en sån där freelance-arbete i samband vi tar cruise ship er ner i Rona och till mamma arbetar innanför det här. Så det är roligt att privilegiera att kunna ta av sig då ett Hvis det tog til deg, og hvis jeg...
0: Til bruk for det.
1: Hvis jeg bruk for det.
0: Ja. Annars er primer inntrykk i Kjeltan Tja, han som det er til konserter.
1: Live, og til radio, og... Ja. Og til, ja, og royalties,
0: ja. Ja. Ja.
1: Men TV er nok, så det er, hva sier man? Det er året jeg er veldig glad for.
0: Det
1: er fantastisk det kunne.
0: Hva er det du tenkte du tar noen ferien? Altså for kringkvarten, det er faktisk ikke en royalties, det er nok jo ikke vi.
1: Det er ikke vi tar sånn det, så er det slett.
0: Du er jo som vi spalte nok, så det er riktig.
1: Ja, nemlig, ja. Men det er jo, altså, ta du spalte opp i fyra, ta jo det gøy mening.
0: Ja. Så da skulle du tvarpe, og hvordan vil jeg fære hvor jeg utom til det her? Hvordan gang vet du?
1: Det er jo lykke som vevnen vi. Jeg sier EP-en, jeg har Jag börjar samstarv vid ett plattfölj som heter Tickerspring som är rulliga nek samstarv vid större aktörer. Det är ju i Amerika och Ånglande. Och för att göra några turer, nu sangskrivningsturer till Ånglands. För jag kommer i samband vid, du vet. Folk som har en mörd runt det. Så i vånen väljer att... att också väckna för att öppna och klara horar.
0: Du drar inte nivå om de har hört en tonlag att...
1: Det är tandvägen.
0: Ja, man hoxar man norra Amerika.
1: Ja, akkurat.
0: Och omklad oss nu. Ja, och
1: det är ju också nu det som man inte röjner att jakta.
0: Stora marsman, ja.
1: Det är fint det och kvar höjde en tonlag till.
0: Just det, ja.
1: Det är att jag alltid att... Jo, i Danmark kan vi finna ju... Vivint, men ju mer jag finner det av att det ska ändå när singer-songwriter vi in så betyder det inte att okej, till vilka här han trivs bäst, kvar trivs han bäst?
0: Kvar trivs bäst i Danmark än det sagt?
1: Vad nu?
0: Ja.
1: Det är väldigt sagt i tonlager av danskun och hiphop. Alltså hiphop av danskun särliga.
0: Ja, och också lite danskur. Sen då är fortsatt färsar inspirerar och ganska...
1: Akkurat, ja.
0: Att till Steppi Olof och Nede i Karivdera. Och sen den gamla Kim Larsen, allt så var
1: det. Ja, det är alltid jag trivs bäst.
0: Ja.
1: Och det är alltid att jag kommer till det här som jag arbetar samman vid som är väldigt viktigt till att nämligen finna av Donali.
0: Ja,
1: han var svärkur vis.
0: Ja, det tyska tosa det som heter.
1: Ja, det är till jag finner det av okej, kvar i marsnar finns ner.
0: Ja.
1: Och ja, så är väl det här för bra frukt.
0: Ja, men Tom har ju känt är nog så internationell, men han heller ut till norra kanske
1: till. Ja, det hade jag. Men jag hade också att vid föringar är nog så. Och kom damer öliga väl. Mm. Hur ser man är player kallar hon helt någon tonlike. Alltså det är ju att då är väl instrumenter vill man kalla det hvis man då vet. Ja.
0: Alltså ich denk vill det elektroniska
1: till. Det skulle komma till locken.
0: Ja, det lukar bäst som ever.
1: Ja, akkurat ja.
0: Det är nästan förskon då.
1: Ja. Vi diskar det vi då vet. Jag tar det är folk inspirera och tar vi ösne funn det här att till ösne tas med brända mest för.
0: Ja.
1: Om man vill det eller ej så vill man så är vi finns ju en gång upplåster fra till förska det är melankolska och vi att fortälja simpla söver och viser överska in och
0: det är ont att det man släpper
1: inte
0: det släpper ju ont att ont att lugga
1: så att
0: du har vuxit upp ett hardcore sted som saltangar på en tre eller utnära havn eller grönt här det är inte det soft i här inne
1: nej vi är usakalt nej men helst ont att det är att tillstyrka av
0: uppsökt på den här kamata. Du var ju utan glädje drunken.
1: Kan du?
0: Du var ju utan glädje drunken. Wow.
1: Ja.
0: Swap och blur.
1: Alltså, jag hade att det är rum för barn så ju. Men jag hade att det är sån här långslund som vi inte har. Jag har byggt mig en liten ödjar samfälle. Det är ju att kvart är långt ute och kvart... Och det är melankolska vi har varit också så att isolera.
0: Ja, det kommer nog härifrån.
1: Ja, och hastväverna och så vidare som ligger i ökara på en egen dagsvekna.
0: Ja, pura.
1: Till det som, ja, till det en grund till att vi diskar sådana tonlök. Alltså, och vill uttrycka det.
0: Ja. Nå, vi skal lægge...
1: Vi skal bruge
0: Vi skal lægge til at vi kommer til fjordskjering, ja?
1: Fjordskjering. Det kommer at læse mig der, Through Your Eyes.
0: Ja, og du skal fortælle jer, okay?
1: Ja. Det snur sig om at jeg var personer som løb som har ringt ved at elsker sig selv. Jeg har aldrig at jeg har Ja, det synes riktigt att ta som men det är vi att att stanta synes utanför och röjna komma in. Det är kanske det läge som snur sig minst om då ett det som hinner lönas när kvar som det är vi att röjna att sätta sig i stövna känner en falsk och så chat. Okej. Här som du ständer här är det ringt och på att ta in mat och det kanske tog jag att köra och släppa in.
0: Ja. Och där vi kommer då just det nästa som ströjer sålt om det som du säger att man vill älska sig själv sålt om att andra som runt om och säga att du är fantastisk då.
1: Akkurat.
0: Eller du är fantastisk eller vad det ska vara.
1: Ja.
0: Tänk kan vara barriärer att vet så.
1: Ja, alltså är vi men löv är det där vi är människor som jag har som är extremt går vi som har haft några avbjörningar som ger att det är att man är kört för man får kört samband innan och det är alltid att det är som är inspirerat av läget till det är vi att frustrationer som östen kommer det är vi att quick has to spara att man bär ju hot över idlor och man blir chatter och man glömmer faktiskt det att det är det handlar ju spara om te men det gör det också, ja. Du vet.
0: Jo, pura.
1: Ja, ja. Alltså, jag ringde att förklara, men jag hade
0: sagt... Ja, jag hade inte förklarat det.
1: Ja. Det handlar om att det är att sätta sig i stunden, känner du?
0: Ja, känner du.

0: Ja, hvordan var det det?
1: Through Your Eyes.
0: Through Your Eyes, et av sånne fantastisk sjanken her. Jeg snakker bryter synd til fra alt igjen, kan si, resten av epinne. Og nå er det rørende søv, og du fortalte jo av en sjanken for å gange om, om at det vi er standa og vilja en person som ikke vil se sjåa henne, har sagt.
1: Ja, eller som ikke klarer å komme her til.
0: Ja. Alltså, det är ju troligt att vi fuckar av upp i hankar och strujast. Ja. Det kan vara svårt och...
1: Det kan bära för vi kommande och för allt det runt om.
0: Ja. Så det är ju att näck som är vant i det. Det är jävla näck fuck tjänatter och att det här var... Liv är ju som Instagram. Det är ju... Det är ju filtrera.
1: Nej, och det är röst nu.
0: Det är bara rått.
1: Ja, ja. Och det är... Det är sko och såna tar du är tracka över så innan så är så blir det very very att då ett komma vi går så in rätt kör lagt då ja
0: men det blir till ja så det ska man alltid glömma att vi fast ju så fuck strujast på den här matta och att det blir till att komma tror jag och få att vilja slå ju henne
1: och det är inte det som är så terrorisna abundance och sånt där ändå där frustrationen vi att man blir vi att man hällde fast i vånen, ja.
0: Ja.
1: Det här, man vågade släppa vånen, det är att det är inte mening i, så som man gör det.
0: Ja. Det är intressant, det är gott att tycka fett i sådana ting just nu.
1: Ja.
0: Men du nämnde ju något stort att det här, nu bryter det finns ifrån just nu, man säger stort, att det är morra av sort. Ja. Det är flera instrument du har sådana.
1: Akkurat, ja. Det är kanske, ja, det är tälla som bryter mest fra. Jag har framlat det här, men jag har ju haft hjälp från Ötlund. Vem håller kommer nästan? Jonas över inspelgitar och Baru över spelsbassen och Filip över haft stil i studion.
0: Så han är ju stil i USA.
1: Ja, ja.
0: Det är en längst att Sean för stil i familjen Sean.
1: 100%, ja. Filip Zachariasen, ja. Och vi tar er ju alla, vi fyra er ju tökna. Så det är ju... Ja, hur ser man till ju fått att kunna alltså att det var alla de här dikterna så tatt och passa ja. Alltså att ta tension som man kanske manglar att vara starkast in för själv då så hemma.
0: Ja. Ja. Spel då när jag gör för rösten då.
1: Ja.
0: Du kan spela det mesta.
1: Ja, alltså jag spelar det mesta tar det ju. Jag spelar gitarr och klaver och ja.
0: Bass.
1: Ja. Bass ja och så ja, men det är rätt att gå och se att lätta under om det här då. Vi ser också i rum någon som är skarpare än innanför det.
0: Känna sig närmarsingar.
1: Akkurat, ja.
0: Men det är också det som du nämnde vid här var som folk runt om det som då ting som att först när det är människa där. Alltså Titan nämnde det, Titan Lassan nämnde det när kvann, men Sean, det är ju till Sean då som jag kan referensa kan förtälla några sjanker vi är innanför.
1: Ja.
0: Men han snackar nämligen till i förrigen som har större firma om vi har byggt vid förrigen, det är förrigen. Men han nämnde till att det är stort till att få folk, donade folk.
1: Vi har också bara extremt när jag går till honom där vid förrigen. Alltså imorgon till hos farvet där då. Gosse Donald fast gör. Så jag till outjust alltså vis man själv behöver ett pilat Augustus läge ska vara och så att nämligen få falken som är ordat diktig.
0: Ja.
1: Till det stiger. Ja.
0: Trust Donald det har jag under alltså
1: till next stort där.
0: Men jag undrar det är som inte nämna att det blir tas som sorts men det är till Kevin Parker och Tame Impala som vi bara så.
1: Ja.
0: Han viskar sig inte autistisk då det gem det skulle bruka det ord autistisk som det kan det är det bara. Han viskar som bara ger allt all over det bara då så. Trivs ganska bäst vi två i ekt ja. Men så där spel går sex så är man fuckar sig så.
1: Ja. Jag har ju också en tendens till att vill jag ha också en kontroll till dem så visst när jag känner att det är vi att jag alltid hade visst hur sen skulle det följas då. Och ta er det öliga dåligt att kunna framlöda själv då. Och så sitta och klippa att han har och då vet fint jag vad det utsikt ska vara.
0: Och ta det där dem var det just att själv istället för att du ska pröva att vänta och någon annan till att göra att det är så du också där.
1: 100% ja. Ja, ja.
0: Vi har alltid haft det bara att vi kontrollen ändå, ja. Det måste vi sen ta med.
1: Ja, sen då. Alltså innanför det tension som vi ordla, alltså innanför tone looks här, ja. Att det vi att det skulle ge oss för en utsikt är så som du inte det ska vara.
0: Ja. Och att det står att du är så, va?
1: Ja.
0: För se där kan som så löda jag så vart så nervös som samrun är faktiskt.
1: Ja. Ja, vi tar så ut där. Ja, ja. Jag säger vi tar så.
0: Det är bra. Det är runt jag gäst.
1: Jag älskar så samlarna, men det alltid att i rönne alltid att alltså i rönne gör mer och mer out. Jag tänker någon här då vet att det är inte till lilt där lite att det är gott för med och sen tar jag alltid rönne att att då vet
0: större.
1: Större. Ja. Tänker jag. Så det är gott att att det kan vara så som jag gör det och läst.
0: Ja.
1: Det är viktigt.
0: Ja, det är sånt. Det är sånt som tänker som man sånt att allt gott och snäva. Ja, men det viktiga här är att det är det som att det är ut alltså det som blue till att det är att du tycker om styrning vi en issue lawyer sen det är en positiv ting
1: alltså. Ja, det är alltid.
0: Det är när vi tar som bröder fram nu
1: 100%.
0: Alltså det ska man ska inte den där negativt alltså
1: bara. Nej, det är ju go think och alltså
0: den där jamvarna.
1: Akkurat jamvar och det är ju såna tror jag så tror jag att ett arbete i en batch i blev vet när jag tog men det är verkligen
0: äntligen
1: att till fyllen kom in alltså
0: men alltså det
1: du alltså
0: det är det ultimate boy band vet du det där.
1: Ja ja.
0: När för det får till
1: tusen bilder i vad det.
0: Nej, jag vill spela vad det. Jag fuck stack upp det lektar det.
1: Vi tar så
0: det måste vara fotoshoot så.
1: Vi försöker börja dansa sen.
0: Det är också vi mer och jag så just sant och så också och mindre såna.
1: Ja.
0: Nej, det var men till
1: ja. Men det är vi att alltså det stottlar vi och gör någon sammanhang här alla har kurserna styrstyr och vojklökar och så då är det alltså att ja, att det här var kurs hemma vi som går vi in och
0: men det som vi nämnde på det är att vi att arpa är sig branschen det som är vi är sig tonalbranschen det är jag lustar näka till utvars men P6 jag kan inte vara en lustar väl näka ett P6 och
1: oh, ja.
0: Är det något jag gör samma vid tonlaget och TV jag finner det också som man arbetar inne för att det är så öliga fluffy och det är
1: så fluffy
0: det är rena lut få konkret ting och så körs man röna gör ting konkret och så du kommer också från Ströming till annars och bara alltså men här är det väl för att kunna få gär en sån är det väl nog så gott att snäva era som du och sin tur
1: ja
0: strukturera va eller
1: ja
0: för att komma när kan vi
1: ja det är alltid alltså
0: och det har det har sen det tema allt att stäcka det.
1: Ja, jag hade att touch him you. Alltså du måste ju ankräkna vara ölja earlier om kur du är att det är några ting som du inte kan renna från vid den här personlighet alltså att du visst du vill ta vad så är ordan du tänker någon så kan du ju ordla bara vara en lace typa knappliga. Så man går kanske vara earlier för sig själv. Det går ju jätte med att vara där så är okej. Okay. Så ska det vara. Alltså rammer, ja.
0: Och det är så att tänka vi att det ger en ting själv att skumpa det fram på någon som matar själv och du kan få hjälp och vi har en plattfälla men alltså sådana hjälp fast du hellre inte det som det var fyrt kanske.
1: Och till östen
0: till brossen
1: och ja, och visst anker folk har östen och det tendens att vita halda sig vita kvärt alltså kan ätlömmes vila
0: öle utpräka med de människor alltså.
1: Ja, och hur så kan du så hålla fast och ta själv och först och främst då?
0: Och inte bara att driva vi igen.
1: Akkurat, så, men det är en balans att du ska alltid ösna minnas till att folk är ofta alltså du vet de kunde gått här och mörja runt än du och vita några ting att de har lust att ösna.
0: Ja, man ska inte vara vad säger.
1: Men är det ju så innanför allt, är inte det? Det är vi att
0: ich bin so utrot da so.
1: Ja. At mamma var så han det han drev mig och stolt lika och se att iska alltså.
0: Ja.
1: Iska gott nog visa kan det kan men samstundes så röna lusta och vara öppna.
0: Ja.
1: Ja. Med t-shirt.
0: Nej, ich lite.
1: Ja.
0: Men jag vet inte då saker med det vi utan kvätt är malet chatta så ska det kvätt ta det också om att det är du jag hade shift plot för det eller vad?
1: Ja.
0: Så jag syns det så senast.
1: Akkurat ja.
0: Så tar det ja du får ni kan se det ut nu.
1: Jag är på ett är var Chad Bank.
0: Ja nämligen.
1: Arden.
0: Ja.
1: Här är en alltså min tattast allierade var Jakob Sørensen som åtte fällan ja.
0: Ja nämligen.
1: Och tar i han jag tror att han för fra.
0: Ja.
1: Som lawyer other banks så hooks jag okej. Ja, så nu var jag finna och resten är värd att det är väldigt viktigt att det här var en person.
0: Alfa Omega.
1: Till Alfa Omega, ja. Att det här var en som sitter hemma. Så jeg började jeg liksom at løyta meg ærestene, og jeg visste jo også at jeg måtte, i samband med noen som hun sier, jeg synes du er dumme, Danmark, og skrekna. Så jeg kom i samband med Tigerspring, ett år att han var faktiskt. Så det var en sån period där jag skriver i öden ägg, men det visste inte ordentligt då ett kvar skulle börja att då.
0: Var det svårt?
1: Det var, ja, det var uppgörande halvdje. Alltså det är vi att här var en plan och så bröjta. Alltså allt vända det hörde jag också räkna.
0: Nu snackar vi det här var samma det är som vi lite kima kan annan ner liksom. Men alltså green kom ut och så viskar som det stack att var det bort Raven att ju liksom.
1: Ja, ja, det var ja åt år att man
0: ska. Ja. Alltså så blev det sånt för green ja.
1: Ja. Theo ju Theo sen Tesla spalt in och sen till att man alltså i man bröjtes alltid som listar folk och man finner ut av det okej, vill det inte mer hette en hatta alltså det blir att det är alltså greener är ju och är ju en lomme alltså då ett när som vill det ut så ta så firma vi är och ja så det är ju ta vara sen det ta vara gud ska skifta
0: och så är det som övrigt om
1: vad ska nu?
0: Ja, gus kommer vi göra
1: gus kommer vi göra
0: du vet du gör en så stäcker det bara upp
1: ja och så är det så vi att okej men alltså så är det kämt att säkert
0: värda
1: så är det värda jo
0: alltså två skritt fram fram två åtta två fram åtta åtta
1: akkurat ja och så kan det vara att det kan bli 20 fram och åtta man är så kör vi ett land som helst och det är ju det som till ösne tansojen är ösne som ösne bier om att du nöter till ha struktur ankerstande för att inte missa det sjön väck.
0: Det här är också till kontroll kim gott.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och ösne alltså det kim bä gott men det är vi att alla du vill jag vita svär alltså tälligt ju djupt i ochna till människan så det kan vara väldigt frustrerande att inte vita kvart nästa steg är och så samstundes röjna att att hålla fast i änden och minnas till hur man gör det som man gör och att minnas till att till tonlögren och så sjolven som ska driva det så då hållit jag att gud ser klara för att jag har funnit ett nytt plås att stanta som följdes naturligt för det här som jag gör på nu.
0: Ja, kvart prov, alltså T-Spring, kvart är det för näka?
1: Det är ett publishing och label som hever
0: Plattfälla
1: yeah. Ja, som fokuserar väl en ägg och på att komma ut och att det är alltså ett mindre plattfälla som är på i samma vi gör de större aktörerna för att få tävla goda. Så ja, det är runder fyra som har arbetat Chai Universal och Sony.
0: Ja, som har samband.
1: Akkurat samband med oss,
0: ja. Och en av som känner någon här som man får känna sig som är råd.
1: Ja, han har arbetat samma vi Ulla, det kom spännande innan Universal och Sony. Alltså, Gustav Hand som är via Jera. Så det är väl något det. Och det är Uta.
0: Och Gustav Hand
1: som har sangskrivare till Jonas Brothers i Amerika och Sir Garvilt. Ja.
0: Det är ju också något, om man vet det är så ganska intressant att det är för oss, så det är inte lov, va?
1: Ja.
0: Att du är helt blöjk för att släppa sang på läsen, alltså.
1: Nej, nämligen, ja.
0: Det är nästan faktiskt vidare, allt det där Julius och Lyckodell, det är allt sådant.
1: Ja,
0: det är att
1: skriva för
0: ånden. Ja, alltså, att det är ända att köra,
1: ja. Ja, det har vi också en fin, alltså, det har vi också haft en syntre av sessions, fyra artister till dömes, och en tyskan artist, som jag skrev poptonic för som också är något gott för att vänja sig vid att inte vara shoulder i fokus att röjna att hjälpa till som också nu kräver att vi att släppa kontroll och minnas till att lorta och så vidare.
0: Jag tycker du har gått till det här.
1: Ja, akkurat.
0: Vi tar två rätter, va?
1: Vi tar en efter faktiskt. Men han är bär i älskan och har förskan så till två år.
0: Ja. Och hur spelar det här till? Han är bäst kom.
1: Ja, alltså how do if this is the end?
0: Ja.
1: Och det som är att han är ens kom först och så kommer han och gör en förskare utgåva som jag har alltid att det är viktigt att lukka som uttryckte att er föringar och att det här är mitt mörmala, alltså samstundet som man vill och kurs internationellt, allt jag vet du. Så att säga att det är här som vi kommer från, att det är här rötterna är och det är här uppblåsren. Ja.
0: Jag syns att Oskar Trösti i det, alltså han är ju gav en plåt ut bäg och isländsk och ensk. Jag hade startväck, alltså den isländska i månande. Alltså, men det var ju inte hinn i rösen gav, alltså han gav en plåt ut av bäg. Men vad är det området för det? Jag hade
1: det området jag visar att jag skär man ifrån.
0: Det borde jag ändå ut eller något.
1: Ja, och ösen är att vilken grad är att ta du synkrar den med hormonet så är det ofta det ärligaste. Som, alltså, som kommer fram, alltså uttryckte ut. Och så helt jag till läge var perfekt till det, tror jag att omkursräkna kunde vara ett bonustrack till EP-na, alltså en nudge dimension till det. Och att det läge snur sig om att säga farväl och vilja under människa ta bästa kjolta man över i juggen, jag tänker. Så att du till det här som är pengar snur sig om det är vi att ja, alltså börja nu och ända då och förhållande
0: ja. Jo, ja
1: skulle du stå?
0: Ja,
1: jag kom efter sitt end.

0: The end?
1: If this is the end.
0: Yeah. If this is the end.
1: Yeah.
0: Det är som The Doors.
1: Cuz the
0: I know that this is the end.
1: Oh, do, do, yeah, I'll chat.
0: My friend, the
1: yeah.
0: end, my friend.
1: Oh, I guess so, yeah.
0: For example, but yeah. the end, yeah, on the other hand, Sanker there. Yeah. So, yeah, I had to go rent in that, right?
1: Yeah, I held it at Epin Lendevel there, yeah. sure. Yeah.
0: But yeah, we had to go rent there, with the radio. Var är bara upp under min alltså.
1: Alltså det är ja. Jag har alltid att jag har ju en tendens till att göra det här äventyr. Alltså formatet där vi har börjat hemma och så färg ut och så kom att.
0: Det är viktigt att alltså det är ju alltså det är ju så fortelling så istända.
1: Ja, det är det. Ja. Och jag har alltid att det är vi att hur ulla specifikt om Canada till det utsikta. Ja. Att ju mer kompakt än det kan bli vad ju starka i läge för mig och så.
0: Ja. Ja. Och här är också en EP som också märkna här under början och mig och ända nu. Alltså.
1: Ja, och ett ämne.
0: Att vända det. Jögnig ämne drar.
1: Ja, det tar mig väl. Och också när då väl att det är sex då. Att det är faktiskt stittre än ett album. Jag har ju eller är långt börjar på en EP3 att jag vill hellre dalt upp och skräckna för att ja marskera på tomaten.
0: Ja, och till oss en sån kan man säga en jag har ju en gettla en näka som är bara brott så där
1: nej alltså
0: det vi ut av att en hög platta så helt du ganska alltså för här så gruten och kok bä kommer själv men alltså en listal är ganska att du gör.
1: Ja, du gjev møyre ut da.
0: Gjev tver EP ut, du skal ganske samla du da og enn er plate på et eller annet
1: huskund. Akkurat, ja.
0: Det er bare brøst grunnleggjad, ja.
1: Det stod til at anker nevnte firmaer i fyrir at et album, det er jo bare tog at man heier en vinyl, og hun skulle fytlast av bare søy.
0: Pura.
1: Så det er tog at, ok, så falt fem år, så sier, ok, det er gjerne enn ega plate som bare er jo tve ekstremt gulde, og så resten er jo fytla.
0: Pura.
1: Så det er sånn sånn. Det står till det att jag är bara fyllt ju vi bara till att jag passar i solis.
0: Och du har inte att se att jag ska alltså alla det över då.
1: Ja, ja, det
0: är det. Nu är ju smältra sånt där. Man får kalla inte för att till också. Men jag har inte i nej, jag har inte på rätt då.
1: Alltså vad är det vi du säger att det är en höld
0: och ja, ja, det nämnde det. Att det är så folk har manglat ganska nu.
1: En lumme, alltså att se att okej, solis så ger jag ut akra nu så. Alltså heter det som är vill presentera.
0: Ja. Men så tänkte jag gå morgon att det här vi att. Och men det blir snacka om att det vi mal så så stort lite detalj att det du sitter vi en kämpe vatt och kör du vet. Till du att alltså jag kanske allt du.
1: Ja.
0: Nu då snackar ju så är ju halt vi att.
1: Ja ja, alltså vi mal då så vet jag. Jag har en plan om den där maraton med om det alltså kan vi se stjärna för då vi sitter ju där så.
0: Det är helt så kommit. Alltså du går så du sitter du vant ränner ett halt om mannen.
1: Ja, klart, ja.
0: Ja, så ränner det halt på ett land och på det nu eller.
1: Ja.
0: Men det är vad kul alltså är det helt allt just ändå vad du gör. Vad kan jag inte fråga
1: dig? Åh, avendia eller gas?
0: Ja, är det omrande just för.
1: Jag hade att det gör det att vi hörde att man blev att det är ett annat output. Så ju det är alltid alltså jag vill alltid enkelt att det ska fylla så där. Det att jag har det bättre ju hört någon och kroppsliga så vi är så har jag bara funnit ut att det är nämmer hvis man har ett mål. Alltså kan jag ärligt säga. Och så har vi att det är så vi bara ber att att vänja upp till det för låten så i september att
0: yeah.
1: röjna med så det här är förbannat spännande det här för ett
0: yeah. Men den är ju också det här är det skott för röntsan och du kan lusta det är det som process
1: jag lustar bäst med det knatt nej det var inte också jag lustar bäst efter podcast eller grepp och jag lustar jag röjna lustar mer efter tonlöjt. Nu, men jag hade att shit, den här fyttelsen är ekvitt dagliga så är det riktigt att lusta efter nekon öron platan så är det.
0: Ja, pura.
1: Självt om man ska göra ett hittill det. Ja. Ja,
0: men jag störst är det att man ja, hvis man ska lusta efter kommande konen i östen och sådana.
1: Det är riktigt, nekon lusta efter.
0: Nekon lusta
1: efter. Förbannan nekon lusta efter.
0: Följt jag vid om Heimer ständer uppröster och alltså.
1: Det är akkurat det jag vet om allt.
0: Men så du brukar sen det är väl ändå som har släggats hårt. Ja, rätt sant eller vad?
1: Ja, det hade jag. Ja, men till östen alltså till östen bara för att att hålla sig sjön igång först.
0: Ja.
1: Tell you.
0: Det är alltså jag husar om att det låg alltså vi är kreativa för kallt man sitter man raven det sitter och spelar till något sånt men det kräver ju också stämmande alltså uthållande alltså.
1: Ja, akkurat. Och jag har funnit ut att jag måste ju och korrekta ansätta mig själv hvis jag ska hvis jag ska välja det eller hvis jag ska göra det framme ju då.
0: Ja.
1: Så jag för att jag kan möta upp för mig själv. Mm. Och korrekta. Det är att hvis jag vill så kan det bara lätta vara. Mm. Så jag har alltid en sån balans. Och att som är förbannad riktigt vet du, som man inte tar så snäck om det är att inte arbeta alla tog. Eller att inte sitta och göra alla tog.
0: Det är något, ja.
1: Det är då jag ytla en, alltså ska det inte leva som att jag alla tog sitter och arbetar, men jag har alltid att till rikt är att balansera sälja tog test och brukar det den tog på hur allt är i hobby. Alltså det är alltid varje sort ting som är fröjrum.
0: Ja.
1: Men hvis du leter da bare, altså hvis du atler til gong og spekulerer på hvordan du skal at kettet nesten skal til alt vi, så
0: kan du så
1: sjåk at du til steg er ordentlig. Så det er en oppgjøring, men det er alltid jo snir er det er jo øvansett hva du gjørst. Altså om det er tøvnlager eller også annet, eller det er jo at si, ok, nå ble klokken whatever, fyra eller nå er det på sås lunch. Hvordan skal du så slippe det etter det?
0: Är det några fint eller några du gör? Alltså för det är för mig att det är något här. Väcker det något annat?
1: Är det själva kommer normalt vet jag inte. Alltså akkurat. För det är akkurat hur man gör.
0: Och nu lägger jag det fram här.
1: Men det är allt bra att göra och hur ser vi och hur nörren har stått. Precis jag för att.
0: Hållt annan.
1: Hållt annan, ja. Fullt gammal, ja. Men kanske har vi bruk för och hur nörren har stått. Hållt, alltså, jag vet inte. Och hur nörren hopp i.
0: Ja. Att du tar hopp i blir arbet, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Det är bindet att locka short.
1: Det kan gå för det. Att det ska binda. Då har jag bara häcklat också.
0: Det kan du försöka nu. Men till röstet här vi tar med att arbeta vid. Alltså, tonlager röst är så personlig på några mater. Och så det här ringt via synmittlen. Alltså, och inte täcka där vi och bara sitta och blabba om det här själv.
1: Och till röst. Jag möts ju också vid min vimmål att det inte är vi tonlager att göra.
0: Ja.
1: Men det blir ju också så här
0: att det blir ju vi
1: tonlager. Så det är ju ötlån, alltså hotnån av min liv och kräkna.
0: Så det är något som man ska lära sig vid tiden. Så du är så unga med henne. Du viskar som om du väljer alltid, men alltså, du är ju mitt i tjugon och stadig vecka.
1: Ja, ja.
0: Alltså du är nollare, ja?
1: Är nollare, ja. Och jag tycker vi också när man blir vid att inte att at altså på bedst til det så gitt at man kommer her til da altså
0: man lærer at man skal være
1: og hva skal finne akkurat som hva skal mangle og en som du dør det vel altså få at det er rå fra ja
0: nå er det bare nå du visste
1: ja nemlig ja akkurat tror jeg at man rett og slett hvis man får huskått at det er jo til hoskene det gjør og
0: sett man som lycka.
1: Lycka, ja.
0: Är det något som alltså som understand jag där. Det är något att snacka om alltså.
1: Ja, ja.
0: Till det till bara något till bostrum då.
1: Ja, jag håller det är viktigt, ja.
0: Ja.
1: Det är ju till akkurat det, ja. Det är det vi är värda till stiger då.
0: Mm.
1: Och inte vara i det hela tiden.
0: Nej. Tror ni att Arne vill för att spela och det står så hårt först på schemat alltså så
1: sagt. Ja, kom till.
0: Du måste lucka trots att det nog inte är vi att du nämnde att nu helt och finns ju plats för det som här sen tror jag. Skvätt är dreamer i chatta, skvätt är mål nu alltså för karriären och så där. Jag vet inte, är ju slöna som tar det stuff.
1: Alltså jag vill komma ut långt ut och spela alltså och just när och räkna få hålla jocken till ett större publikum alltså via by playlistar och radio är så vi är ja och räkna finna mot plus som vi tar som var en finna marsna in här som Tesla jag tror inte ja tror vi så men jag hade att min mål är att nå brötter center jag hade att kanske också öde högt på jag gör det här som är först och främst ordliga brände för själva och det är ju också tog jag att tøkken er så viktig ting for meg, altså, at jeg utsikker med og på den beste maten, og skriver til sjanser som er best i, av føreskolen, ja. Så jeg kom jo også ned at, jeg helt også ned at, jeg visste ikke ordentlig om jeg føler at vilja blanda malene sammen, men jeg gikk at, at det er for at jeg intrykker vi, vi så det prosjektet også ned, altså.
0: Ja. Det blir spekla nu visst ner.
1: Akkurat ja. Att jag har på att syra och ja.
0: Du tog här och körde ja. Du blev turnéer i Danmark, men du är ju väl en ordentlig länka sån international turné. Det är liksom många som tror
1: det. Det är faktiskt en dreamer just nu. Det är inte att du spyrs mig on the spot som jag är ordentlig då. Okej, ja. Men allvarliga, ja. Alltså jag vill för en internationella turné. Så jag vill allt det här som som till dem som åker största lista för att jag gör. Alltså jag vill till dem. Ja. Är ju också något vad det är ju.
0: Håll
1: ta så tjej. Ta så tjej stöd nu. Alltså, ta ju. Hitta ta mig.
0: Du har hållit, men till och till alltså, länka till henne arbetet så och du är faktiskt nästan närmast akkurat bilja, eller?
1: Det är akkurat det, ja. Men hon är fucking cool, va?
0: Till hållit sig, hon är hon har sin benchmark för hur man ska
1: fullkomligt.
0: Det krävs det och sånt.
1: Jag hade det så
0: att komma off för oss.
1: Ja, 100%. Och sen att det är att det inte är att det kommer från en del land.
0: Oj, det gör det.
1: Alltså att du sårst testmoner utgivet. Alltså test, ja. Och chansen när hon vill jöka någon och att hon så finner ett plats.
0: Ja. Och så basically harst arbete, ja.
1: Grovt harst arbete och att trycka på sig självan och och att ja
0: blivit
1: faktiskt det viktigaste
0: som man snackar om Jan ja så man vi tajte som måste alltså men han vill ju han är här så han är väl här uppe för mig ju här tror jag nu ta han blir jag kommer ordentligt
1: där akkurat ja
0: och men alltså det var crowded kräft plus 200 konserter och mer even flow your shit
1: så ja akkurat jag hade just det intressant att så att Lums Jansra för att han kanske inte fann ätnena.
0: Ja.
1: Att hur låg in i han rösen vi öppnade under shoulder alltså att han kanske vill låta så här åter till och som inte är så kommersiellt.
0: Ja, ja pura så.
1: Alltså det är vi att ta en turnera i Touch of Mayo sin turnera så
0: ja, ja. Men här har vi jökna där och så funnit vad ska det här är lent, ja.
1: Ja, det här är fullt med hemma.
0: Ja.
1: Det visst du inte är sick för att möta shoulder. Ja. Och det är så ständigt för det så alltså, så ger det inte möjning.
0: Nej.
1: Så det är ett som är kommunikationstattare på att insåg att det är vi att okej, du måste först och främst ha det så här vi.
0: Men vi ser utgående, alltså den här rattningsskiften och tjata där, ta blivit så kan du faktiskt täcka gitarren på nack eller på ritchen och så färdas det.
1: Akkurat, ja.
0: Du kan färdas och sådana av hänken och sådana där sätta upp.
1: Nämligen, ja.
0: Så det är ganska, ja.
1: Det tror jag visst är ordentligt väl faktiskt.
0: Ja, ja. Som du säger, det tror jag. Och så tror jag visst är
1: ja, ja.
0: Men det skulle, ja, alltså.
1: Hör du, det sa jag nästan.
0: Ja, kom du att höra det här.
1: Och det är, efter sist igen, det är när första versionen som jag kallar om, heter vad det
0: är. Om heter vad det är. Och en är, alltså, är det imist, alltså, är sanktioner?
1: Tar du inte akkurat lojka?
0: Nej.
1: Alltså texter,
0: eller? Inte röjna översättning, eller röjna omsättning.
1: Nej, det har väl ringt att jag alltid att då är tänsk och då först ska man alla byr om investinga. Så ja, det är två investinga lojka, alltså, allt om.
0: Ja.
1: Sammy Hammer.
0: Ja, så lägger det samman, men du skriver texten faktiskt nästan tvärför, kan man säga det?
1: Ja, faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så alltså är det
0: stämningsmässigt och tematiskt och sånt där samma.
1: Akkurat ja. Ja, jag skriver alltså if this is the end så

0: Ja. Vad var det?
1: Ja, det var det.
0: Nu har vi snackat snäck och hade jag vill inte ska bli för en klipp i arbete som helt bara runt där. Men jag tackar för det slutet då den låter här.
1: Så tack det var roligt.
0: Banda som hemma chat där.
1: Ja. Eh nästa last för.
0: Ja, tar vi då. Tar vi det chamman här också
1: eller?
0: Eller här då är det vi inte då. Kör vart.
1: Ja.
0: Tar vi det ta och inte det allra bästa och gå vet för vetten.
1: Tack för det.
0: Ska hända oss ner. Ja. Vi ser nu ju upp inne.
1: Så vill jag ju störa sin allra bästa.
0: Tack, tack för det. Och ja, ska du giftas till signade väl?
1: Ja, 100%. Det är störst där.
0: Du, jag har också en lycka på en dag här och det är för två ting. Jag har också faktiskt så fått ett gärna lite rape här och jag tar kamera här bara också.
1: Ett rape? Ja, det kan
0: vara. Jag har lust att lösa det. Jag har tagit så just det. Men det här och det är också att det här och som du tar sig en om är det här töknprojektet. Balken, boyband, terrible man och så.
1: Ta förska, ja.
0: Ja, som ta förska, ja. Till det här har just ordentliga, alltså årsas utvarsfritt och här har just ordentliga, vad säger, ringar. Kan du kalla dem det? Kalla man ringa vattning.
1: Ja,
0: yeah,
1: yeah. Det
0: ja. Ja, alltså ett spännande projekt alltså. Och det kan som fettel när kost chatta.
1: Ja, det gör det. Alltså vi tar ju bara ett like tar jag ut så är två låtar ute.
0: Ja.
1: Och men vi tar ett album av det och har arbetat sedan examen där senaste året ja. Och har så igen kamera och första stäckla kom ut och sen finns ju Filip. Ja. Zacharias sen på projektet.
0: Ja, hur var det viktigt alltså?
1: Bare tror jeg at nå det så løs at vi suttet jo en vinner balker så hvis vi suttet jo vi suttet ekstremt altså vi har bare en bøkerklubb sammen og så møtes vi da bare for jeg henger ut og hun og hun og så vi flest av hun spiller til hun og så var det så løs at det passer jo vel og Barer, Jonas och er som utgår kameran.

0: Hetta var sendt til Leitestein, og det var Oden Leitestein Hansen som leid til rattus. Og nå Annika Bolton Morsensen klar ved en tøyndasending, klokkan 3.
1: Lange i morgen kunne folk fytla seg tankan av bilen om MVG-frøyt. Uppskottet om att stryka marverskjaldet av bensin och diesel var samtäckt vid trivitcher och lökthynsen och idé. Och långt nu sätna pörsten är kundkören kommun om tojar är marskaja MVG-frytökerna. Är tojar kundkören långt är kommun kommer lökthynslån och gilte i morgon. Det kommer att märkast av prysnån, säger Sune Justinsen, Stjore och i Magn.
2: Bensin kommer att lacka vid 2 kronor och knappt 20 trus. Og diesel som lakka vid 2 kronor og 2,5 kronor, som MVG, som av små vörden.
1: Lån som strykar marverskjaldi av bensin og diesel galdande til 31. juli. Ta fyr landstyrre av meta om støvna, sier Axel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futsjarmålån.
3: Ja, støvna vi til høy oljeprisene sammen, da vi kommer fram til Aulasøk til 31. juli, så må vi takke at det er opp til nødja vidtjert ham.

Att det var stor hit i Carrie och ger också temaplatta från 1964, The Final Countdown. Europe började upptöckna i september 1945 i Zürich i Schweiz. Ett av vimmelen från plattefällan on Epic var amerikanske produceren Kevin Elson sätter att stötna upptöckna och jungframt Schweiz för fram i Zürich och i Tvajmonstuen i USA, Atlanta, Georgia och Berkeley, California. Först var Atlanta via Scorpions produceren Dieter Dirks eller Bon Jovi produceren Bruce Fairbairn. Men efter några omvuxan och områden fatt välja Kevin Elson och i hever lagt uppdöken för rockbockarna Journey och Lynyrd Skynyrd. Två lö, On the Loose och tre stegläge Rock the Night hötte fram och undan via EP-soundtracken till svenska filmen On the Loose under 1945. Och Rock the Night är ju här att säga att vi är en singelplatta och vann en fjärdeplats av svenska poplistan för det stäklö och under 1945. Alltså Eisen i 45, en så filmer de. Först spelade läge Ninja är ju samma vid hesen på om vi är ju av Europe konsertskron i under 1944. Men Ninja var omarrangerad och hinner be i tiden upp av nutjon till albumet The Final Countdown. Rock the Night var som sagt tre stäklöjer. Nummer 30 i USA och nummer 12 i Brettlandes i Hagtölne. Italienare köpte Sangelina Fjöraplossi av poplistan och i Stilvalanten. Det så jag väl On the Loose och nu har jag Rock the Night.

0: Og vi som gjør det klokken går 6 minutter over forrenden her framur fra Jødeien 15. mai, stor dag for det er
1: Nå, hva er det til?
0: Dette var det ikke. Jeg tog om jeg også.
1: Nå, ja, men du har svært en solbrønn til ute.
0: Gjør det, ja?
1: Ja, ja.
0: Mener du det?
1: Heter vi utenfor døra?
0: Ja.
1: Hva ser du? Har du vært klart her?
0: Petrified.
1: Det är så lite plenigt att lägga vid
0: ja,
1: gröna fingrar.
0: Ja, kan du ta en sitt att han vill ha sällt med alla gräsplanar som kommer. Så det är till rassebrätter.
1: Ja, det här är det. Ja,
0: inte en grästrå. Inte en grästrå. Lugga som bottling åt här. Det är skratt. Nej, alltså du också har det.
1: Ja, jag brukar inte dra kött inte.
0: Ja,
1: det var sin dras hållt. Det tror jag att han färdade av det kajetter.
0: Precis. Ja, men väcker gott. Hur läge är att gå här, må man säga. Vi är som är så bäg häppner och glädjer för möjlighet. Kan jag släppa garlackas där du går att fara till mig.
1: Ja.
0: Och tack glädjer till er skojt ätande fullt av folk runt om omgången. Gå om folk.
1: Ja, absolut.
0: Att han fyrde och framman fyrde.
1: Ja, ja, ja.
0: Och vi må simpelthen bara ta grejen i
1: det
0: här följt.
1: Det har stått. Tanucha. Det är att du morgon släppte och kvar bil. Alltså en bullare.
0: Kvart?
1: Ja, men det är en grej över till jag.
0: Ja, och kvart vi åkken som kvar över dildo bensin?
1: Ja, det här var
0: inte
1: kvar tikkuna. Omkring man tänker sig att tikkuna.
0: Ja.
1: Men det var ju så att det som vi höjrat till. Vi har inte, man bor ju mest i ymsa sättningar som kommer fram här och här till lösen den här.
2: Och glöm inte att det som kvar till det som må kvar.
1: Ja. Han måste han ja.
0: Kan du få att en av er säger bara for the record?
1: Ja, ja, ja.
2: Och glöm inte att det är som köra till det är som må köra.
0: Att man ska stå på skala.
1: Skala, tröntor och gott
0: vitt. Hon är inte Mercedes Lunch, för jag inte är han där. Men
1: det måste handla köra till det som köra.
0: Det måste köra.
1: Det är det. Visst man inte... Kajer så som mamma Lokstan.
0: Som mamma Lokstan,
1: ja.
0: Cykla. Ja. Vi här var en rikvismikla skralajvor och vi färre tror vi hann att bäna vägen hos er. Vi färre medlemmarna, ja, bortsett från ödland folkna som omvaknar. Vi får prata vid Frida Poulsen till alltså från Vissi Skåpon. Hans Christian till en från Poulsambanden. Han kommer att gå från ett stor pool byggskifte och det ska liksom bli skiljast. Det är alltså pool, spärle.
1: Oh ja, ja. Kvar är det här chatten vi chatten nu?
0: Är det inte det? Eller du höll den i halsen? Men vi får...
1: Vi får vara stöken.
0: Nej, nej. Här kommer han att fortälla mer om det.
1: Ja, det är väl
0: så får det ägna att frattra från Janus Poulsen till samband vid fjördjöra jubileumskonsert så tar sina manskår fjördjöra badge. Och med landa så är det tvärkanotter från Balslev ägna för att prata om stora handverskare, mest nås ver och nästa vecka till det halvstora och jag vet att en som ständigt försöker med heter Rancher som handverkare i Sverige Benjamin han det från church där
3: det ligger så rejält väl
0: ja och man får sig väl
3: att man går arbetsklown och vars man arbetar på en liten uppe och så går det så näck som möjligt en tejpa skruvar och
1: det så är det för handverkare och handverkarinter
0: Det gick inte rejst ner.
1: Inte?
0: Ja, det tar ymmen till mig.
1: Det här kanske vi inte ser postet var att vi att kunder ger in mest handverkslytt.
0: Det är rätt, det är rätt. Och det här som Benjamin säger rejst ner, jag gör det nog terrassebrätter. Jag har aldrig varit en 15 fel uppe i Balslöv, bara för att vara macho.
1: Det här måste, så manglar man en möttryck och så kan man alla vägen och brukar bensin på det och så.
0: Ja, och här har vi en sån här, jag är förkäll som Makita-ting, jag vet inte vad jag brukar till, men det ser jävligt cool ut i en sån grön kofferstund och sånt. Så det är gott. Väl sällt helt, jag vill helst säga. Ja, och så förra som pratar vi Aga Olsen till han är omboende Badafestivalen i Västmanna som vi skådde en gång nu kvar och lötte om. Han vill vi och hon är snäm. Och att säga att vi så kommer bara börja en del. Kjøtt her?
1: Ja, ja. Altså, jeg får ikke kjenne av Rasmus Vikant Samuelsen og Kristine Akkerholm. De får spille konserter her, eller en konsert her i Førjøen. De kommer å prate om det, og så er det en nødvendig sang som det er vårt rommet. Og så er det... Oh. Ja,
0: nei, nei, slapp jeg om.
1: Det nummer 2. Ja, det kan ikke kjøtt da. Så er det bygdeste enn i Sumpa. Det vi får slå på tråden her, vi tar kvett for konkret. Sumpa er utsatt av fjellet som kjøper for her. Og så, hva mer har vi her? Imist, ja, visst torsan til sjåan, det er så obligatorisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så er det sånn her tattoo-festeren som begynner faktisk ut det klokken 2. Og det faktisk det som vi ikke får prate av syndrom nå.
0: Ja, vi kan lukke Arne, vi begynner til å heide av folk om at Gerard ser... tacka sig en lött och gör så allt möjligt någon SMS på 2400 det kunde sända och när det bo och vi spyrja en som avrkade för Brugga Vigshift till och allt tid som sända och när det bo är vi i Ankron nej inte i Ankron till vi drott någon om en vifte mamma säga av läckrum vinden gund där ja. Vi där sjönt och läsli från Förebjör och så här vi en grill och en trickspull och på högkant ägstna ja, nilfisk
1: det kom några herar på er mans och ja. Lanka är en av riktiga ting som har borg.
0: Ja, och det var mitt land en tryckspullare.
1: Jag vet inte, det finns ju fiskafläken i studien, nej, men alltså, det här var ju här vi, ja.
0: Och så kör man det här tvärgångmässigt till Badafestivalen Västmanna. Så det är kistna okay, vinningar. Sen tänker man på att 2-2-4-0-0.
1: Ja. Och Benjamin, han kommer att ta som tatuering. Gå an där, Benjamin.
3: Gå an där in.
1: Och följa tattoo. Hur ska man kalla det? Tattoofest?
3: Ja, F och Tattfest kallar vi det. Vi är några kärren i resten här på en som ombåar festivalen.
1: Ja.
3: Och en brete som heter Olli som tatuerar.
1: Oh, ja.
3: En följa vinner.
1: Mm-hmm.
3: F och Tattfest, ja. Det är här vi fackna tattoo-listerna.
1: Tattoo-listen, säger du. Nu har du listat med oss över tonlagare. Men tid låter ju tittna upp klockan 2 i det. Doors open. Och kvart innebär det?
3: Ja, det här var showen där man blir välkommen och så kör ju showen. Det här är då, jag vet här var Kanujan tatuerar från Ötlenheimen som sitter och tatuerar. Och här är alla möjliga stilar, här är traditionellt från New Zealand, här som det tatuerar vid en sån pinne. Och så är det old school showmans tatueringar och så är det nutjare och new school demon tatueringar och
1: ja.
3: Och änglar och djävlar och djur och människor och vad är det där viktigaste av allt bötterna, nöden i bötterna okay. Är det vill jag publicerat.
1: Okej. Så kvar är det nu tog en läklåter och just ner er, Benjamin?
3: Vi är rätt att ta med Karen som sände Mona Lee. Hon är Big Boss och så utlägger hon förskällt och vi är nöcker i vi tar med någon och ett här smär av Town Legend och ja till. Och här kan se att det är förskälliga små konserter och i dansefröje här till det här är. Och så ändrar det klockan 20 i dansefröje och tar flydda av dockan ner i oj. Här vill det ha stand-up comedy. Og konsert bæði í dag og í morgun.
1: Så det är tatuering och det är tonlager och stand-up. Det är Helge Grevi, han ska ha paddler klockan 5 nu.
3: Yes, det ska han nämna. Och rockaren ur tungkost.
1: Ja, ja, ja. Och för en ensam paddler och så för en näkran attrasser.
3: Ja, det som framför i dansfröj, det är en stäcklingar som oftast. Sen det är roligt. Det är en helt särlig upplevning för det som framför och sjående för det som ligger här och på innan blir tatuerade. De sitter ikke i antakt og lusta, de sitter her og pynast og snestja, men de er sjående glad for det, så får man tankene sine vekk fra at de blir tatuerer.
1: Ja, jeg vet at Heltjan, han opptrakker ofte sjolver, så jeg ser ut i kaféen og baron og sånt, som einstaklinger. Så er det Tora Trønt, hun kommer av paddel klokken 8.
3: Yes.
1: Og så er det noe som kalles best of day, kvart tefnika.
4: Ja men kvart kväll så ändar vi dagen vi att hyra ta bästa tatueringarna.
1: Okej, okay, det är sån en capping eller?
4: Till ja, men inte på samma mata som öron större conventions utomlands ta där beinhör capping jag kunde ta. Vi är lite innan huset och till ångsvägna mer ett hela klapp till den tatueraren som kanske har gjort akkurat fram i år. Och det är inspiration om att jag ett låka kväll till på en så får jag runt och spyr jag tatuverarnar om det här var omkla särliga tatuering där jag just löpade igenom som tar kontakt också så här att jag ställde upp till capping och så här har vi ett omarpanel som hickar efter att tatuering någon och hans följt som blivit tatuerat här och visar tatueringarna fram för dig som är dem som är i höll någon så är vi där, Walter.
1: Ja, Benjamin, senast du var i Sentis Jock och tar här du gittar en vi och runt i att fylltjer vi i fingrunden tjata här men min eget har lejt dig upp efter armen tjata här. Jag hällde att du får flera tatueringar.
3: Ja, ja, det är.
1: Är det så?
3: Det är så att det är en överhängighet som allt annat. Man kan inte stäcka.
1: Hur är det vi tycker när du har det där flera tatueringar? Nu är det du kläver alltså, men... Hva sier du det?
4: Jeg får nok ikke lade dem gjøre, men...
1: Nei,
4: jo, her er reisende nok så fint.
1: Okay.
4: Og alle gjør jeg meg her, så dekker jeg anledning med reisende.
1: Alle, you're full of tattoos?
5: Yeah.
1: This is your third time in the Faroe Islands?
5: Yeah, third time.
1: And you are... How would you describe yourself? As an artist, or...?
5: I guess, general all-round, really, because I'm a musician... artist on paper and artist on skin. So
1: what's your instrument?
5: Main instrument is drums.
1: Okay.
5: Bit of everything, really.
1: Yeah. And then you're a tattoo artist.
5: Yeah. That's what brought me here.
1: Okay. Well, do you have a certain kind of style in tattoos?
5: I guess my main focus is on realism, lettering, traditional, like American traditional style, but I just enjoy everything. I like a bit of pattern work, dot work, hand poke, anything really.
1: Yeah.
5: Mm-hmm. Keeps it from getting boring.
1: Okay, yeah. Tell us about that.
0: But does it happen, there's a customer in the chair and you say, no, I don't do that?
5: It's not normally one I won't do. The only ones I really wouldn't do are, I guess, certain offensive ones, or just if it's just a really bad idea, it's just not going to work. Some people have like a really unrealistic expectation of tattoos, and just very, very rarely you can't talk them around and be like, how about we do this? And then they're happier because it's better than what they thought they'd get, you know?
0: So it's more like the artistic aspect of it.
5: Yeah. Right. Yeah, normally we get people that come to us because they've been to us before or heard of us. So
0: exactly.
5: They're normally willing to listen. So it kind of helps.
1: Men det vi tatt over en kvar igjen, altså, jeg vil ikke gøre at det er noe som vinner på seg, er det så?
4: Helt sikkert. Vi tar ikke ta sånt, altså, siden jeg synes jeg først for tatt festvær, det var 2012, og at det er kolossale måneder å ta først før, altså, hvordan, etter hver fall kom gjennom dittene her, og så til noe idé. Og jeg vet ikke om det er noe som gjør vi at noe som jeg har tatt over, eller... att häva tatueringar är blivit mer vanligt. Så ser det av nästan utland alltid efter runt nu. Antar vi att det här kom lika som en källor nu och att alla fotbollsspelare nu får att matcha sig
3: med varandra. Jag stämt han det. Och vi vet faktiskt att Trent för romarna är för tattfest i det.
0: Ja, vi har 16 tatueringar. Nu, och jag har achtat det där vikskiftet.
3: Och han har placerat vinna best of day.
0: Nej, det har vi gjort. Det har vi problem. Jag kan se att jag ska ha.
1: Alltså, Emma, jag ser för mycket vi kommer till. Alltså, jag har min kamrat här ute tatueringar. Är det att vi har fått tatueringar när jag tänkt, som jag tänkte att aldrig?
4: Jag behöver inte. Stolt att du spyr. I fjör så fick vi ett vidtjärn av en äldre pärre. Det har kommit helt ur Amerika. Och det var 45 plus. Og kom så inn og gått og fikk seg hver sin første tatuering. Og da ser jeg meg det, at papi at han er vinkvann kommer, han er et annet skulle tatuere. Så nå har han finnet seg sånne første, tror jeg at han var ferdig på med halvfjers.
3: Og Trønder okay. Petersen fikk seg faktisk sine første øyne.
0: Ja, og hvis vi tenker...
1: Var det en fokler, eller
4: hva? Ja, det var det.
0: Altså, det er Bergmeister. Hey Morsen, tills man säger han
3: är full sliv.
4: Ja.
3: Han var vid köken när jag har fått tatt för
1: sig. Ja, hon kan säga nacken.
0: Nej, men du bara säger en t-shirt. Alltså, det är så funkar det. Men förr var det nog så. Det var imiska kulturer och det var sen, ska man se, det var sen så tabubelagt.
4: Det var det, men det var en örvusement han knutt ät. Alltså, efter... Alltså sövliga så akkurat är traditionellt på en mat och har ligament annat till men banta relaterade ting och kriminaliteter och såna saker och så är det såna det är stigma runt om det och såna saker men jag håller man nog stora monitors upp i det. Men det är såna spännande och har varit så jävla döms grönländska kvinnor till att börja att åkna till att sina mentan åter och ett är vi att få strupnar och tolka någon nej och högna. Mm. Nu har vi ett sådant Brent och Larissa vi ur Nya Zeeland. Han tejpade att specialisera sig i Maori traditionella tatueringen och det är ofta ölja ämmerst vi att det är ölja att vara i anledning någon. Och det är vindrejsen på oss nu att onkel ting som man kanske inte kört för eller så, som man helt så fra att göra att det blir så blir man okej att man är som
3: Men det ska då vara sagt att jag har fått tatt är det inte löv att tatuera av händer och anlit till er en dansk löv som förbryter sig.
1: Ja, okej, det är så enfalt.
3: Ja, det är inte görligt.
1: Olli, you don't have any tattoos in your face, how come?
0: Not any in his face. Han hade fotler i anlit någon. Du kärs så inte?
1: Ja, ja.
5: Tell me how off, maybe that one.
1: Oh, you, yeah. Okay,
0: nu är det... Det är som en fucking spritter, Kjell-Munker.
1: Vad ska jag... Tröntor finns inte till att skymma in i studion. Så man ser bara skuggar och silhuetter och sådana. Jag vet inte, Kjell-Ja. Tustan, jag ser det ju tandlagna Josi.
0: Ja, men han har ju tatuering i anlit.
1: So you got your tattoos all over your body and
5: all over.
1: Yeah, all over. What's your opinion of that tattoos on your face? Is it?
5: It's really hard because I get desensitized to it because most of my mates have got tattoos on their face back home, and being in the tattoo world is kind of just like, yeah. I don't know, just a hand tattoo or an arm tattoo. So it's kind of strange coming to a country where you're not allowed to tattoo face, necks, and hands. It's just a bit alien to me, but. It's kind of what's cool about it. It's just a bit different.
1: So you think it should be free?
5: Yeah, why not?
1: Yeah, okay. Ja, men jag ska säga att nu är det tätt att vara till sjön där prickar vi nå allon in i hona och så vidare. Vi tog så kropp och blåbanor allt det där. Hur ser det där vi rein för någon är tätt lucka som allt tätt uppe på plats.
4: Till tatueringsvinnan i förrjön hon är ju inte rätt lite, hon är ju reglerad. Så det er ikke krev om noe som helst, men til åkken og datt fest, så er det noe videre til den da, at alt tatt vært her der skulle fremvise et hygienepreg.
1: Ok.
4: Og til noe som man gjør i Danmark, og altså, egentlig uten land når man om åkken, men til samtidig er Sky her til fer, og til fer opplæring går inn i noen regnføres virkskiftene.
3: Så alt på brunnet til at det er som er etter tatt fest her og i Ørden.
1: Ok, ja. Super, og det har vi tatt fest alt i vikskiftet nå i dag, og morgen og søndag næsten.
3: Søndag næsten, ja.
1: Og vei og i danserfri og oi.
3: Vi enda hver kveld, eller i dag og lærer den og i oi, og det har vi stand-up comedy til helt ikke, så ofte man har hørt det til forskundet, ja. Og det var Tauka Sørensen.
4: Sørensen.
3: En føringer, men han hever sitt show av enskund. Og så at han har vidt adrenalin, punk-popperner ur Klaksvik, og så leger det en kanadier, Jason Rouse, en rettelig provokerende stand-up-komiker. Han burde komme jo, trønder du edderskan.
0: Ja, det er ikke
4: det. Altså, det er sikkert at han er venner vi av publikummer som forrige ut, at han er
0: bor.
4: Han er ølegraver.
3: Og at han har til, så kommer Mavur Glotte. Så ja, det är gott.
4: Ja.
3: Och vi det var ju alltså det bästa att vara i hemmen så kom. Vad då?
4: Ja, och så lukar jag ett och tre att jag också lukar att nämna till det att kvart år så har vi dessutom uppsölde.
3: Ja, nämna.
4: Det är ett lista för folk som letar ett lista verk som så vi sålt uppsölde. Och så letar vi penkanar och körtar till välkända ändamål och jag är där Maj-Britt Marianne Rötter. Som har gjort en rejäl fett verk som så vi sålt och pengarna för att köra till Sundsbete.
0: Flott.
1: Okej, okay, det är det gott. Ja,
0: tack för att vi tagit med för.
1: Ja, men tack för att gå ett när vi just när det tagit fest någon. Tack för att det kom jag gott.
3: Tack. Så just dans för det.
4: Ja.
0: Tack Jerry Vito, då vi kommer att med lite bil så är det handverkare med sig skrone.
3: Yes.
4: Tack för det. Great work.

0: det helt store over i USA-løtene, eller Langley. Jeg kan lukke med en falsk gader, altså 2-14-00, til å fortelle om hva de får gjøre om vegeskiftet, og samtidig så vil vi i drottet noen om en fantastisk anvending. Vi har bare triksbollere fra Nilfisk, vi har grillet alt fra Balslev, så har vi badastevnet nede i Vestmann og Eisne, vi har jeg kommer kjære til, så har vi også lest litt fra følge i år.
1: Jeg spurte til Jan om det var fisker, og så tar det lukket alltid Nilfisk.
0: Ja, ja, Nilfisk.
1: Super. Jag ångade sig en sån. Men nu får vi ta flytta och nästan tror efter till Byggdarstäna och i Sumpa. God an dag, Halthora Johansson.
2: Ja, god an dag.
1: Jag tror att forskvinna och i Sumpa är utrottafälla och titta som Kibra 4. Och titta Kibra 4 Byggdarstäna. Kvart är av skrona?
2: Jo, det är faktiskt ordentligt nog till en så lilla bygd eller bygdor och gick till onsdagen vid vattraksspel kvar åt annor spalti ut i kajen i Sumpa, Tottenån. Och så i Joar så var kappra och loppra. Här var sprem fullt av folk tjeta var ordentligt dejligt och veckor var gott. Och i det är så trivlig lät jag upp och så var det stövna sett klockan 5 av Marlon Kerpo. Sattne kväll så var det ölsmatching och ball och så var gittar hon är ju och en tältet stända på ett spelplats.
1: Ja, och ända med allt det är väl sagt hans insavning till fela, ja?
2: Ja. Ja, ja. Alltså, och grev, och grev, hej, byggdast den först för i fjör. Och grev, att spilt den något ljus ner. Så du fela i det enstånda i april 2020. Så jag när jag jämtade för det. Lite på rock, va? Och så var det nok penger til at du var fela, men det var bra så stor, det var faktisk flere mannengar.
1: Nå sier du at fela var enterstående i 2024, men fela fra 1924, og det har vel utvela seg i 2020, loksjort?
2: Ja.
1: Og så er det 2024 at de fikk gang da fela i etter. Og nå det kapprådet oss nå, sier du?
2: Ja, det var så løs at det var en lurent her i Sundbjørn skola som ikke er utan till affär och vad. Det prövde så få omkring pappa tränade det, men det gick inte gott att första armen. Så alltid den nästa är så finns det och nått vi och det var vi bulter och bräck till råsjående. Det var battnaråer. Det var bara jäntorna som man är på att. Battnaråer någon och det begynte vi en gamla brotte. Han är några år trussar. Han har öliga tunkor och omkring att det var nog synd att ämna det låg för en sån. Så gammel om baten, men det är inte alltid utgörande till ens mentalitetsrund. Och kvart han själv och klarar sig ofta om utgörande kanske inte alltid är i topp. Och till och med så efter uppe i fjör. Tack om så ens 2016. Så åker låter bad bitcha. Nu är han brott. Öliga får in några år. Han har rönst öliga vid allt. Bad när hon vann FN och innan fjör.
1: Ja, tills gällande.
2: Så det var öliga flott och det föräldrarundan om fälla är faktiskt ansina upp med hej förstand på kappor och det blev jag synd friare nu men det var allt bara var fotboll där. Så och det är simpelt att begynt från noll av att vinna FN batnar och någon ta nästa år till allt er till tälla för sig.
1: Så nu har det två batar som nu är, brottor och så är det snäppar.
2: Ja, ja, och det var ordentligt att på första nei, sier ikke at han eisende mann er bad i arm, men det er etter meg stuver ikke. Og som nevnt, så er det materialet også har vi gjort hans. Og kjekte en gammel filmannaffær, en godt gammel filmannaffær, og samt av veier. Nå var, og ta han bad for å etter Snæppan, ja.
1: Til Snæppan, det er sånn der særlig året eller navn, altså hva er søvann at det er for det?
2: Til det er, det er nok kjenner ordentlig navn, vi er på, men ganska mer äckna än i 1800-talet och ta svarta dejver. Lägg äck. Ta var hon till enaste livande. Eller så kom för att vi lövde någon till den här färsvatten eller vad det är lite. Så hon var ensamhållt efter Wiggabridge. Så Wiggabridge blev faktiskt out of att hon så färre. Men hon var ett ordentligt kondobrott så hon klarade sig ensamhållt i vi brukar börja ta vår unga tunneller eller näka. Hon har varit totalt avbryt. Så åker han valt att kalla tunnelja baton för att släppa.
1: Jag heter så att du är 13 år sedan nu,
2: Eller så ja pass nu säger jag att jag drar ju.
1: Nå ja, alltså ta svarta dig herre.
2: Ja, ja.
1: Var det då som ja, snäppan och eller kanske snärspan. Jag vet inte hur det kan modern här på inte men utmärna så snärspa till en knarrot och tvör komma sambart språta någon. Men det är så sambart så som är det en stark kvinna.
2: Ja. Man ska alltid ta det positiva framför hit. Det var också valt och också brottor är ett manfolkadavn. Så också att det var akkurat passande att jag var till något jobb att nu. Jag kommer på kanalen.
1: Ja, och som på här fick vi kvar det 230 folk eller klart?
2: Ja, så är det ska.
1: Jag såg det loppra och akkurat rejs nu. Att jag hade vi ökning där. Nu är det där som på er utrottarfälla och inte som på er kapprörarfälla. Har du ett att man kanske få flera utrottargrannar under fälla i?
2: Alltså det är det möjligt till. Det befolkningen som bestämmer vad vi är ute och inte ägande sagt. Alltså för exempel nu har vi också sådana grå där så till öll som gör det. Dronsen är till affobolter. Ta mesta omkur en enkelt för en rock och vaj. Jag kan ska träffa en mamma bara om du grar det är väl stått lott. Men det är kontakt för exempel där slår bort henne slåksar som inte kräver så nog till ett liv eller en håll. Det är kontakt sagt att vi
1: Ja, absolut.
2: Det mölla svärd i alla fall.
1: Ja. Och tur är sundra skonten nu och tur ska allt gjort vara vi till setan nu om man har löte faktiskt klockan 5.
2: Ja, nämligen ja, ja.
1: Och jag tittar vi med så skonten och tittar va alltså till så att det kommer vara vi. Det är inte så dyr pris då.
2: Och jag faktiskt valt där jag inte viktigaste nu för jag står på att det viktigaste nu är som på en 34 år. Att det skulle kunna vara vi till så ja. För det hoppar på börjar det kostar 80 kronor över hoppar en dag för en något av vad vi ska sätta 100. Vi är alltid så duschade där och vi ordentligt gärna har att få gott upplevelse och följa att få några pengar. Så ja.
1: Ja, det är bara för en tur till Sundbjerg. Jag får att tacka dig för att jag kunde slå på tröjan till Tuin, Halvtora Johansson. Du är forskande i Sundbjerg och i Trottafällaget. Och så får jag inte att du kan gå och bygga ställen i Ästen.
2: Jo, takk for det. God weekend, Stiko.
1: Takk for det.
0: Og ur Sumpa så færre det atter til Høvestegjen, og vi tar hva finnje nødja gjester ut av stovna, og jeg som fører ned det helst, Debes Mikkelsen og Jonna Reinebøy fra Balslev, god dag til Bøyre, og velkommen der.
3: Takk for det.
4: Jo, takk.
0: Og det skal snikva som etter attervendende tiltakje som hever vært nå, og hva var vi samt om?
3: Hette Kjentefyr.
0: Kjentefyr? Ja. Det var først, etter andre kvart år.
3: Andre kvart år.
0: Fjørste år.
3: Begge i 2012.
0: I 2012.
3: Ja.
0: Kan du lukke å spørre, er det noen årsøk til man er andre kvart år? Er det?
3: Ja, det er ikke noen beinleis årsøk. Det er sånn at det er en stor bitch med sånn nere i eisene, som eisene er andre kvart år, så hun fettler til å ha hentene.
0: Og færre handelverskere kroppet til landmarskere?
3: Til færre der, ja.
0: Gjør det,
3: ja? Ja,
0: ok, det er cool. Ja. Nå, men jeg skal snakke om det som er for, Jon, og tid her var en som over just denne t-shirt, det er slags falske mennesker, og lever videre motdrevet t-shirt, nei, snett, vi er fra gengen med flotte t-shirten.
3: Vi snakker ikke om sted.
0: Nei, det er lett av litt, men det var luttler ute i sånt dit.
4: Men hun passer den store mannen.
0: Precis.
3: Yes.
0: Nå, men det som er til veldig ganske snurr, som er kanskje det man vil gjerne fjolke om en av vinner som etter mye tykker vinner frem. Alltså, bäge kadokonomi vi brukar och tablo marmar moderna över handverskare.
3: Tablo då. Det är således att ändamålet vi mässan är lika som att varspa ljus och vi tar ju en Brian Skerr av handverskare och det är temperament och galvadekärer och folk som får lysar och annat. Och det är således att vi tar bara bjåa 64 vajtar om. Där mest det kommer nerifrån. Då kommer det en i Ryslanda. Som kommer att visa fram den nödvändigaste innan byggfinnena.
0: Och så det är inte tid själver som utställer henne här sagt?
3: Nej.
0: Ah, vad tänker
3: jag? Det är, ja. Du nämnde Makita, Jan. Men det är Makita av mässorna och det var allt.
0: Okej.
3: Det som säljer loft och gav.
0: Så det är något annat än ett så regler sköljö attack?
3: Ja. Det är simpelt en synningarglutsche fyra handverkare, fyra ödelfolk som har AHA och i byggvinna och i totalfärg som vi nu har försäljat.
0: Och nu är det den här, ja, liksom.
4: Jag tror att du kan fyrstladda att det som har jollon tar böttene för NB är det ger egen

0: Ja, ja och nej, alltså det är torrt först att få folk till där han värstlig uppbyggnaden är som helt, det vet jag, men ja, det är en växande jag har i mittlen sälja unga förungar att välja att han vägen. Tog att han ska bli någon hever och han ska bli av och när det är framgångt och inte där att säga att det är nekva gärra och i första bit vinner och hur värre det är nekva är. Så det är nödvändigt spännande och fjällprött vinna. Och ja, och det är visionen du kör bara slås ni öliga glad för att man att folk sätter sig och ta komma något framverkar.
1: Ja, det som är så stort lite är att man ser hon bröt och ställer rollet. Vi såg att här kommer konfolkas till nu. Så det är berget här som kallar sig stora tråkarna och till timperkvinnor och så framvis. Så det är stort lite såg jag att ta minst.
2: Ja, det är väl annars värre. Vi skulle kunna kalla denna manfolkavinn, ja. Men som du säger, det är bröt och spärkligt.
1: Absolut, ja.
2: Och en några månader då, en kvinnlig handverskare, en manlig handverskare. Jag kunde umynda mig en kvinna är mer patentlig. Jag vet inte hur vi råder bättre och bättre här och det snackar.
1: Alltså, hvis jag ska ha kontramörd så ska jag nog ansett vad det säger. Men, men nej, det är fullkott lycka väl och jag tycker på att det dyktnar är ymiska från person till person om du är kvinna eller med över, dräck eller mycket. Men det stått lite och jag vet inte hur det är att som du säger, det är väldigt dejligt att det kommer att bli av en där timper kvinna in sen från mannen. Det följer sig skickar vet du, vi ser en kvinna till dömes.
2: Akkurat, ja. Det är klart. Färre vi tror till det är själva handverskare mässorna som är alltså nästa vik, om en vik så börjar det.
0: Om
2: en vik. Fortsätt dig, na?
0: Klockan 3.
2: Klockan 14.00. Och det är alltså uppe i Höjvik.
0: Uppe i Höjvik, ja.
2: Jabalslev, kvärt är en skra, hvis man kan kalla det en skra så lätt, ne?
0: Det är en skra. Mässan börjar klockan 2. Och som vi plejar så är det Borgarskjören som sätter mässorna. Och hon är tyvärr inte hemma detta vikskifte, så det är en annan Borgarskjöre som jag läser ni känna, Heimorsen.
2: Det är brukmeister.
0: Det är brukmeister som kommer att sätta mässorna klockan 2. Och så säger Kjören Tjockon, Kjör Olsen sina grår, björ välkommen och björ välkommen till Vajtärner. Och ja, så kommer folk in och det är allt gott att få.
1: Ja, det här var ett störst hälte som man kan gänga runt om och mäla och ta sig via sig av sig utställda ner. Och inte minst så var det en pissebåt och tar vi öl och var det klart 4-5 så är det burkar och det hela. Så tack har jag då. Och jag kan säga att han syster som var det senast, han får en chiliperiod.
2: Vi hade ju annars en spårning i Scratch för en amig idag. Det är ganska tillgångsfärd på. Du säljer kläder, ne?
0: Ja.
2: Man tar som sån här legendariska handverskare spräckorna. Ta en handverskare bokas ner så ser man reva spräckorna. Jag vill dra vid till boken när det är så stor boksnär detta nyer. Men det, att det är inte bara myta. Det är sånt här värderar, är det inte det?
0: Jo, det är värderar.
1: Jo, alltså det, man är ju inte så helt stora männer. Alltså det är onker stora män, men nej, det är faktiskt det. Är, man kan se helt i vis man säger något.
2: Men alla har reva spräckor, kommer vi ställa först.
0: Det är som jag säger att handverskaren, han vill läsna så att jag har gått ut om revna och i arbetskläven.
2: Ja, precis.
0: Så det är väldigt viktigt.
2: Precis. Ja. Det är som sagt, fyrstande år är mässan, är den blivit större i väve så jag inte börjar väl?
0: Hon är blivit större i väve. Det är så att vi inte har faktiskt inte rum för fler utställare. Så står det av en mittel och arbetare. Och vi kunde köra ihåg saken att haft den större, men det sa att vi hade en och räkna plåse.
2: Och till det kom också att lita.
0: Vi hade haft upp att vänta, men till den kärma vet du att man gänger mittel temper och hon är här uppe. Och vi brukar inte handeln som utställning. Så det rikka bäst det här var när uppe. Det gör det.
1: Ja, första året i 2012 tar vart det ringt att få folk till att säga nej, jag tar tunt till 5-20 sånt här, men så jag antar, så är det blivit gravganger och folk har skrivit långt och är det en sommar till hur ser du mest när kan melda till och roll vid bebyggelse och temper, du vet så. Det är gravganger rätt och.
2: Och hur snäck folk som har kommit till öknen port?
0: Vi vet inte helt, men alla är trötta som folk, vet jag inte, i förutom.
2: Okay.
0: Så det är en rikva folk som kommer och fyr.
2: Och det var sagt att han inte är handverskare då?
0: Nej, det är öll folk. Och det är så att styrer jag för först är heimabitjärer som damar väl att potlasta heima själver och ha en avhåll för mässan. Så det är en annan folk än bär handverskare som kommer. Och det är finnast
2: så. Så må jag spyrja, vi är inte sölutork som sådär, men är det sådär att man fär bojla makitamaskiner och sådär hända dig? Det
0: här kunde jag inte.
2: Laura, är det här något som du är helt säkert väl till hänsen här?
3: Alltså, jag har en rejvarspräck som tar vi att snacka om Bant Jame.
2: Ja.
3: Hon tycker vi är nekva att säga hemma, jag kommer att råkna vid senast, att jag har gjort i mest handlingar.

0: växligt.
1: Och du diggar.
0: Jag har brukt för ötlan som heter Makita och jag ska komma efter.
1: Ja, tack. Det är annars alltid en sån, man tar sig om till Makita och...
2: Till Valt.
1: Ja,
3: Milwaukee,
1: ägstnä. Ja. Och är det här synder som Adidas, Puma och Nike eller kvar?
2: Det är rädd imensk kund och
0: påsar. Henter, Gibson, Les Paul och allt det här.
3: Det som tolläggaren vid gitarren, flera damar bäst till Valt och är damar bäst Makita och...
1: Ja. Okej, ja, men det är så det som
3: är. Bestom är svärda same,
0: men... Ja, men bäst tillkaster.
1: Ja, han var bäst brukt för att göra terrasselajver till en stor trupp. Ja, det är
2: alltid... Det tar någon byggt, packar någon tagan fram.
1: Det tar någon byggt, och i skuren hon.
0: Jag kan inte säga en tillkaster.
1: Nej, det var inte kärs gitarren så där.
0: Jo,
1: så alltid jag säger han. Ta en ordentlig gitarren alltså. Ja, men ödlig för den här till är alltså ta en kämpestor handverskarmässa som vid skåten och i gång till frugadagen nästa vecka klockan 14.00. Är den här kan lägga trätt så läsnar... Fyrrädgingar till allt det där forskjelliga, baser och...
3: Ja, tältene vi har sett upp nu kommande måndag. Till så att vi behöver leja en riktiga tält, om två stort tält. 6-4 baser. Så att det händer och alldeles för mycket vajtare nu kommer långt. Det är först att komma långt sonnekvällde och så kommer det så på som vi kan lojer. Så det är en logistik att få på plats och det har sänt vörer framme någon annan igen så det är en vörer som ska sättas upp och det är en vörer som ska sättas upp och det är en vörer som ska och vi är tjänvarsbån och vi har vissa lösningar för filmar och annat.
1: Men mål kanske kan vara festivaler och mässor som manglar till tjänvarskar att sätta upp?
3: Nej.
2: Här är en vörer av gott nu av och så. Det här plejer gänga.
1: Ja, okej. Okay. Men hade det alltid spännande och forskat något. Är skilde faktiskt en tur igen.
3: Det måste komma. Det är en helt särlig stämning när man gänger med den och...
1: Ja, det är ju så. Och jag vill för en helg som jag kan sen och känna dig in. Jag vill tacka för att du kom förbi och vid inkedikationen gav mest. Och kvar vet om vi kanske slår på tröjen till er kick-off klant 2 nästa fortsatt där.
3: Välkomna.
1: Klant 4 så kan det vara vi tacka och följa pulsen här uppe. Men tack för att du kom förbi och gav vikskift till Likomar.
3: Själv tack.
2: Tack som helst.
1: Låt oss hoppa på en tvåa här, det här blir det.
0: Helt enkelt,
1: ja. Vi får annars spela, eller ja. Handyman och Melodi, men tänk dig åt honom.
0: Det kan vara att jag tog först den här Adidas borrmaskinen i Luxor.
1: Det blir det nästa.
0: Och det nästa, det blir konsertlega kväll till vi en bölse som kallar sig Carmi. Och han är bäg danskar och föreskar. Vi känner två mina livmån i bölsen om Kristina Ackerholm som synker och föreskar Rasmus Wikant som spelar av flera jobbare omframt. Att han är vid att skriva löv och framlägga. Välkommen i sändningarna till bägen.
4: Tack för det.
0: Och ja, jag skulle kunna ha gångt. Jag har mikrofonerna, ja. Finnas det här värst då?
5: Är vi där nu?
0: Yes. Och till spelar konsert och blabbar leja kväll då. Hur så hångt det ser man att hit kommer att följa och spela, Rasmus?
5: Till när vi tar oss om i några år nu i Trondheim. Kristine har nångat vi i följan och så också vi det var ett upplagt. Ett upplagt hör vi att komma upp och spela. Nu har vi spelat samman då vi 6 år. Känns det ju. Jag har 23 år alltid och... Så nu gav det mening att nu är vi för vissa platserna som utkämmer vi i häst att vi kommer upp och spela. Ja.
0: Och Kristina, hvordan mötte du Rasmus i musiken?
4: Vi mötte hinanden på konservatoriet. Jag gick på konservatoriet i Aalborg och Rasmus gick i Aarhus och så mötte vi hinanden till en fest.
0: Okej, men är I ikke kærester eller hvordan?
4: Nej, det vi ikke. Vi er rigtig gode venner.
0: Okay, og I har en gruppe, der hedder Carmi, og hvad betyder det?
4: Carmi opstod, fordi at jeg i min start 20'er var ude at vandre Caminoen, og det havde sådan en kæmpestor betydning for mig som person, at det valgte jeg ligesom at tage på mig, det her Carmi.
0: Og du gik alene?
4: Ja, jeg gik alene på Caminoen, så jeg tror også, det var derfor, det var sådan en meget sådan revolutionerende rejse for mig som person.
0: Men du går ikke alene inden for musikken?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har mit fantastiske band med, og jeg skriver musik sammen med Rasmus. Og det har vi gjort i et par år nu.
0: Vi får fremspille at lære Chakarmi om en løte, og til par sjævende EP, som kommer i oktober. Rasmus, det løser tonelag som indie-pop, og hvert ligger ud i alternativ pop, eller gudse?
5: Jeg vet ikke, ganske mange kalder det indie-country-pop, men... Jag vet själv att det är inte farligt att färre än i country-regi. Jag såg att jag är ganska nära purister som är sånt over. Men ja, jag vet inte, det är inte så hårt.
0: Det är mest bara independent.
5: Ja, det gör det. Ja, men jag har alltid det här att folk börjar bruka det som en lösning på också. Mycket ordentligt passar in i popkassan. Så där man kan kalla det indie-rock och indie-jazz. Yeah. Indie allt möjligt. Jag har alltid bara allt det som mycket passar ordentligt in i genrerna.
0: Ja, vi kör inte utvarp, Sander, visst är det?
1: Kan man säga det hvis man är i kringvars någon? Att det är independent?
0: Nej, kan man inte vara kört.
5: Indie public service.
0: Ja, vi kan lägga till att det här är ett orkester som för paddel och blabbar. Vi kan lägga till att Tobias Granum spelar trummor, Mats Höjer gitarr och Kristoffer Blikstedt spelar bass. Rasmus, du var livet att läsa av Kassadorna för 2 månader sedan. Och kvart var det klaver som huvudsfack eller gosse?
5: Ja, jag tog en bachelor och en kandidat som pianist, rytmisk pianist av Kassadorna.
0: Och du bort en i Aarhus, och kvart text du vi nu i det?
5: Det är sånt som patchwork arbete alltid. Det är sånt där. Alltså, jag vill kalla mig primärt kalla mig tonläggare, men undervisar jag inte och framlägare och i min sort. Ganska sånt sidemans ligger ganska.
0: Hade vi framlägare tonläggare? Ja, kvart bort och isär hur skönt det finns att ha två producerare. La framlayer.
5: Ja, så nu kan det kanske ta oss om arbetet med Kristine. Alltså vi tar nu har vi gått någonstans skriva att löna samman. Men så är det kanske bara att ta det också egna från huskottet till värdelägare eller så att omsätta tar tankarna som Kristine kanske sitter vi och jag får att det värdelägga och alltså manifestera det och jag för något tonlager också egna.
0: Kristina, du har uddannet på konservatoriet i Aalborg.
4: Ja,
0: var det med sang som hovedfag, eller hvordan?
4: Ja, det var det.
0: Og hvordan var det forløb?
4: Det var rigtig godt. Det var det virkelig. Og jeg har mødt en hel masse fantastiske mennesker på konservatoriet. Ja, så det har ligesom dannet grundlagen for, hvor jeg er nu som musiker.
0: Er det godt rigtigt musikliv i Aalborg?
4: Jeg bor i Aarhus nu. Sammen med Rasmus og hele bandet.
0: Ja. Okay. I bor sammen simpelthen?
5: Nej, vi bor i samme by.
4: Vi bor i samme by.
1: Vi bor i samme land.
5: Ja, hyggeligt kollektiv ellers.
0: Okay.
5: Ja.
0: Ja, fra lykke, og det er altså konsert, vi kan tenke sammen om tørspunktet, altså blabart her i stedet, og tørspunktet til klokka 90, og i andre kveld, da.
5: I andre kveld, ja.
0: Og vi skal høre henne her sannsyn som tid det var gjørst. Hva kan du si om at det er sant til Rasmus? Safe space, et eller annet.
5: Skal jeg si noe, eller vil du gerne si noe?
4: Om
5: safe space?
4: Du må meget gerne si noe.
5: Skal jeg si noe?
4: Ja.
5: Ok. Til at lære, hvis bare vi skriver, hvor... Det gik litt hurtigt at skrive det, ikke?
4: Jo.
5: Det var sådan en af de der,
4: tre
5: de der
4: magiske...
0: Har I skrevet den sammen?
4: Ja.
5: Den har vi skrevet sammen, ja. Ja.
0: Hvad handler safe space om?
5: Det er du måske bedre til at forklare, er du ikke det? Det tror jeg, du er.
4: Den handler primært om min kæreste. Men den handler også om de her personer, som man kan give sådan helt slip overfor, og være sådan fuldstændig sig selv overfor. Så det er sådan lidt en hyldest til de personer.
5: Mm. Ja. Som både kan være kærester og venner og familie.
4: Familie, ja.
0: Okay. Ja, vi får en smash around her. Det er første for I behøver, at vi har spalt nærkant, ja? Ja,
5: den er altså også på Spotify, og den er udgivet.
0: Oh, okay.
5: Men altså, den er jo første gang i færdsk radio, kan man sige.
0: Ja, okay, første for. Jeg fik jo en master sendt den fra der.
5: Ja, det
0: er det. Det men Spotify
5: det
0: er veldig fyr.
5: Det er
0: fint. Tusen for at det kommer jo godt, og sendte i sjokken og gå etter vi konsertene. Her har vi et bøtt med Carmi, vi Safe Space.

0: Frolige tonar lever. Frolige tonar.
1: Ja, det var så Bølker og Karmi. De var her på et Janne.
0: Ja.
1: Pratet om en konsert som var i Janne kvöld i Blabar klokken 21.
0: Så det på ungefär. Och så ska det snickvas om var det är i Skåpen. Frida Paulsen från Visse Skåpen och vi har gått där. Frida, välkommen.
2: Ja, hej. Tack för det.
0: Och gott har de aldrig där att du vet som jag säger att det pulser du. Det är dejligt.
2: Ja, nu är vi tätt i var det är i fjör så nu gläder vi dock att här var det att du gör.
0: Ja. Så som jag säger, vi får bara göra kött av och du kan tro vi en skra och fortälla om vad för att hända i Skåpen och sådär när.
2: Ja, i kväll är det alltså hon har kväll uppe i Skåpen och skola. Det här blir klockan 21. Och det är så åtgärd så det är fyra ödl. Och här har vi så trött jag fyra lästrar. Och det här är vi Gocke Petersen som förklarar om hur det är att komma till Skåpen här i Fjärsson. Aina Johansson kommer att ta som vattna Arne i Skåpen. Och Reje Nikolajsen kommer att ta som färgen att bo vid. Och utan några mynter från tuturen och mässna. Och här är det så att jag går med att det är från Olvi Jensen och också att vi är kaffe och några harmonikatonläkare och gittartonläkare. Och så är det i morgon.
0: Ja.
2: Ja, här är det så att jag har med att det är från klockan 12 till 12 och för skolan. Och så är det en donnekapping av brunnen här vid Onna. Och fitnesshötten spinnar röj vid Onna här uppe i hus. Det är nöjliga... Nu är det höller som kanske har förstått när jag laddade upp och det var uppe i hus. Och så var det en av över till fyrläsare ett län boka framlöva till Jens Marius. Vi ser att det är nästan klockan ett. Kanske det blir möjligt för att köpa på ett snart. Och klockan två har så grill och andra kostnader i kajerna. Och här bjöar Måvi lax och vi där finns en kock att göra med att vi laxen och Måvi. Och så har målning och framsynning, heimavirska vid ditus någon till klockan fem och hoppar bort till bötterna, allt efter åtköpes. Och byggtus när kommunen har så uppe i snäta vid klockan två till klockan fyra och till klockan fem också. Och det är en av första ändå för att han kan tillstärka till bötterna som för klockan tre och så är en sang framförst av då och bötterna och dryer. Det är så Edvin och Gerapod klockan halv om fyra. Och så har vi denna varsel vi samlade klockan tjej, men här är det alltså vid tillmelding och här är det plås efter, men så är danser vid kvarv, samlade och kyrpa för som dansar någonting klockan halv om tolv. Och här kan jag komma. Och så är det alltid sån i dagen. Här är vi som möter i vån klockan 11, infallningen, hon fyllt av nytt, jag kör inte ungbarna för den samlade och. Vi kyrkje gång klockan 12 som vanligt, och så klockan 2 har vi den gångetur runt i Skåpen vid Gerard Lockberg, fyrvärande borgarköra. Och vi tittar så utanför husen i Peter Esberg till Pallabräckorna. Och så har vi några husäsning uppe, spinnar och gäter och målningar framsynningar. Och under hus klockan 2-5, efter säsongetegn. Och våner uppe i husäsning klockan 2-4, kvar där man kan mynta framsynningar. Och så utmöter vid kyrkorna klockan 4. Så ta det, ja.
0: Här var det inte lite helt där och det är hur man ho och möjliga till det så är det att lägga lejna från vi i Skåpen och vikskiftet. En rikva av skrånne fri. Det är för att tacka dig för det och inte tyckna gott vikskiftet.
2: Jo, stora tack för det, lycka mappa.
0: Tack för det, ja. Och så kan du minna folk också att SMS-kibans ständer än vår jobb. Det är tjafstånd till den där QI-en alla. Vårt här för övrigt vanande är att Gera och i sajten att tog man någon.
1: Ja, ja, vi kan tacka nöker till att få ta ut ett.
0: Ja, vi kan tacka en två i parspär så har vi det här.
1: Och ikväll äter vi röstriv av kolgrillene och check. Och Jack, i morgon är det kvinnorändning och sådana dagen utomöte i skåpen.
0: Så den säger just att kommande en förallt om bindetur vid norrna glömmer att komma in om hororna hemma. Och i morgon är kvinnorändning och skrån och annars bär hon och Eurovision för rest. Det är alltså 2.24.00. Sen dök den på Vivi-drottnån om trickspålare, grill, badastövn i Västmanna. Jag kommer att köra läst lite från förra björ.
1: Vi var att... Trickspålare, det är näka som man hör. Fasta larmen när bötten kommer att vittjäna bäcka på hororna.
0: Där borde man fasta. Och jag tar för att höra efter klockan fem, först är det tog inte, men det är synd av tonåriga. Här är det Handyman.

0: Og vi har sånne gjørtes klokken 6 minutter iver 5, sette tømne viksje sendings ned her vi sparska vår i gang, Leivor, og vi tar fram i sena rik vi av tapeten og her vi færa, jeg pratar vi, jeg skulle se hvem hans Jans, ikke så gale lukka av, men prata med en rikve av Falche Midlen Anna så färre vid att höra från Agolsen och i samband vid Batastövne Vestmanna som visst nog är sparska gångt och det är näka som folk färre stimande till kan man säga.
1: Sparska gångt?
0: Sparska gångt,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Och så var en sån standande avtala vid polsambandet i samband vid ett helt stora polvikskifte. Og vånande för att vi att finna.
1: Det är onkel som säger att vi kommer att få pola i vikskiften.
0: Ja,
1: jag vet. Det är smäschig bland jokken.
0: Ja, ja, ja. Det hade vant en nöjd. Och det kan man ju sända sig att det är ölpolar i allt vikskiften. Och så för att jag pratar vi med Lanna Jans Paulsen. Och jag har värvan av att onkel annar blir vi en bojnelsen ganska. I samband vi fjörde är ju blivningskonsert och torsna manskors.
1: Okej.
0: Och tror du lever, så du sannlig æsne vil jo dumme det.
1: Ja, ja. Altså, jeg har tver konikarstover etter og til Havn og Klaksvik. Og til det.
0: Ja, men det er noe helt sjanske. Og så har jeg en sms-mann, og vi føler ikke ut henne lever nå, og Øtli som sendte henne bor vid Drottun og Makkel Øsli fra Førja Bjør, vi har en grill fra Dan Grill standant i Atam, vi har en triksbolare fra Nilfisk og Debalse som lette ham inn i gin, og så ser hun til Østene, til jeg kommer til å bata stevne i Vestmanna, så det er bare sendt henne på, og det er satt i kjipane lever, og det er sånn det gledet, det er rett det gledet. Her er en som sier, Svier, foreldren kommer til Nottra og spiller Jack Sætne, morgen er kvinnerending, takk for en alt du gode, underholdt sending tid, godt vikskift til Tidbar. Takk for det.
1: Vi er i campingvåkning i Abatastøvn i Vestmanna, et og drekka til vi ikke klarer meg.
0: Yes.
1: Det er ikke vi så gale vi omkring gåen fra Førjebjord, godt vikskift til Tidbar. Takk for det.
0: Ikke nå. En annen sier spennende vi har spålet at det er sånn etapt i fjør, og det blir en kattel av ja, ja, Reupolar, det är slås jag tror det där. I Kjodarsson.
1: En helt rätt, goer vinnigar, tack för en goa sändning. Jag vet inte om det tog jag faktiskt skriva in, eller vad? Du vill gärna vinna. Kanske spela du?
0: Så är det en som heter Atla Forskund och hejtid värster. Jag sitter gärna svimhjöt eller svörje. Och lustiga teckon. Det var skoet intressant. Det var det tjupna för.
1: Runga det, tror du?
0: Ja, det är skrek.
1: Akkara frekvenser, det är för att plummande efter vatten under.
0: Ja.
1: Gå til, takk for en god sending. Jeg får et date, heter Virhon, Bopper og Seierhøtt.
0: Bobler, stedder jeg. Bobler.
1: Nå, stedder Bobler. Nå, for hundene.
0: Ja, ja, men til det stedet. Vi har lyst til tikkun her fra Manchester. Vi er syska Trush Manchester United Fjepar samlet til distance om dagen. Glory, glory, men United sier det. Vi har ikke en gåan dist, og ikke minst en gåan turtid.
1: Du har lengt vikskift til Møyen, og heit av er som fyrr, så har jeg hukt etter Grand Prix i familiene, men nu er det nesten åhøskende for bøten, men godt vikskift til Dikon, takk for det.
0: Godt vikskift til Sjøen Anders Stottegrett.
1: Vi følger oss hore, når de er tepper og hukk, godt vikskift.
0: Så den sier, man mangler en grill, så jeg må skrive til Tikkon, jeg må skrive et eller annet, for jeg bruker vikskift, jeg sier meg om det som får kjørst og gjerimslig til om bøtene i Arne, for jeg er Danmark, skal jeg si slutt her.
1: Hei, en triksspoler, hei, kom vel, vi kommer her. Nå, sommerferie er fri fremman, ja, til at vi vet, man triksspoler vet en vecka.
0: Ja. Og en annen som just kom natt fra Flatlondon, kom inn noen parstre, sørste tunnet tror ikke spolast. Godt, da funnet jeg den her, og vunnet han da triksspoleren, sier snir.
1: Hei, badna fotbolltre Arjun Morgan, annars fer jeg til Røyna, ja, er du tidsja der? Nei.
0: Nei.
1: Annars ber Røyna at iverliva og at halta bøttenon av løyve. Ja, takk var så øyelig, ja. Ja, ja.
0: Må man si at
1: det er
0: en oppgave som vi nægge.
1: Ja.
0: Hette vikskiftet blir over på familiehona og klargjering av batenon. Nå, men godt vikskift til Tikkoborg.
1: Rippa eisa grillina og så eina uisak halta, så kan batastevnan i Vestmanna bare koma. Godt vikskift til Tikkoborg, takk for det.
0: Og en annan sier hon i kvöld, bøttenon er venn i fotball, så han går an nottra om hana.
1: Og så er det en som ganger for Polaroi. Jeg gleder meg til at Pola og i vikskiften om halsa en asfaltsmanne.
0: Frekt.
1: Ok.
0: Konande borsestøtt, så er det bare kjent i kveld, sier en annen.
1: Og i kveld får jeg ikke et Liverpool.
0: Og i kvöld fyrir kjöldi Blackpool.
1: Fengar det i kvöld, og så öl og fotbollter fyrir gest.
0: Kunde gott brukt enn nødja grill, sier han her.
1: Just lente i Vavon, så nu skulle sonaren og maveren playast etter at det var vært borster i eina vike. Og i mørkjene vengen, og hoppas tester vi chattner.
0: Og da segna snar vi for alle kjørne til sindri av Townlight, for rutta og fai utanfor i sjående lusta tekon som alt. Takk for en god sending. Premier League, og så er det Liverpool versus Aston Villa, ikke så ikke, så fink vi det her vi eisen. Det er altså 2-2-4-0-0, og vil jeg være videre drott noen om denne fradaga vinningen til Trykspolar og Grill fra Balslev.
1: Trykspolar.
0: Badastevne er kongermester og kleslitt fra Farja Bjørn. Så er det at halda seg fram med ett, og vi færre så er det jant og samt av kia nere i kibana. Nå, vi færre av å gjøre teksten, er det tonleiker og at natt her, så er det også bra det.

0: Deep Water, og det var Cameron Wycombe som sang for dere her. Så skal det snikva se om korsang til så snar at vi nærmer seg fram tøy. Verur fjørete ara jubileumskonsert til Torsna Mansgård. Og vi og vi utarstående, her var vi Janfum Pedersen og Janus Poulsen. Her var vi Eisen Bånesen, nei, oh, ok. Nei, vet du, let deg bare litt, Leivor. Leivor, let deg bare litt for først. Jeg heter bare...
1: Ring nå til deg, jeg har bygget.
0: Nå, men i ødelføren så skal det snikve seg om en av større blemskonsert igjen, og så du kan
2: lese... Det er så at gestene blir av versen rundt, ja. Det er så at det blir god.
0: Jeg måtte å doa litt. Men Leivor, ikke stress med at det her, det skal nok være gengen. Jo blemskonsert 40 år, Janus, du er nok i de yngre endene i skolen.
1: Jeg halte vid det er nærkant av den yngste mannen som er. Nei, kanskje ikke. Det er nærkant grunnen, men kom det vi i sannasene. Nått nekver. Tilgangen er ok. Men det er alltid ringt. Jeg finner at det var som jeg sier. Jeg vet ikke minst, vi råkner mye alt, han var det som drøver.
3: Tveis rus.
1: Ja.
3: Og han akkar.
0: Ja, men jeg husker jeg vidt høtt, og var det Magnus Hansen, eller vidt høtt, det er ikke så kort, Torsen Mansgaard. Da nevnte jeg til at det er nok så ringt jeg rekrutterer.
1: Ja, men man skal jo nok slett til å finne menn allugal. Det nok snakk som vil jeg synge vi. Det helt allu søya stått litt og gjøvande og så gjør. Jeg synes som å være en loge, vet du. Det da med mannen, da. Ja. Reklar uniformer og så.
0: Ja, det kan man si at det var så eller så uniformer,
1: ja. Ja. Det en, altså neste det da tar jeg fjordere konsert ved Norrland hos noen, tar vi da fotler uniformer, altså. Tar vi da førskleier og det blir heilig.
0: Og tar man hever vi en naturlig konsert til Gjera, så gitt de at det er repertoire som alt kunne være vi jo i, eller hva?
1: Ja, man skal doa sin ikke.
0: Ja, nei, det er nok ikke om tikkene som låter her.
1: Ja, her er alt til alt. Og her er eisne, vi får eisne vidtjen, fina vidtjen ur Norrlandon. Vi får en av de beste dirigentene i Norrlandon, en norsk dama, Marit, som ikke minst
3: er. Jeg minst helst, ja.
0: Nei, du gjør det. Hva skal Bøy Nilsen kjenne et navn? Bøy, god dag, du er så videre til fonden i Eisne. God dag til Tøyne, og velkommen.
4: God dag, takk for det.
0: Kjenner du et navn, jeg sier, norsk dame?
4: Nei, det
1: er sykt. Hun heter Marit Tøndal Bonsberg.
4: Nå er det godt.
1: Ja. Norske studenter sang for enig. Hun er fantastisk.
3: Jeg sier at ta ut av kvinnelige korleier, så hittar menn ølende gop.
1: Det
3: er mannfest.
0: Men det er så snart at både to er solister i samarbeidskonserten, kan det passa?
1: Ja.
0: Og Jonfund er samme.
3: Yes.
0: Og nå må jeg bare spørre deg om boer. Jeg vet ikke hvor svære, men det er ved ferie kål og så blir solister. Det er veldig mer paradoksalt enn akkurat det, eller hva? At kål er jo... flera då och solister tar du ensam andra.
3: Ja, men då lukar väl så har man ju Sanchez som kvar det kräver en solist. Vi brukar rätt ofta när vi gestar sangar till typ kvinnor. Men så är det hesa Sanchez is vid framför att du kvar boys and girl och är sen ta kräver manliga solister.
1: Man kan se en den konserten är sen så testosteron känt alltså här är det är manskår som blev 40 år så det är män som synja.
0: Och ta tid solister kvar vad rötter det till norr kan man ta?
3: Alltså vi bär boy och till helt väl bär igen och så är boy vid det första bassar. Det är sån en höver bassar som vi kan bruka så själv det är alltså lost. Vi kallar faktiskt för baritoner. Så här var vi, alltså det här har vi rötnat till fyrstet norrar, ärd norrar, fyrstet bassar, ärd bassar. Så...
1: Det är berande elementet.
3: Ja.
0: Ja.
1: Nu börjar du skratta, nu skrattar hött jag
3: också. Ja. Alltså alla rötter är viktiga, men...
0: men näkare är viktiga när.
3: Ja.
1: Som är bara penare när.
3: Ja.
0: Boy, du, som sagt, du ska stanna som solist. Gussi hör man det vid det här? Gamma granne, så vet jag att det här stannar främst, det kanske inte är det som ligger främst i ånden där.
4: Ja, här blir det kanske det mest solistera terrassen jag har.
0: Ja, precis. Stroppa till kört.
4: Det är väldigt spännande. det är sånt jag aspekter det det är så ska man upp det att vi en klaver I någon. Jag visste att det visste spela fri.
3: Ja. Ja.
4: Det är spännande.
0: Så det är inte när man försvunnit så nätt då.
4: Nej sen.
0: Ja, det är när kom det.
4: Jag gick upp där.
1: Jag ska säga han syns med Angel.
0: Det gör han.
1: Ja, det ska han ha. Helt fantastisk. Hon är värd att komma och lusta efter. Ja, till er kräm, alltså. Till er.
0: Ja.
1: Jag såg han så stora bamsen syns han så väckerst. Till er, du vet. Ja. Han smälter kjalt, du vet. Det största.
0: Till lucka med män för och clowner, blir sagt. Men det hade... men kvart gäver det att vara i en man. Nu nämnde du att det är vid Lars, Janus. Låsa stämningar. Jag ska inte säga att det är ritualer och kvart och sånt. Men det här är en manskår. Är det fru I rum? Alltså, kvart tycker hon att det är en manskår?
3: Ja, för mycket kommande så har vi prövat och till Jans. Jag har prövat att bära blanda kvart och manskår. Och det är allt gott om det. Men manskår, det är som en lättare stämningar. Det är intriger, exteriska och vi kan gott vara av enig och många ting utan att det gånger och driver näka. Och så är det så, jag vet inte om jag tar att säga det, så är det kärleken mellan män, alltså tar vi mötas I dag till den hon, så känns vi tror jag vi syns inte kvar samman. Ja.
1: Det är öliga, jag vet inte, du är bättre minne och jag står över djävande. Det är öljast manfärd som är I unga att du kom hem I Rinkonlä att nu har vi sjunkit right. Man och kvällt. Allt, jag är ofta färdast där I Rinkonlä och ofta ganska inte tumma så väl att nu är ju man och kvällt men alltså. Men unga att du kom Rinkonlä hem att det är öljast stortligt och här är allt släva falskt. Ja. Här är jag som vi bara själv men boy han är
0: stjorn.
1: Stjorn, han är den höj här någon. Här är löktingsmän och här är landstörsmän och här är... Stjorar och ditt och datt, här är allt.
3: Och handverskar.
1: Och handverskar och lärare och lacknar och kväva att det ska komma efter där. Här är det.
3: Tack för det.
1: Och det här som aldrig har tillfällags, det är att vi tummar synsja och vi är män.
3: Jag vill säga att vi ser inte att det ligger ut av stanta I under brösten I kemienlån, eller att vi är I svarta glattning.
0: Det är ganska en sannolik, vi måste försöka sjöna I offer.
3: Ja, okej. Sommar och här. Vi är glattning som vi kvittar just det och sådär. Ja, butterfly.
0: Så det är näka djävan, du vet, efter det här man går vid tonlägen och sådana gammal, men det är djävan näka udiver det här, det är fällaskabren I stora mån eisne.
1: Ja, eisne är att det är krävjande. Det är inte bara bärras, det är inte bara man bytt upp och så lirar man också det. Det är kvaliteter. Vi tar en öliga gåan dirigent, John Feststein, som ser nu kröv. Och det ska man så röna att fylltja och leva upp till. Man ska doa det.
0: Men jag måste börja, visst det som vi har varit inne I, att visst det kan vara troligt att rekrytera, nu ser du med allt, det är trusplås.
3: Ja.
0: Och det då vi köttar och njuter, det helt väl sagt, han syns ju alla rävlar. Ja. Men kan det huxas att folk, män I hessen för är ganska bängner för att komma, till man ska bängner för bängner för att komma på kåre, till man kanske helt inte man synk nog väl, eller vad det ska vara.
3: Ja, det hade jag känner mig för örengården och gosser,
1: ja.
3: Men till oss nu är vi I vision 2005, och ta vann du faktiskt in I här, eller nog stått vi.
0: Ja, det är det helt säkert här stort, eller är det hinner med?
3: Ja, så var det nästan I här I Höttland, lukar mig, nu är så arken och vänja. Ta var vi 25 mans att han har en Östlandstor, det har fått en män från. Det var väldigt riktigt att halda folk till att det var nekvar hante in till ändamal, ja, och det är inte mycket för det, men nekvar rekryteringsgångar är inte ut på att man känner omkran och spyr till hur tjua kommer sin tja och sådär, men så gjorde vi det där öppna, det kan du kanske fortälla sig mer om Jans, vi är sådär öppna vänningarna.
1: Ja, vi tar till en öppna vänning, här alla män kunde komma, det har bara mött upp, och så, och I stället för att det var så öliga att du skulle till en upptäckningsrönt I maver och sådär, så kom man och så sjunkade vi och så var det där och så prövade det där och så kom, visst man så här I hot till det så var upptäckningsrönten nästa vest så först också man smackade av det också det är lika öliga väl, då fick vi ett flyermans smäckfullt faktiskt.
0: Hur snäck var det I kornom?
1: Det är en 3,5 mans det där, det är fullman där vi dagar vi en tur I Ryslande, fina tur I Ryslande I halv vi var det tror jag. Ja. Alltså så här, vi är det. Vi är det näkvar. här är vi där vi mangles män
5: alltså. Men alltså Cole Tech var sagt han sig ändå lite av kroppen.
3: Nej. Vi där en privat alltså vi det ju det Cole ner faktiskt i rush under kvällskolan så man långt chack mån men vi där unga det vi vet allt vi en privat fällskap trots som Bjarten restor för Karja Rein sett oss börja i nu i andra och filma för oss för få löv i Karlsson gatt chamannon. Og altså upp till för första skall du skulle betala jalda lema jalt till dina och du skall till en pro alltså hvis jag är dum känd i onkran och så är det ner kan gå komma sen jag vi så är det bara spåren kvar placerar vi den hvis det så är onkur helt främmande så finner man det då det syns inte lite vi kunde se nej alltså så kommer för sig med la små jag också så där vi.
5: Boy, du som vi nämnde Johannes så skall du är du en av solisten och nice. Är det så när man intensiverar vänningar nu och så är det nu du som solister en vecka. Är det också är det fortsätta ända lägger den konserten?
1: Lägger den
5: nästa vecka. Boy?
4: Ja, så vänningarna har väl sin mångkunna bli så här en vecka när så det har varit mångkunna. Tar du mig som man slutar på mig? Det är just en vecka nu. Och omkring en vecka är det inte Lusslandstur. Det är ju akkurat Lusslandet så det har varit fram till det. Så jag vill inte räkna det där. Och så kommer så listan hem så faller inte från samma tid och nästan.
5: Och det är inte något som är tröttande för rötterna att stanna och synka och snäcka timmar flera dagar i vikna?
1: Inte om man brukar kroppen rätt. Så kommer man synka förövrigt.
4: Först och alltid, alltid man. Det är det största här.
5: Och hvis vi skulle tacka Picklesen ur repertoaren om heter Lejarkvalitet nästa vecka till det ser fjörd i öra jubileumskonserterna kvätt. Kan man tacka på sjur här?
1: Här är bägen, här är klassiker. Här är också som är ganska nödjare. Här är också som är spilten ut. Vi tar och finns att skriva ett enormt över. Här vill skriva ett stitch till okon.
5: Alltså jubileumsversk?
1: Ja, det kan man gå kalla det, ja. Som bygger upp på okon förrest gott nog. En känd norsk komponister.
3: Ja.
1: Så tar i den norska dirigenten dirigerar. Da man her som vi ikke stod navn, ja. Ta sin jeg i norsk, og så kommer Fririk, han som er dirigenter i Kallakåren og i Reykjavík. Ja. Han kommer ta sin jeg i norsk lengst, og så først, ja. Så er det Lydsindra Øtlund.
5: Og konserten blir leier kvalitet?
3: 30. mai, klokken akkurat.
1: Kom fint.
3: Klockan först.
1: Per inna nlh.fo så finner ditt billetterna här.
2: Finner jag lovade det, ja.
1: Boy, vad stod när
5: konserten är, boy?
1: Du är kär
2: som en tant till mig.
5: Du är kär som en tant till mig. Ja.
1: Söndor släpper bortslota.
5: Ja.
1: Två utgångar måste till konserten.
5: Ja nu, så fick vi ta och ge så flott på buketten av vändning att säga tack för det. Ja, så tack och sagt mig all.
1: Nej, helt ska vara det.
5: Kom, tack. Ja,
1: okej. Okay. Välkomna att vara slaga som.
5: Och jag tror så färdigt tack. Och då har vi väl sjön igen. Så jag faktiskt lovar mig cold reader. Du fick ju
1: samma. Ja, jag vet. Men så också, jag är så näkva att gå upp till.
5: Ja.
1: Og jeg husker at kanskje Bøy per tog av Solstich nå. Jeg vet ikke om han er vi på det.
5: Nei, han er vel hemmere og se i håndene.
1: Ja.
5: Så, men Bøy er Petro Nilsen, Jonfinn Pettersson og Janus Poulsen. Jeg vil takke til konfiret til vår viakon og ikke til konfiret til å gå jubileumskonsert. Fjørde år, ikke fjørde det her. Og jeg husker at nå nevner de dumme, nevner de gang tonleik, så halte jeg vi for å spille sin det gang tonleik. Er det ikke kort tonleik? Henter Hugo A. Jeg vet ikke hvor det
2: er. Det er bare mentet og merke.
5: Men det heter för nokkurst. Heter Golden 24 eller det. Så tack för det och gå konsert.
3: Tack för det.

0: Underfull tonalauer.
1: Ja, det mørkja mattfolka røtter.
0: Ja, det mørkja mattfolka røtter, det var det. Nå, vi tar finnes vidtjen av Hans Christian Einsson Hansen, som skriver i Polsambanden og formøver i Foglafjær Polfella, og så har vi et eisende Viljus Schulte Eppest.
2: Thank fra, you for having me.
0: Ja, hello. You're welcome, from Lithuania. We'll take it in English later on. Hans Christian, det er store Paul Kappinger Dauer.
2: Ja.
0: Ui da.
2: Kappinger Vik.
0: SMS i ballon konger bananas.
2: Ja.
0: Ui Liverpool, Blackpool.
2: Ah, oh, okay.
0: Og etter møvlion.
2: Ja, ja.
0: Kan du lukka greg fra hva det er hent?
2: Ja, altså i Jar så byrja vi okkar FM enda spøl. Og vi her var det så Kappinger nå i 14.8 og så Lee Kappinger. Og i dag har vi haft semifinaler i 8-ball, 9-ball og 10-ball. 8-ball var nu klokkan 20 og det er sast av till varsin någon har sagt och YouTube Jakob.
0: Vad var det där?
2: Det är ju vi hade någon halsa i nere höll här som YouTube bort den halvtimme.
0: Ja.
2: Är vi så kapra det höll nu i när det är. Två spelt nudge bar och camera chair och är snacka stolen och så där något mål så där.
0: Då vi såg där vi som här var by ITV och BBC. Här ser man snooker och kvarta sån. Är det här samma luckna vi tar?
2: Hetta är ist samma men det lyckas.
0: Ja, men nu som man mer där de domar
2: ja ja, vi då alla domar. Ja. Vi då var när jag först öppnar down där domar som vi var här nämligen
0: för. Vi var här för ja, det passar.
2: Och vi brukar ta först till det.
0: Och ja, man kan man se att det utvecklar där sen det till för domaren till att få utländska vänner till Eisne.
2: Ja, och vi då finns ju vill ju slå färger att faktiskt lära oss att vara domar. Nej, tränare måste ta. Vänner för ung, särskilt. Så vi måste förhandla med för att öka om vad han för spår så för utåt när jag kom. Det är något något nytt för ju va och ja ja det vi vill bara att lära och kunna rätta arm vi lär att när det ska öva.
0: Och vi får lucka snäll längs nu ska lucka helt så säga och vill ju what's your first impression of the Faroe Islands pool players?
3: I think there is lots of potential. And I'm really happy to be here that such a small but incredible island is developing pool and billiards in general. And I think with the right infrastructure, with the right team, they could develop something serious in next coming 5 to 10 years. It doesn't matter that the island has little population compared to other countries, but I think with your already case studies, other sports like handball or like football, you can develop something serious in with the right system.
0: When you say infrastructure, what do you mean? I mean, to be specific about it.
3: I think the most important pillars are, of course, to have few quality tables, coaches and the training system, how to develop juniors to play and not only be best at their country, but in surrounding countries, travel there, get yourself out of the comfort zone and just improve not only as a sports people but as a human beings. And I think it's a great opportunity with the billiards to do that, because billiards sport compared to other sports, you cannot of course move as actively like in other sports, but you have to have mental capabilities to deal with stress, pressure and stay calm under pressure, which is high quality skill to have in this modern world. And
0: you're going to be here for a couple of days now.
3: Yeah.
0: Have been here for a couple of days as well.
3: It's Nargoma? My second day here.
0: Your second day. And what's your main focus? You're gonna help the Faroese coaches to be coaches. I mean, what can you achieve within, you know, this limited time period?
3: Okay, so there are a couple of pillars. So life coaching right now with coaches is just one of the parts. It's going to be intense, but for a couple of days. And we have to have a support afterwards. So those skills, there is skill acquisition later, so they could influence their local players to be better. And if anything happens where it's not clear what to do, I can always consult and help them with certain aspects. That's what I think. So I think it's a long-term project, and I think it can be done, and great results can be achieved in next coming years.
0: You're half German, half Lithuanian. Is pool/billiard, is that a big sport?
3: Right now, we have a couple of juniors who became European pool champions. So despite the fact that infrastructure is not as good as in Poland or Germany, but we have some talented crew. Pius Labutis won a ranking event in most intense and prestigious stage, like he won Hanoi Open. Other juniors won 2 European gold medals in pool. I'm myself from more from snooker background. I was in European Championships, 9th place. I mean, so we have talented crew who can achieve great things in the coming years. I think what we have to do is also be even more connected as a strong community. And in that case, we can achieve also more upcoming players in next coming years, you know.
0: Jag ska känna fullt hur att där först poolpojlaner, pejka kulen, här pejka den rätta vägen.
2: Ja, alltså, nu var vi till skola lager, just nu. Ja. Och det var till känt flockan här. Och vi hade 2 sådana little poolpojlar, vi hade 200 folk, 200 bötterna från boj, och det var ett näst faktiskt öll av alla. Och man sa akkurat tomt det, just nu. Vi magna bara få oss en stickprövande in i poolfälen, Jakob, till det ödliga borgarna. Och att jag så vi bjöd alla unga alltså för att driva flott upp efter till till höllarna månadagen 18/2. Då var det vilja så här och vi tar om på från barnfällan och någon. Och så kunde det räna sig av barn någon och hitta efter hur vilja spelar han då var extremt väl alltså där han som man säger han var nummer 9 i Europa mästare.
0: Ja, till sjönt. Mest man har växt under AH. Nu tar tid att ha sett Sjönmäck något.
2: Ja, alltså nu räknar jag att vara lite som kännliga sociala medlemmar och ta talje rikar. Det så just mer. Det handlar bara om att få mer folk in i ölen. Sälja det ung.
0: Det teach mig som annars att billiard, pool, snooker. Alltså är så ganska allt som allt. Men det är kanske inte allt helt rätt.
2: Nej, alltså man förbinder med någorlunda att veta samma. Men det är ju inte ordentligt att samma.
0: Nej, det är inte bara regler och spölner helt imisk. Men jag har ju ofta sett det som en sån gentleman sport. Alltså iverklassa snobbar du i, hvis jag kan lade mig att säga det.
2: Jag har alltid tagit mig av Eurosport. Det här sa man alltid snookar för.
0: Ja, passar det.
2: Och

0: Och så torsdagen tappar jag den stora vinnestövnan Atlantic Fair. Och hon är utrattarrättlunden i Klagsvik och hon hällde fram östnumikten och höstdagen. Och annars, nu börjar folk att ta sig om att få en ondkörtunnel till Kallsvetna. Och mycket kvällde klockan tjej, ta är det en allmänna funder av skola tror jag om nettopp det att få ondkörtunnel till Kallsvetna. Och det var en äcka och folk som låter gammal annan landstursmövren och i tunnelsmannen. Ja, det tar vi kan jobba.
1: Ja, ja, ja. Ikke gale, Sigrid. Her er det mektig kvært her i Norrøndsjøen. Det er ikke, ja, ikke grunn til at sitte og kjære seg, ja?
0: Nei, absolutt ikke. Og nå blir jeg for å følge strømeren ordentlig etter.
1: Ja, hvordan sier du til her i Vest-Nord?
0: Det er flere for å følge simpelthen som bare kommer inn til dere om at jeg spør om, når bateren til Kalsøtene sikler, apropos ondkjørtene til Kalsøtene, ja. Eller vi er inne i en klakk, eller hver man kan føre få som en bit etter. Nu är det så att det är så mycket ängsten för det stället, boys.
1: Så säger du bara Visit North, då?
0: Ja, nu säger jag Visit North. Ja, det är så vi förra folk, ja.
1: Ja, ja, frålagt, Sigrid. Tack för att du pratade här, och du måste ha gott vikskift i ästen.
0: Ja, tack så mycket, Lois.
1: Jag såg där Visit Torsan, gå an där, Daniela Hense Danielsen.
2: Gå an där.
1: Ja, det ser ut att du är i sommarklaven, då.
2: Ja, det är röjning att inte mer sommar alltid. Så men vet det blir bättre och bättre så det hoppas jag helt ser.
1: Ja, det för det så alltid vi kanske kunde kalla det för sommar.
2: Ja, ja helt säkert är det ju jag var det läcker så är free days det var super.
1: Jag har just en läcker vikt för framan Daniela och tusen det vill stanna i handen.
2: Ja, jag kan börja vi att allt vikt så vill det få tattoo fest som är här man kan få tatueringar eller dansefröja. Ta vi så allt vikt skiftet det börjar klockan 14 idag. Och där kan man så kanske lägga in till att vi överraskar en konsert vid Dead Hearts och Tojo Sörenarsson. Och då ska faktiskt ena att hemma så spelar vi Dead Hearts. Tatuera A-Essen festivalen och så till A-Essen stått. Och det är så klockan 22 kväll och oj. Så klockan 23 så är det Un Depo som spelar i Essaberg. Och så lägger den från klockan 20 ta är det Hoff 20 år hundra framsynning i Höjvikshötlarna. Så det är en lista framsynning här det Druse och Druse och som är inne i Lutlevik och heter så är det allt vikskifte och är det från helt fram till 19 maj i möjlighet att sådja det. Och heter så från 20 till 18 och som är inne i Lutlevik. Och så är det från 20 till 22 FM Pool och i Höttling Hulse och heter så sista det över heter så vidare från 14 till 16. Så klockan 14 är det en boga framlova här det är nu jag förska mynda bogen som är det sukervatt som är på er boga sannan. Så klockan 14 till 16 är det evnestöver i Lövdene och det är så om familjelöv. Klockan 18 till 23 är det Game Night i Hollywood. Och klockan 19 är det Hombosister för er och Bosnia-Herzegovina vid Chattner. Men det är så utsällt, men här är så möjligt att det är storskudja och oj. Så till reisen klockan 19 till Distronberg. Så klockan 22 är det konsert till Jason Roos och Mavur Glotte och oj. Klockan 21 är det Carmi som spelar i Blåbär. Klockan 22 är det Tone Adjuster som spelar i Irish Pub. Och klockan 23 är det Un Depo som spelar i SR. Så sundagen, här är fortsätter det få tattoofest i Dansfröja. Så det är sen den här lista fram sin ingen, Drews and Drews is mean i Lutlevik. Så det är sen klockan 16 är det en konsert här i Kammerkorret Dori Mios och i Aulen i Finsen som syns här. Och klockan 18.30 är det konsert i Klemensjokk.
1: Ja, men vikskift i havn til jo rett luksus, Daniela.
2: Ja, helt sikkert, det er alt mulig spennende, jeg skal ha.
1: Takk for jo godt vikskift til du.
2: Takk, lykke med deg.
3: Og til ikke bare havn til luksus, leivår til så er snær, at Bata Stevnan og Vestmannen er skåttende gang, og Aja Olsen er vi og knut telefonen. God dag, Aja, velkommen.
4: Jo, god dag, takk for det.
3: Ja, jeg må først spørre først, obligatorisk vekkere, hva sier det her Vestmannen bare nå?
4: Nei, vekkere er helt godt. Det er... Sjóðan er skýrja persónan og men hon skuldi sjaka nú til skuldja men vekri við fyrir tvo. Ja sé bara upp blabla bestur og sé jo sjón big shift til gangur og lata upp at betra mark til tvo. Etta sé gott til vekri, ta fyrir so anskina at ta satt på grund av tur.
3: Nei, og kor ser vi við campingvogn og båtun og kvarta sjónan og byrja ta fyllast.
4: Ja, ta byrja fyllast til so gott sum utsett við campingvogn. Men det er nokkur båtar på settur. Så, men det är klart på att det kommer.
3: Och nu må jag spyrja, det är dagligt så standa ju, jag vet inte om det är hundratals, men här standa nekve campingvåkna i gamla fotbollsvöldet under Vestmanna. Är det här parstid av oss nere i snöja, inte?
4: Nej, det är det inte. Det är kvar så däckna löv, men som är däckna och lita campingvåkna ut här och som är det gängar med mitt.
3: Og kvært Askron heter her på det at bæ kvöld og annan kvöld og så snart som nævne verst hennar sagt.
4: Ja ja, men fyrir kjær alt satla skrondu, men det byrjar fast du jo her, det var så sinju vik kvöld og så. Og hon alt kvöld og så var det konsert i kyrkjene, men det stora brætje som man sier kan byrja til jeg byrjar det, at det Lines med Beiner Hals, det er spjæleland, bøttene det i høttlene, så det så bøttene jeg har også nok affæret til. Og så en ekkur tøvleggere av skrånene vi kunne nevne Bjørsti Virgardsson, han som vi vet alle sendte noen handlige som legger fire. At han på Kola Røster, Danny Divisos, og så klokken 22, og jeg vet ikke om det man kan si nesten. Rövestavne, vi kvall till Faro 5.
3: Ja, hicka sutsch.
4: Det här spelar, vad säger du? Det är första allmänna framförslan jag tar i mån igen nu. Sen 2011, här och löj, så... Det är också stört, det här har fast något för privat istället. Det är första allmänna framförslan som det här har sen tar oss, så... Jag måste säga något störst, och så... Grönmas Facebook, är ju något som så pott för nu pott på rända brätschen.
3: Det är ju nästan som traditionen, tror jag.
4: Ja. Jag vet inte. Ta för att jag hoppar vid.
3: Men tids må man till lätt och nocksnack för dig omgående, ja?
4: Ja. Det här ganska fruktansvärt på att det här var inte mer ungdomligt än lejer där. Men så var det en unge och en lejer där. Jag börjar så vid morgonmöten, men så är det ganska att man behöver det. Så är det ganska att ta färd på båten där. Möta när cykla ut till fotaklätt och så cykla där in och så är det jag såg att bjöa till Ölkjöver Soppo och läskan till att vi är i testen och här är det man säger öll välkommen och perfekt lätt den efter jag vill leva till Ölkjöver Soppo och så grill team vi är i Tejhava de som är märkt för faktiskt som är sväng så man kan ju säga att tacka vi.
3: Och det har vi till sövna är att är inte det här festival Borgar och Sustvigo och han kan vimmelast. Vi var vi där vi var så häpna att få en smak av det så det skulle sagt han för gott.
4: Ja, det har alltid jag har lovat.
3: Och så kan man så säga att till morgon att grind och spik och torr fiskar det har vi sett av bord runt om i Batabrunnen.
4: Ja, det är hon, öljan är fast komma och gänka vicha och bara vatten och så är det en paddlor gjörter nere här och kanske man tillbaka när det är så det är en band kommer att spela här och inte en fjord till så tar det att det blöjer och tar bjöck av lax som vi suggerar så vi bjöck och utköper smatcher runt det här. Laxes som jag tar spela och nu hörde jag och Jan att hon säger till att det var utsatt vid Chattner och man kan få kunna välja oj men man kan också komma här vi har en stor skutje här och handpaktor vid Worcester i den stora Chattern
3: Ja,
4: fast
3: kom då fjärde sjön här när det känns det. Ja, jag såg det och nu är Westman och Humboldt av så det är rätt spännande att följa Humboldts landslinjen och det är ju sånt i andra kväll så det blir ju simpelt en parstra skrån i isen och
4: watch. Ja, det är en parstra skrån och så är det en lager. Man ser summer som på andra formen ända lika på ballet. Det ska vara dans, stor danser som är i Chalpen.
3: Du har ju Arne släppet där. Du är ju nu är du en par steg av fyra regeringar och fyra skibarna i tajmen. Och först du själv har nått batastövna?
4: Ja, det är således att det är öljande kvast att hjälpa till. Alltså det är stora parstra av Jag vet inte vad jag ska säga till folk som serverar sopp och det är alla tror nog för att jag kan svim men vi får vi på ett uppgång när det är mitt nack och så vi får gå för något jag passar och kanske chatta men och stora pass där har vi det.
3: Ja, men spännande väder och vi färra hen från urkringar som vana till att väcker helt så här och folk honasar oförstått. Jag får säga tusen tack för det var vi och vi inte att kunna gå och bada sen då.
5: Ja, jo, takk for det.
3: Det sier jo Adjo Olsen, altså, en av fyrkjøperen og en av bata stevnene, 2060 Vestmanna, Leivor. Nå har vi, nå spør jeg bort, men nå har vi noen sms'er, og har vi...
1: Nei, det ikke bort. Det noe, sikkert.
3: Ah, ja. Hikka sutt. Og 2014, og jeg trener og lustig etter tekken, og vikskiftet for vi, det skal arbeide. Godt vikskiftet.
1: Hei, her er god metro og avslapping av skrønne kvöld. I morgen setter vi et eple nyr og syen i håndbollskvöld. Godt vikskift, Lykken.
3: Takk. Så den sier årsaka, skrive adressa.
1: Ja, ok. Ja, ja. Det kommer fire. Ja, det er snitt kommer utvart med. Vikskiftet blir vi ent entre côté buffon, og i morgen blir det japansker, wagyu, buffar. Så her blir det nekst spennende etter vikskiftet. Det er jo et internasjonal metro.
3: Så er det en kjemme en ratting til et gittet til visse to saun, kore dorimus vil ikke finnes en, men i vesterkirkene klokken 16 som dag. Så er det bøyne
1: vei. Så er det en som skriver at Sigrid, han hun fra Visit Norra, hun nevnte ikke at Herlofs kafé vil oppe i bøkøtet fra klokka 90 i morgen årene, og til Oldshapes. Ja, ja.
3: Nei, men så er det her. Færre. En annen sier, vi skifter ferie, vi konsert, vi går i hans støtter, og annars er det bare å rotta og frukka om havan.
1: Nu måste vi ha tagit till att även i akkurat gott vikskift till kom. Tack för det.
3: Tack kan man så hända sig. Och en annan sier, her vil du tog bedre anka skrone til er størst under med gott vikskift til sommer.
1: Ja. Vi skal komme her til at...
3: Jeg har jo det, komme her til, jo.
1: Vi skulle lukke til at se godt vi kjøpte.
3: Jo, dette var en rikvismidjel skrav ut i dag. Ikke farlig enn 11 samrøver. Man klarer den ikke på tvert høymer, Leivor.
1: Oi, ja, den er ikke, ja.
3: Og vi færre nå med lydig bil. Jeg ser noen samband vi ankeren som er kjempende vinner. Er det noe som vi gjør?
1: Det er tunga skutt, sier.
3: Ja, vi færre litt av det.
1: Trikspolar er noe godt.
3: Ja, alt mulig. Grill.
1: Trikspolar, polar.
3: Ikke bryr på det. Nå, men vi færre takke for dere. Leivor, takk for disse løtene her. Hun var deilig hundelig.
1: Takk. Lukka matatröndur. Ja.
3: Nu är vikskiftet. Ni åter tar tid. Tack för er, Safir.

0: Vinn i Vespa. Inne i det gamla Orstagärnen där var vi att komma. Gräsvödlen grönkast och rommon och trövon stod spyrarna tam. Ta enga i så väl. En var bara sommardåar och sydeläggen kom. Men om helt stått att du får alla hinna orsten när jag vaknar. Söljer och påskaliljer, tulipaner och hjälpbröder. Flonar var i eisen vakna i. Hallå, röpte jag kvar i ära och kappas som har flygt vid runt dig. Torvatröttlarna stettla och attor och fram och funnit väl hos det var blind. Medan han klotje gamle eitekoppen satt i hotten och uppe vid uthornet och huggte ut i verden av sin åtta ejon. Ute i Orstagärn hei konan Malena planta ett surblatträ. Men som du veist, så växer hon inte surblad i förrjun. Korsten drömde konan Malena och hoppade att ett surblad skulle komma trä i omkring dig. Malena sätter en blåan orstapott vid blomstrun av trappesteinen och så får hon in. Men nere i mellan blomstrun i orstapotten sätter en vespa. En helt vanlig vespa vid golon strupen av kroppen. Hon var akkurat vakna. Huxa därtill. Hon nu sov i Atlantan länka vedren i Orstapotten. Medan det regnade och kävade och medan stormen ulti och medan det friste. Men, snott, snott, så kött vespan mest i enkarna varen hon sprack hon upp ur svövning och var klar vädjen. Bokrunna av henne var äggvälja stor, ty han var fotler av evarska små äggen. Och det skulle hon nog föra verspa. Men först måtte hon häva en i huset byggfog. Vespan flej över under täckskedje och fann sig ett hörseligt steg. Här skulle det vara. Hon får beina vägen och lejtade tillfärgade byggar vi. Blö och papperspetter fann hon och torst gräs och allt detta tog till hon väl och landje. Och så igen lojmade hon det upp under täckskedje vid lojme som hon häver i kjolken hon. Til endans hekka en løytel kule her, nekka som en springbalter til støttar. Eitekopperen glødde ved dem åtta egin. Han skatt jeg synder, men man sann om. Han jo sa ratt, så var han da vespan ikke bare en helt vanlig vespa. Nei, sannelig var hun en drottning av vespa. Eitekopperen gjør det jeg, at jeg var vespen i navn. Så han hugsa seg om henne lød, men han hadde en døgnflo. Så har jeg funnet navnet. Vinny, säger han. Vinny Vespa skall najta. Terga väl.
1: Hallå, Vinny Vespa!
0: Röpte han vid sin odlunti och haseröd.
1: Kom och spel du!
0: Men Vinny Vespa hörde inte. Hon hej så nekvann skont. Hon svartade och lojmade och tukte och tandlade. Och tann luttla runt av kulan. Vax och blev till ett honalut och fjoltlade Vesparajer. Ett bojle vid hundratals av en kurvon innan. Här är vinnig för att lägga sina små och ägg ner i. Och av grägarsmässan tar kjöldren i komo och skåtarna marscherar och ser man vid hotnarkestern. Ja, tann dägen varsp vinnig i Vespa 1000 everska små ägg och lägger det i kurvan. Här låg det så, medan vinnig flej ut i Orstagärn och väs och glä. Och hon får att synka Vespasangen som alla Vespar då. Sink, sink, sink som vi är kring. Jeg kan verspa, jeg kan surra, jeg kan som en tyrla snurra, sink, sink, sink, som vi er i kring. Men en dag, da er solen skein så deilig, for konan Malena ut i Orstagärna loka. Ta hørte hun et surr. Hun hukte opp, og sa beint ut av gole strupen av henne i Vespa. Malena skjerde et gallrop. Hjalp! Hjalp! Og medhavren Jekvann stakk høtte utgjøkken til å åpne vinduet og spurte, «Gåva kona, hva feiler?» «Ois, Jekvann, nå rikkskyler fargen, men da finner ikke vesper!» «Nå, nå, nå», sa Jekvann. «Slappa nå av, Malena. Det gjør vi ikke, om det får fri.» Men Malena rattest vesper så rævel i ytland. Hun helt der ved et slett av vildjøren, og hun tuska i rundt i Orstagärn og veipa i ørmen og skrutja i øyelige. «Hva vil jeg sa vespen her i fargen?» røpte hun. Det här var omkande väljer fyr och det här stinka. Nu är det så att Vesper har ägbara gåan luktesans. Och Vinny Vespa lukta i beina vägen av Malena var bänken.
2: Tack, ta roligt gamla.
0: sier Vinny vi Malena. Men folk hører altså ikke vespemål, så her var hun ikke gjerne til Vinny. Hun fleier sted, borster og orsta gjerne noen om han i bojen. Her et vindøy jeg stod åpe, og det lukta så ekvelig vel av parfum. Hun fleier bant inn. Hette var en frisørsalong, og bant nå så det 5 koner og 2 menn og ble klippt og strøypa og krulla og lita og føna. Og beina veien til hård og surre fra Vinny Vespo for å øtlopa leika ui, tog til ratte så ytla. Eina konen leipa føtter ved en dutje og harlatje og var sprenet etter Vinny fra drepana. Men hei, bye bye tid, færen, røpte Vinny og ut til varo. Ein dagen var øtl etjen i Vespobollen klakt til ormver. Og stått etter var ormverna blunnar til 2 åndersløv av vespo. Han vesper og arbeidsvesper. Hei, allsommel i husen, sier Vinny Vespa. Nå tid arbeidsvesper, og tid må ut av arbeid for føyna, beina veien. Og tidsranger skulle være papar alle samler. Og så leis blei det. Alla arbeidsvesperna struttast og streva hos deg en lenkan og samla opp platt. Og fruktsev. Der hong du blå opp av torska og fengt av husvatter og heksmenn og mojabitar og blealus, men ærer flakrav inn i blomstrene og slakt og sukor og anna vespuslikar. Så skåret der og jeg synger vespesangen. Sing, sing, sing, som vi i kring. Jeg kan verspa, jeg kan surra, jeg kan som antirla snurra. Sing, sing, sing, som vi i kring. Konan Malena är nu finnit sig en finnande flåsmäckare. Och hon vant det kvönta av att slå vespor och dräpp öjliga näckvar. Sommar Jack och arbetsvesporna hade nu byggt att sträda vespobojlen så att det nu var så störst med fåbölter. Men nu är det såleis att ha i väckre vid kaldare om häste tar och handvesporna långt och vårna gamla och össaliga och dodja stått efter. Så gärna dodja alla arbetsvesporna och 1, 2, 3 så var det knappt fria lite vespebollen. Tog i bära vespedrottningen lever efter. Vinny Vespa får nu att rikka av för vetren. Hon var trött av att vara drottning. Nu att lejen ser att slappa av och njota löjve. Och ta i kulten komma olvara får hon att lätta sig att sova i fri och naven. Hon är i längt så gärna finner nytt vespe och äggen i bjuden och trångt att lakvila sig. Den gamle klautje eidekopperen satt enn i sunnen hotne og skatte ut i verna, vid dem hun 8 egnet. Og som veren var vøker og grøn og stor, og det var så nekk for smaje løkne skapninger til leisene. Og, sier eidekopperen, vi skulle ødele verer, ikke sannhet? Men kvæt, oi, voi, jo verer hatta i suttje og djursta gærne. Etter å fætle ta suttje fra en gamle han førskan eidekopp, tog jo min jo 8 egnet suttje rett, så rett, ett surreble kom jag trä i orsdagaren. Och det var ofärdligt. Konan Malena stod och glötte att det luttla gröna surreblen och ville inte trycka sin egna ägon. Surreble var blivit till verilläga. Ett surreble, säger hon bara. Och jag vann med av henne och säger kanske var vesperna gjort till, kvar vet. Vinny Vespa var inte sagt åk om det. Hon är färd ut väl nu och svever vetrasvön helt leina för nästa år. Och ta i varje kämmer och gräser grönkast och sommardåner vaknar samman med rabarberna. Ta vaknar vinn i vespa eisne och nöjs ena för en över att drottning över ödlom vesperugnen ett längt, längt, längt sommar.
2: Vi tar til bøkene Vinny Vespa som Oddfør Johansen skriver i. Elin har ikke vil lese for jokken, og finner Hansen gjør det i omvendene. Bøkene til for å lære for lagt skal vi ut.

0: Vi tar att fräknas om veckre.
1: Ta färra vi och det ser gott ut i morgon. Andreas Klein Gregorisen från Weberstov för jag går morgon och välkommen.
2: God morgon till Bayern.
1: Ja, solen hon skiner om man och nian som är genäck. Jag vet att var korsta inne gardinerna fyra. Hur ser ut i det och om vi kan skifta?
2: Ja, tack för veckre lötene. Så är det över torsdag förrjön. Och ja, som sagt, solen är framme flera ständes. Men det är ju inte alla ständes. Lysen i det är så att det är en skutja som har ständes och så sol är det ständes. Det kan skiftas inte i mitteln, men atten i det är norran och man kan säga att det står ju vända undan atten till att få helst mera, alltså mest sol i det. Så det är ju stort en, kan man säga, växer i det. Och så skulle runda jag så kommer vi se att vi lötna så kölen är vinter är norr en 5-20 meter sekund i mial men har minskat faktiskt vinden så är snir och ja, kanske mindre än 5 meter sekund tar vi det kommande utav kvällt så i dag är hampliga stilt och ja, som sagt sol eller solklottar och hampliga torst men så är det snära löter här som till Sint-Mara skutja.
1: Ja, och här var det sol och man kan märka att sommar bänkar upp och så är det också kallt korsarna.
2: Ja, det har vi haft hört nu några dagar så det tar låt jag lite sånt kallare. Då är det inte så kallt som det kanske var i sista veckan tar vi dessutom hört och hört att det att man kan säga att det är rätt som det kommer till färgen nu ta kommer inte lugga så längt norrifrån. Men ja, vi får nog inte höra att allt vikskifte.

0: meter en skonte. Og ja, det var en sin choice av ymsnatt, men kanskje for det meste landet rynker. Annars vil jeg høre torsk ved i morgen eisene, og stunden vi sol til solglotten som i dag. Men så eisene mer skutje til er tøyer. Så jeg halte det vi kan si av vekker i dag og i morgen lydsta senter. Og så det sunnedeien. Ta flytter hette ene latruste som i løten ligger resten for kappen. Ta flytter og norskast førjon via en bryggvaleie. Og ja, dette bruker jeg til å føre litt av tatt vi følger, men jeg må bare si som er modellen er faktisk ikke helt sant om det føre litt av mitt iverfølgen eller ikke. Så sånn at det er en kan i løtene bare være rettelige torrer, men han kan nesten ha hvis jeg er løter vi jeg synes jeg rekner. Men innveien så er det ikke noe vinter vant sånn det er til for det meste, men ja, att det uppe kanske 6 km i sekunden är det mest vanliga att den förra vara om estan eller lastning.
1: Ja, och här skriver en till och en glöm inte att nämna att bruka det som skulle är i det och att gärna skulle vara i sig och hum och stante och i senaste läge i det. Andreas Klein Gregorisen från Weberstove Följa. Tusen tack för att vi och gott vikskifte.
0: Jo, tack som läs.
2: Ein særlig løta ui Eurovision høpi ta imso lontene leta sunne sti. Versten færa fra ein og lande til anna, og spenningren ui hasete ta ta frattis kose lontene heva styrstis mett lotakarnar. Og ta må sies da vera ein særstegger heier av vera tann som slipper a fortelle ötlun, ta imon monke ui hitja at hølene teilig om ein 130-150 millioner klede jeg gjerra, hvordan ser stiene være bort. Og for Danmark det ingen annen enn finale-lottekeren i fjør Sissal, og jeg har finnet hentan Alitis Sessen. Og god morgen, Sissal Johanna Norberg Niklasen.
3: God morgen.
2: Hvordan fikk du bøyene at du ble valgt ut at varspa stiene til Danmark ut i heim?
3: Ja, men Molly som jeg vet ikke hva man sier av danskene eller førskene, men head of delegation, altså han som stender som er som høves i delegasjonen, ja, uten danske, hun ringte bare og spurte om jeg ville det til. Men til jeg sa, det merkte jeg sånn at til det var eller ikke Iva, til det betydde jeg sånn at jeg så ikke kunne være i Wien, som jeg gjerne ville, og jeg ble sånn at bjørt opptrakket i Eurovillage och sånt, men så också jag varska att ta kan komma en airfare, jag varska att det var simpelthen. Så okej, det varska att det är förstås lite, det skulle inte.
2: Ja, och hvert är det så i Tötsliga som du ska fortälla dig om många miljoner som hittar?
3: Jag ska säga 12 poäng. och jag kan inte komma vid munnen sista man är och bara säga what's up everybody? Alltså du vet, hade er ölja. Ulja formellt så då det är lika som akkurst här man ska finna på hur man säger hej och så annars leverera poängen och man alltså är till arbets i 12 timmar i morgon för att vara skärmen och i 2 sekunder.
2: Allvara, hur ser fyra räcker man sig till häsa lötena?
3: Ja, men vi skulle vara ute från Tullja morgonsontne leis Tullja, alltså klon 1-2. Och här så man vet ska ha faktiskt fulla montering från klockan 12 av långo. Från klockan 12 av ska man ha smycke och så kan man lägga som ha från byxorna vara joggingbyxor för att sagt skilta och så ska man packa det för till det är det kan 60 tjejer till lunch så ska ju jöknarna alltså och ofta kicksa det så där ofta så vi ska ta det några för det.
2: Ja, och till att säga att det kan inte vara sissal man är. Är det också grejt att få veta att tid skulle inte färre ut efter tangenten och tid skulle hålla det till några helt enfull ting?
3: Ja, alltså du vet, ett förstående kan man göra det på sin mata. Men man ska liksom hålla sig till så. Och man häver ju några få sekund alltså, intill, alltså at poenget skulle være given.
2: Ja.
3: Så jeg skal prøve at det er en touch-fair margin, så jeg er ikke nødvendig, ikke noe nå er bøttene på.
2: Ja, vi kan skal... Hvordan er det at de sier bare 8 touch og 12 sti, er det ikke så nå?
3: Jo.
2: Og jorden sitter
3: jeg her ute.
2: Ja.
3: Jorden sitter her ute og gjør poenget, og jeg vet ikke om det er hvor er jorden, men...

0: det finner vi det av.
1: Ja. Og du har jo steg selv av paddelen og noe sånt, så jeg mener meg, ikke hette noe som gjør til å selge nervøse. Jeg skulle si at det eller hva?
0: Nei, nei, akkurat det gjør jeg ikke nervøs. Jeg mer nervøs søren som vekkene. Jeg får ordentlig sånn, åh, det var en chart, jeg skulle nesten så gjøre det. Altså, boje etter sverre noe. Jeg har først vært ivom det kommer boje, men så knapper jeg bedre tre ut, og jeg husker bare, oh my god. Nei, det mener det ikke.
1: Ja, han det var ju för han var näst syster som blev nämnd där. Alltså förstod att Ivas den låter om det var nu är och kicka här.
0: Ivas onka då, men så Luca var den person du först fick så oh my god. Go what is to the ever så jävla chans att kröja Damask. Ska nog få topp 5. Men nu vet man inte att nu är det ända så att det ska börja öppna showet. Lördagen. Och så den öker som Luca som säger, och här får Här får plåset till att också vi att så det är Danmark är klar så väl som man helt till. Man träffar ju när man ska vara i första eller är det helt och så välja till. Men är du som människa? Jag vet inte hur jag ska säga allt det här gången fyra faktiskt.
1: Ja, men alltså är det här i affär, John Tavish, finns vi? Är Danmark första paddeln?
0: Det är allra första paddeln. Det är att öppna hela ballet och så vet jag inte hur jag ser... Det är Danmark och Tyskland och Österrike ändar slottar. Mm.
1: Och helt man kanske till bättre att ända helt redan att börja?
0: Alltså, du släpper, som ofta säger man faktiskt mitten ja, för att komma till finalen att det är ju 25 land som är vi och när du börjar, du släpper inte stämma för ödel här var upptrakta så det är öllet längt från första till största. Så man ser ofta mitten, så till dömes Finland, det finns ju några tjejtjan som är ett jävla gott steg. Tror att de ligger i mittel Moldova och Poland. Och Danmark ligger så fisk, och så kommer Tyskland som ägst ner en lövlig sanker, och så Ursel som ägst alltid är en favorit i mittel publikum. Så man vet, man kan köra sia. Och det är allt som man kan bara spåa om kvart är gott eller ringt, men... Det är tydligt att Finland som ägst ligger upp i toppen, det finns ju öliga goar... sömter i mån till Danmark som är nog så enkelt.
1: Ja, och jag såg ju att vettingarfyrtugnar hettla framvis till att Finland är favoritter. Är du sant?
0: Ja. Alltså jag halte personligen att Danmark är bättre, men och jag vet inte om det tror jag att jag känner Sören och jag känner Sanchez så väl, men jag halte till det mera catchy sanker. Jag halte Finland till en jävla god sankeisne och har en där fight server 18-4 och sceneshow i effekt och men är skiljer väl om Finland vinner det har ju vunnit 20 år så jag är så undan där mot det men jag älskar Danmarkland.
1: Ja, det viskar som är flera som ligger väl vi och han själv Australia, Delta Goodrum hon tar sig ästen fram nu så tjej hon kanske ja. Ästen men också övervärt att följa.
0: Jag glömmer hur det är när jag suttit ästen alltså Danmark är för 2-9 ja, att han var och det här skiljer sig men det är nog på grund av att det börjar sen show ja? Men ja, alltså jag har alltid Australien är flott men jag har hört tusen fel alltså, men det är så nekt man har hört ofta och Australien klarar sig själv väl alltså i finalen men nu får det så tja, man vet alltså jag tror aldrig bäst man ska för små helt rätt Ursrel kört om det är inte lika topp nu det nummer 4 så gem men te få alltid så står var det äsne om samma steg och te få alltid så jävla nick Maja stämmer en öll under från öllon att det är ja from around the world
1: och så där Grekland äsne som lyckas väl svinch någon
0: ja det ja men vad ska hade en time on sant och då ska jag över onkrasen gagel sankt någon som är ju i toppen någon och första år hade vi rättliga nekver av Taimon. Vi hade ju bäge, vi hade bara på vi hade Sverige och vi hade Estland.
1: Ja.
0: Och i år har vi bara Grekland så att det är lite här uppe till Ibraska med helt urkö.
1: Nej.
0: Men jag tycker inte man ska sova i Bulgarien. Jag tycker att Bulgarien ska klara sig väl.
1: Ja, absolut. Jag vill ha fängande sanker. Jag lägger mest att bötten är en fängat hans handen och det säger ofta är synder. Vi vet att jag ringer till dig kvar ska 5 minuter och är i morgon, Johanna, men ta var upp till tjatar och i skilja att du har en god ombering, du tar seg vi en også prominent person, akkurat du, Janne.
0: Ja, ja, jeg finnes det med akkurat vi Søren.
1: Søren til Torpegård, som vi ikke kjenner.
0: Ja, så är ja, akkurat han som ska han som kommer göra det jag.
1: Ja.
0: Ja, vi har pratat några för under Island till att han är Islander som spurst om ja, och vi pratar på generellt om hur ska gånger och så tar jag vid Lucas ringde på Lucas för att se att det är gott och han var glad för det. Han helt har fakt av nummer 1 eller till att alltså Lucas som ungen som lägger det bra show vunne så ser vi på ja men så lät också bli det första.
1: Akkurat. Och du säger han bär rak. Hur går rak han så ger honom?
0: Ja, men det är alltså ofta så är det alltså emot till vad folk och kan ganska kan kommentarspår av dansk och mejl och sånt. Och det ska man lade vara vid att läsa. Helst upp till. Man ska simpelthen inte, jag minns att jag simpelthen fick teacher telefonerna från mig. Bär upp till semifinalerna och finalerna. Jag säger tack telefonerna till, jag ska inte köra. Så det hade det bästa röjet till simpelthen bär vara till stier och tacka telefonerna bort dig. Och så är det några andra som står ut i mejlen. Sociala mejlen. Och så njöt av det. Tror jag att man kan bara bli förstörd över att läsa om ett annat som skriver om ena. Alltså om hur det ska gänga eller inte gänga. Så det är faktiskt mitt allra bästa råd. Det är viktigt att fokusera på sitt äkna och inte huxa om allt annat. Och njöt av det. Att jag vill säga att jag har det bästa minne från 18-4 och i backstage här. Jag bara hyggar mig rann i mittlen, lottäckar jag basar ner och mittelfrisördamnar och sånt. Och jag vet inte hur det är lovlig ganska, men bara njöta då. Alltså, för att det stiger.
1: Ja, och du har ju vunnit jag särskilt plats och görs någon av Eurovision Fjäparon. Det kom efter till Köntar, Torskvölde, ta till varsmittlen Tarra som sett i år. Och kvad Eurovision häver att tuja 4T. Du tar väl romer i sälen och ta till ett anligt kom och skutjan. Lät oss lycka höra till brått i här.
2: So last year I didn't even think I was going to qualify for the finals and somehow I did and I have so much love for Eurovision and it's also because it brings people together and one of the big reasons I love it is because I met some of my closest friends to this day, Mariana Conte from Malta.
3: Eurovision, you changed my life in the most.
1: Ja, och här hörde vi så jag tunna gå vinkon här Mariana Conte. Och JJ, inte minst, som Eisen nevnte til, da han kom vi Sunnon Bråte. Til Karavina, lær det enda jeg altså ikke ta Eurovision-ljøsene sløkna i fjør?
0: Nei, nei, det er ikke. Jeg har veldig god kontakt enn vi Johannes, og JJ, og Marianne og Kyle. Og så sånn, altså, så prater jeg som vi noen andre inn i midtelen, altså, om, altså, leste lunch, ja. Men vi har vært lykket som et tatt förhåll och ett tätt förhåll. Och det är mega deilt. Och det är verkligen alltså är halt en nick liksom som inte vita kusse till nick vill det var eller falskt och att det uppspunnen sort men tar man ut och slimmar ju bubbla och det bara tej som liksom som kunde skilja vad det är till för jocknen eller upplever det. Och det är fantastiskt att ha delt av några som man blir så väl vid. Det är det verkligen.
1: Hugsa jag att ända få att jag välja en sang som vill att höra i finalen och i andra kväll. Och jag skiljer ju att det här kunde vara så näckvärd, men kväll inte då?
0: Ja, men jag, alltså, faktiskt, jag var ordentligt oimponerad av det här show i dag. Jag hade inte att hennes stämma är här uppe. Jag hade inte hon så god, för att vara helt ärlig. Men jag hade sangren är mega goer. Och det är Kupern, Antigonia, jag tror hon vid Jalla. Men jag var själv imponerad faktiskt av hennes vokal i dag. Jag var ordentligt så att... Ja, det var nog så vakt, men rejäl god sanker.
1: Ja, och jag också akkurat det samma, att tack det som hon rakti inte ordentligt det in, eller hon la sig inte för synare av en stora parste av Sanchinon.
0: Ja, och alltså, hon är inte den största stämmen som kommer i dökten. Alltså, liksom om att hennes stämma var alltså, sekundär, eller 18-3, alltså, du vet, dansaren och den som är kallad var näkt större, och hon var flotta. Det var inte näkt stämman. Så kommer jökten, tyvärr.
1: Så ska hon göra sig vanor om att komma allan vägen leja kvalitet så ska sank average vara månande bättre kan man nu mynda sig.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Men vi får ju för att höra Sanchen, han går Jalla och vi tog Cecil Johanna Norberg Niklasen, tack för att du pratade och gott Eurovision.
0: Jo, tack som lajes.
1: Tack för det.

0: Gunnar, vi är kommit till okkara frutjadags kapping.
1: Yes.
0: Och det snurrar sig om Eurovision.
1: Ja, och vi har bara funnit 15 spurningar, eller just 15 spurningar, Eurovision spurningar. Jag vet lån handas lea, bäg oss inte äldre och rattliga nytt och mitt i mittlen ösne. Så ja, hvis du varst oss inte om Eurovision, og det den ikke fungerer, så vil jeg røyne seg, ring inn.
0: Ja, og ta alle spørninger og svære så vinneren funnet, og det kan jo være til første lortere som kommer i kjøkkenen, som våler og svære alt rett, og stryker det av gjennom gavekorste alle vante 1000 kroner fra Samkjøp.
1: Det kom til mer enn så hent, og telefonnummer, Rune, hva er det til?
0: Telefonnummer 1-3-3-3. Fors, 31-13 Fors, og vi har lært linjen der opp nå. Gunnar, vi kunne kanskje gjøre det her, at vi bare leser at han første spørningen ut i luften, at vi er så vidt, så vet lortaren hva at første svære eventuelt skal være.
1: Ja, den første spørningen, han så ljøvende. Føringer har vært flere ferie lotegje og Eurovision Cup-ingon. Men hver var første føringeren og rønte seg i Eurovision, og hver var sangeren. Det første spørninger.
0: Så om onker heldte seg vita svære på hans spørningen, så at halde seg frem med at telefonnummeret altså 31-13-Fors. 31-13-Fors, så vidt og i Eurovision høyre her i morgon.
1: Ja,
0: jeg vet ikke om dette var en tro på spørninger vi lødde fire vi her, Gunnar, tror jeg at jeg synes ikke trekk det, men begynner. Nå kom gang til å ha tjåken.
1: Ja, ja, ja. Vi skulle gjerne finne en tsunami. Jeg falt ikke i rinja.
0: Ja. Skulle vi tenke at han først har lyst til å gå morgon?
1: Lett å kunne gjøre det.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hvor vi akkurat nå?
2: Dette Jasper.
0: Ja, velkommen. Og hørte du spørningen som Gunnar les?
2: Det har vært det første Grand Prix Sanger nevn før, ikke?
0: Ja. Yes.
2: Jeg har vært Annika Høydal i Altene.
0: Ja, men det pura rett.
1: Ja, og nummer 2. Hvor vann altkjøve finalene og Eurovision samme året som Annika Høydal Lotøk, sier hun navnet Sanger noen, tann etter at jeg framførte, og året?
2: Altså.
1: Det en klassiker i format, skal det skundra bare si
0: ja.
2: Ja.
1: När vann Annika, minns du?
2: När hon vann?
1: Ja, vad var det?
2: Jag tror hon vann, hon framförde.
1: Ja, eller jag framvann det danska mån i.
2: Eller
1: var vi ju det danska,
0: ja. Vi är det danska,
1: ja.
2: 48.
1: Ja. Hev du bo på hver vann og... Det var det.
2: Och det var det. Ja, det var inte så. Jag är en
1: Ja, men vi säger att det är ödlan för en tack för det. Du sätter ju ödlan för en håla.
2: Ja, ja tack så.
0: Tack för det. Ja, Gunnar, och här var det här blunka i Dolia och panelen och tjocken 31 och 13 fortsätta lötena. Men här är allt av i en och högt att du läser spårning nummer 3. Men det står nu är det någon som ligger fram vid hjärtat.
1: Ja, god morgon för vi har kon. Ja.
3: God morgon, det är så någon stående.
1: Ja, och hur då bo på kvar vann heter här år som Annika var vi?
3: Vi menar ju vad vi nu tjock, yes.
1: Yes.
3: Och då och så då.
1: Yes.
3: Sangen är halleluja.
1: Yes.
3: Och om vi sätter för så där mjölk och honung.
1: Ja, men det är så bubblar.
3: Mjölken har ni som jag kallar sig.
1: Ja. Mjölken har Leo samma vid Galli Atari. Tack och tacka vid. Perfekt. Och så tant trien. Kvarje land var det överste troj och Eurovision-finalen i fjör, alltså i 2025. Kvarje var nummer 1, 2 och troj, Londone.
3: Det var
1: två. Ja. Hvis du teker det, så. Ja.
3: Men jag är ju för 6 000 kronor.
1: Yes. Så är det.
3: Jag är inne i huset här.
1: Ja, nummer 2.
3: Det är ju inte samma hans bil.
1: Du är ju bo på nummer 2 och 3.
3: Nej.
1: Men nummer 8, det var ju öppen för en Österrike och det tackar vi 4. Och så får jag veta om vi tar en nödjan lustare tökan.
0: Ja, skulle vi lycka få igång då att det, alltså spårningen som vi kom till nu, han 3 och i röjne han ljövar kvarje långt var och till. Tror jag främst då i Eurovision-finalen i fjör, alltså i 2025. Och vi tar stäffest att Österrike var nummer 1, så saknas vi efter nummer 2 och nummer 3. Telefonnummer är 31-13-Fors.
1: Och vi kunde se så mycket som vi hade nämnt i London i morgon i Örnöp.
0: Det här var vi gjort, ja. Så skulle vi lycka få handan spurningen avgrätan och när vi kommer vidare till er att gå kors till Samtjep som är att det står om i morgon. Ja, det var alltid en sån liten snavengarstein i Gunnar tog att det är inte dåliga och så kommer du vid åkron nog så tro på spurningen och så ryker allt det av i en.
1: Ja.
0: Skal vi lukka lesan eina fyrir tjekkun her?
1: Hverje land var det ovaste trui og Eurovision-finalen i fjör, altså i 2025, nummer 8 og nummer 2 og nummer 3. Nummer 8 var Esterudje, her var vi finnes stafest, og så i spurningring for nummer 2 og 3. Ja, kva morgon, her var vi den lortar vi okkun.
4: Ja, det?
1: Ja, det så vel, kva tås vi?
4: Det er Elisabeth.
1: Ja, og hver var nummer 2 og 3, og Esterudje stafest var nummer 8, ja.
4: Man kan börja gita, ikke?
1: Jo, velkommen.
4: Ja. Altså, jeg har alltid börjat sånne her match 8 og nummer 2, men det er ivrigt.
1: Ja, han var nummer 3, men takk og takk av litt. Ja,
4: så, ja ok.
1: Ja.
4: Så helst er ja, at han var Finland, men nu får jeg også i vans i tog.
1: Ja,
4: ja. Men kanskje man jobber omkring dørene vi.
1: Ja, det er rocker vi til Gjers. Nå har vi kanskje stafest nummer 8 og nummer 3, nemlig Esterudje ja. Og Estland.
4: Ja, ja.
1: Och så är spurningen kvar vid nummer 2. Ja. Vi tar väl nämnt till land i morgon. Faktiskt flera för. Ja, ja, ja.
4: Ja.
1: Som flera standa sig väl. Nej, det är det gott på.
4: Okej.
1: Det är det gott på.
4: Vad ska jag för att göra?
1: Ja, men vi säger tusen tack för det.
4: Okay.
1: Yes. Och hur ser här vi då med Jan-Lustarna vi har kon?
0: Ja,
1: jag kom på nummer 2.
0: Inte akkurat bant här i lötene. Vi saknas efter kvar blev nummer 2 i Eurovision finalen i fjör och jo, nu håller jag också skulle vara här.
1: Ja, god morgon. Har vi då med Jan-Lustarna vi har kon?
5: Ja, god morgon.
1: God morgon och hur är du? Eller namnet jag där?
5: Jakob.
1: Ja, og hefur du að búa upp að hver var nummer 2 i fjör, Eurovision-finalen?
5: Ja, það var Israel, New Daily Rise.
1: Púra, púra, rætt. Jú, valði Rafael. Og svo það fjóru. Og í Jörskvaldi var 17. Hólffinalan í ár sendt úr Esterúska höfustan og Vín. Men hvert var ári, þá í allt sjá að Eurovision-kappingin fyrir fyrsta fyrir var sendt úr flöri umförun, heldur en við bæra önari finalu, Leijarkvöld. Og þú far fyrir velmöðlögar, var det i 1945, var 2000, 2004, eller var det i 2013, altså at man har mer enn øyne finale. 45, 2000, 2004, eller 13. Ja, jeg vet hva jeg bor på det. Det
5: er 2004.
1: Ja, men det er så pura, pura, pura rett. Den femte, og i kvossen jeg mot London, her var føringer lotetje i innlendes Eurovision-kappingen. Ja, gärna. Och i kursen ägde London här var föringar Lutici i inlandes Eurovision Cupingon. Vi tar till Annika som var vi i första spåringen och vet han första. I kursen ägde London här var vi till Lutici i.
5: Det är bara föringar Danmark och Island. Vi säger fem.
1: Ja, det var ikke rett, men at øyne har gått på, tror jeg verre, men tog jeg bakom två spørninger, rett der, så det er perfekt, så vi får si takk for det, og så velkommen til Atterman og Lødhjev til Odel til ham. Ja.
0: Takk for det, ja. Det snur seg altså om, i hvordan jeg kom London, føringer her var Lothic og i ja, innlendes Eurovision Cupping og Danmark her, her var vi jo ved nekra ferier.
1: Ja.
0: Men så spørningen det underlånd at tre at Danmark her som ja. Føringer her var vi i undan Cupping ja. Til Kjolt Eurovision.
1: Ja, og det så tala om ett land, eller fløyre, og hvordan jeg får.
0: Det akkurat det,
1: ja.
0: Det akkurat det,
1: ja. Her var vi kanskje omkring.
0: Nei, så skulle du fast lykke å huske seg sin rom, at det går nær til. Hette det som hender til at du kommer som sporing, så rykker alt av tjåken.
1: Ja, men altså.
0: Ikke tog jeg, det er fine sporinger alltid. Ja, ja. Det det absolutt.
1: Det det en ekve Eurovision-professor her om landet, alltid tror jeg sier.
0: Det flere som fyller seg rettelig av LV. Ja, her er en annen en føresker Eurovision-bøsker av Facebook, om anker skulle være av over.
1: Ja.
0: Her falt blir jeg at skrive og meta om. Telefonnummer altså 31313 Fors, som to hever et bå og på. Og hvordan jeg kan innlendes Eurovision-kappingen, altså i fire hvordan jeg land, for jeg har sånt ikke. Vi tar over, vi er til dansk, da vi tar vidt.
1: Ja. Ja. Ja, så skulle vi haft en lunch där vi och kon kvantosa vi. Hallo. Ja, hej.
4: Birgit.
1: Ja, velkommen og gav morgon. Hever to å bo på hvordan jeg var London før en gang hava lotet i innlendes Eurovision Cup en gang.
4: Jeg bare gitt at det tvei.
1: Ja, det gav det, men ikke alt det som vi skulle til være. Det lykker vi.
0: Og tatt å si tvei, hva er London hoksa du om her?
4: Jeg hoksa i Osland og Danmark.
0: Ja, akkurat.
1: Det så pura rett.
0: Ja.
1: Det så pura rett. Og så spurningen.
4: Nei, ikke bra, altså.
0: Okay.
1: Men vi sier i alle fall en takk for det.
0: Takk.
4: Alt er det.
1: Ja.
0: Ja, så tvei et rettelig godt på, men ikke rett, så kanskje nærliggjent i at vi vil se hva, hva rettet Sverige på når.
1: Ja.
0: Altså, vi har vært den lortet da.
1: Ja, gav av morgen kvann ta seg vi. Hallo. Ja.
6: Ja, ja, jo. Etter hvem som er sånn sjakk.
1: Ja, helt å bo på hvordan jeg kan lande om
6: vi kan være vi. Ja, jeg ikke dere større Eurovision-fans, jeg dere som men jeg mener jeg blant enda det vi svarer ikke.
1: Yes.
6: Og det er tre land, så jeg gir det tro i.
1: Pura, pura, pura rette er nemlig Danmark, Osland og Svørøtje. Tan satte sporningren, og en særlig Eurovision-løte ta i urslitene fra Tøymon i Muskelånden og komme inn. Se dere om hvor skal bære verst noen danske urslitene og gjerne kveld.
6: Jo, men først og tølge opp, så gjør vi hardt dette her om orken. Det er så har vi ikke gjør det,
1: ja. Ja, det så pura, pura rett. Tan kjente, som nevnt, første føringren som hever lotigi i øynere Eurovision-kapping, Annika Høydal. Men hver var hin neste? Hver var andre lottekeren og rømte seg i øynere Eurovision-kapping?
6: Ja, nå fer jeg nok. Jeg vet ikke om Patrik Helt om det vi gjør noe.
1: Ja, det tatt på?
6: Ja, låt mig säga det.
1: Ja, men det är så pura, pura, pura rätt. Jag har inte sagt att du var inte expert.
0: Ja, jag ska säga det.
1: Den, ja, den åttonde. Det är inte bara tonlögrön, men östna framförslan och ger tydning och Eurovision höpe. Se och hon sangen och bölchen, ett eller annat, är i öjne sangaren och i danska melodi Grand Prix någon, öjne öre var fulltur i svimjehillen och i stå av patlon, alltså ut i danska melodi Grand Prix någon.
6: Ja. Här har vi hukt bort till höst.
1: Det var inte att en form av förbrande form av grinda man har fel annan för att vita att
6: det var väldigt kvalitet och ganska
1: ut. Ja, som balken har faktiskt varit ju förr om jag stått att man
6: till. Så vi då eller också.
1: Ja, det är gott på, men inte rätt.
6: Nej, men jag säger tack för det.
1: Ja, tack för det själv och gammal det vi gör det.
6: Tack så mycket.
0: Ja, och tack för det. Jeg visste si at han sjekker å være nok så velvitende.
1: Det må vi avgjøre si.
0: Absolutt, ja.
1: Og han kjenner garanterer Øystein Sanger som vi saknes etter.
0: Og dette er Øystein en, skal vi si, en bølger, eller en... Jo, en bølger er det nok.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Og at Øystein har vært kjent som, kan man si at det er som en duo.
1: Absolutt, ja. Og Sanger innan, hun har den gamle bankakarrieren, hun har bodd i Handelsbanken noen årene.
0: Alt vært jo.
1: Og hva svarer man? Ja, hva var morgen? Har vi den nødvendige løftere vi åkken?
7: Ja, det är Jakob Hatter.
1: Ja, men hej. Hva sier du til den her åttende?
7: Ja, var det kvart at du gjør det?
1: Ja, men Balkgrøn. Eller Sankgrøn, ja.
7: Ja, det var der... Nå tar jeg din navn.
1: Ja, se det der.
7: Hot Ice.
1: Ja, det så pura rett. Kirsten og Søren det Øystein kjent som. Hot Ice vet det formelle navnet. Og det lider det. Det har vært tvær for å følge om det i forsen om. Han gjør det som var fyra i finalen. Jo fyra første og i Digilu Digilei vann. Det er nødt ikke. Han synes lenger. Det hendte mer enn så at Sanger ur øynene holdt øren universet gjør at slæ Sanger eller vinner av Sanger i fotballsøpet. Og en Eurovision-sanger fikk hentan status. Fyrst tja G.U.I. her i Alve Justinesen og i Vosslele Sang-Sangen, som søgjane gjørtest og en slæsanger tja felanon i Gøte. Søgjane tog Jens Martin Knudsen sanger visser til NSU og hene til uslenska fotballsfela i Leftor. Se okon hver hesen Eurovision sanger opprunalige stever fra, der kan være navnet av Bøltsjennon, eller solistenon, navnet av Sangenon, eller landet og sangeren omboeie. Ja, en Eurovision-sanger, og gjør det en slæsanger i fotballsøpet fisk av GUI, og så gjør han til NSUI, og så til Østlands.
7: Jeg vil ikke ha en fotballsanger i Russia.
1: Nei.
7: Det har jeg ikke på på.
1: Nei, men det har vært sin spill, men det det kanskje onker annars som hever. I ætland før hun sa, ja, da kom vi gjøre, og hevde å bo i sin til 17, så er det også velkomne å røyne at det.
0: Takk fyrir, ja, og jeg umyndi mer at onkur kanska ur Götu, etla Rúnavík leiðinni, etla onkur som hefur samband við Leiftur í Íslandi, kan fortelli okkur Sverige på enda spurningin.
1: Ja, det er så jeg sett hessen her, Eurovision Sankren, han fekk enda nir selja fotbollsle sangstatusen, fyrstja G og her i Alvi Justinesen, og vårt lilla sangsangen, som så gjerne gjørt seg sle sanger til fjellanon, og så gjerne tog Jens Marsen Knudsen sanger visar til NSUI, og så vi til Uslands og Leiftor.
0: Ja, det kan du være som vi har vært å vite om sin sankren framvis være brukt og i skifterom noen til dømes tja tja vujtja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja tja Og ja, nei, nå stekker jeg etter opp tjokken her, Gunnar. ja. Jeg synes ikke klokka noen gang til. Jeg har noen spørninger etter den.
1: Vi kan se så mye som er den. Vi tar bare nettet han landet flere firmaer.
0: Ja,
1: beis også.
0: Vi har i grunden et eller jobbrottet litt kjent i eisen. Jeg vet ikke om vi skulle spille det.
1: Jo, det kan
0: bare gjøre. Kanskje anker helst jeg har hørt anker stene.
1: Ja.
0: Dette her brått ur hesson her Sanchinon, og ja, det anker først fotbollsfølge, BG og NSOI som tog det til, så nå tenkte jeg så eisen i Utlandet, tja. Leifter. Hette jo, nei, vi kan jo ringe. Gunnar, skulle vi takke?
1: Ja, la oss kontere det. God morgen, her er vi denne John Lufthara.
8: Hallo.
1: Ja, kvært...
8: Nå så det. Ja. Det var heldig grann å komme til det som det var i...
1: Ja, men hevet var bo på Åkerstevsen her, altså Lanti, etla Bøltsjen, etla Sanchin.
8: Det är alltså landet hade varit ojse.
1: Ja, men det är så pura rätt.
0: Ja, det var det. Och låt oss lycka höra till här brottet går sig ut där dattner och kusner.
1: Ja, Lazy Burns parentes. Och vet du bara hänga dig att du först vill till den touchen där spungen.

0: Ja, så det så var det så inte så när du inte bäj och ge och en så.
1: Ja.
0: Tant tuchende. Bretar har flöjt för det värre värsta för Eurovision-finalen och så var Ösny och Nujan Huntra och Shea Wolfjärs. Men större spänning är väl om hur sig allt för att spela av och i finalen tog kamerafölkene till BBC var i Värskvattlet. Detta här visar att hemliga kappingen i England bara var sent i utvarpen samtidigt som allt av finalen var utsett i en månad. Vitsbyrja. Kvosse nevntes vinnaresangren og bølgren vi framførte, og som var årsøkjen til at BBC var verste i 1900 og Kjeivålfjers. En kjenter Grand Prix-klassiker i Ur-Ongland.
1: Jo, nu halte jeg, nu fer jeg etter det hit.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om tankar og merke.
2: Gunnar, du platt at du har velget jo avbendinger.
0: Ja, jeg vil nesten sagt at du kunne kanskje færre i Øsle og brøra samkomme.
1: Oi.
0: Ja. Da var gentleman.
1: Ja. Jo, men jeg må nok lett noen annen hadde tekket stafettene og gjør opp, men takk for jo avbendinger.
0: Ja, og tog også, ja, du lett noen utstrel, takk for det, ja. Og så videre vi til å ha noen lortstere, her var vi til.
2: Det har vi ikke akkurat i løtene, men 31-13 fors telefonnummeret, så halt til endelig fra meg at om du heldig til å kjenne hentan her vinnare Sanchin fra 1906.
0: Og en kjente klassiker i halvdige tåret
2: Ja, og nå flere gode grunner å halde seg fra meg at du her ikke lengt etter av mål.
0: Nei, det det ikke.
3: Og
0: ja, jeg var morgen, hva har vi vidt av
4: Ja, jeg heter Olka.
0: Ja, men velkommen.
4: Jeg har hentet det her
0: ved Ja, la deg kunne høre.
4: Jeg heter Brotherhood of Man, ja, men, you save your kisses for me.
0: Pura rett. Og vi færer på til nummer 11. Vi sendte noen før vi går hjem, tredje i Søren Torsbegård Lund, og i Jørskvølde Danmark og et Eurovision-finaleplass i andre kveld. Hvordan ofte har Danmark vunnet alt av Eurovision-finalene?
4: Jeg har vunnet tredje for meg.
0: Pura rett. Det var dansevis vi gredde og Jørgen Ingman ut tru og trus, smuk som stjerneskodbrødren i Olsen ut 2000, og så var det Only Teardrops i Emily de Forest ut 13. Den tølte. Hvordan gammel, eller hvordan gammel yngste Eurovision-lottageren i år? Vi kommet til 16 år, 19 år, 21 år, eller 23 år?
4: Jeg har alltid noen franske damene 16 år.
0: Pura rett. Den 13. Vi har flere land boykottet Eurovision-kappingsene til at Israel vi. Men når lottok Israel av første sinne, var det i 1903-valfjers, 1905-valfjers, 1906-valfjers, eller 1920-valfjers?
4: Hva? Hva sa du? 3-valfjers, 5-valfjers, eller?
0: 6-valfjers, eller 9-valfjers. Første fjer. Israel var vi.
4: Ass. Det är alltid tjejalfjärs eller trojalfjärs. Vi prövar att säga trojalfjärs.
0: Ja, men det är så pura rätt. Och inte ni, va? Den näst högnaste. Och i 2009 var det svenska operasankarinnan Malena Ernman och hon boade i Sverige och Eurovision-finalen. Ernman öger oss i en särra kända dötter som i dag är trojutjö i Ara Gombel. Kvose öter hon.
4: Hon är mamma Grete Thunberg.
0: Ja, men alltså, inte ni, va? Och så den senaste flott. Og i 1905 stod i sangaren i Smokey, Alan Barton, som mente ikke sørst om opprona sangaren i Smokey, Chris Norman, og 41 år gammel. Hessen samme Barton dørtest i 1905 nummer 6 i alt kjøver Eurovision-finalene, men vi kvar jo bare var det. Og her det fyra velmålager, nevntes balkeren Box Fizz, Black Lace, Bonnie M, Edla, The Beatles.
4: Box Fizz, må det være.
0: Tøy verre... Det har vært ometallige spill.
4: Boxfist. Hva sier du, Boxfist?
0: Boxfist vunnet nemlig at Eurovision Cup-ingene i Øynofors, men det var ikke her og helt nær barstående var vi. Boxfist, Black Lace, Bonnie M, eller The Beatles.
4: Ja, det leie.
0: Ja, takk for det.
4: Takk for det.
0: Vi sier takk for det. Flott. Avlig.
2: Ja, rettelig flott, og jeg vil si ja. Jeg synes det så leis.
0: Spennet, snar jeg akkurat her, hvis
2: jeg
0: ikke løter, men det var kanskje
2: spørsmål. Ja, jeg har kanskje helst den trobladste spørningen av her sånn.
0: Nei, jeg vil si at hun imponerer i at hun vinner kjøkkenen.
2: Absolutt, ja. Gunnar, nu är det sjående så läsa, nu är vi bant vid malstrikerna, och här är manglar bara att svära en spårning, och nu blunkar och ötlån sex linjon här. Så du ska bara ge ett tal mellan 1 och 6, så färdar vi att...
0: Skulle vi tacka femmaren?
2: Femmaren, han skulle vilja Her.
0: Jeg gav morgon, hva har vi til vi åkken nå?
3: God morgon, dette er Bjarste.
0: Ja, og her er du et bo på hver og hver balkeren som Allan Barston lottak vi og i ta og i nødjan hun dra og nødjan hun fjers. Vi spurt
3: en tal. Jeg prøver å bli blackleis.
0: Ja, men altså, det er så pura rett hjertelig at det lukker.
3: Takk for det.
0: Ja, og vi to bare henkende av tranen, og så får vi navn og navnet fra deg. Men Arjen, har du fått se Eurovision halvfinalen her i år?
3: Nei, nei, det har vi ikke.
0: Nei, og først og kanskje hittet i annen kveld?
3: Hvis det er kvire, ja. Så kan det være.
0: Ja, men i øtlandet før hun, så vi to bare henkende av tranen. Det var som nevnt Blackleys, og sangen han nevntes Mary N.

Nekvar prosecco-flösker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan ett om nottena. Vi dansar ordliga sexet.

The Ghost of Hank Williams er platene Songs for Sale fra 1905. Sangren reisende vi og en utgave her David Allan Coe synger Sanger til Hank Williams. Tan utgaven eitur The Ghost of Hank Williams og kom ut i 2005. David Allan Coe, som døye som 6 år gammal, 22. april, var føtter i Arkon og i Ohio, 7. september 1923. Banddommeren var som skilst alt anna enn latter. Långa som 90 år gammal var han mättare att vara så avskickligare att han var tidsen heimann och center av Betranar Stone. Och största parsten av Taimonasto 20 år nu satt David Allan Coe och i stångton uppe Ellengarstone att la i fångsle. Och till värre i ungdomsfångslen Ohio Penitentiary att han fick egen jobb för tonlage och sangskriving. Han säger att han skifte i fångsle samma vid 20 år äldre tonlagaren Screaming Jay Hawkins. Och hesen är tjej unga David Allan till att skriva sanger. Ta David Allan Coe och i 1923 slapp laserattor efter att ha varit sitte trojöra fångslestånd för bilastoltor valde han att flyta till Nashville för att röjna sig som sangare och sangskrivare här. Byrjanen var hör og første tøyna bo i han gjennom bilet som Aren Heiver brukte som lykvakner. Tånleikeren at byrja vi var meira blues-tånleiker i eisne merste første utgave hans herra, Penitentiary Blues, fra 1904, ved sangen som han er skriva i fangselen. Men som fralai gjør det sted country-tånleikeren som han fikk tokka til.

Ja, ber dig förlåt mig, jag gauer tånar som allt och tjalasa Stefans. Og så det et lortare innskje som kom inn. Sista frutja det 8. mai, det kom bare ui så sent, så det fikst ikkje vi ui sendingina ta. Hetta var ein dama, sur i ui samdøytne, som yngste at senda vinkone søyne eina føyngardagshelso, tog hon fyllti henda degin. Fitta vinka moin ui krautje av sante, fyllur ar ui dea, skrivar hon, send ein gauan sang om sansbygd, takk fyre. Ja, gaua tu, sjølvande skulle vi sende henne ein gauan sang, hoast eina viko sanka. Lat okon her høyra heimansansmannen Jekvan William Pedersen, vi vekra sangenon om sansbygd.

0: Ja, som vi til søtt og i begynnelse av sendingene, så skulle vi til kvöld høre et innslag om oppa ta som var i svenska utvarpen om, sust i april måned. Det var så leis at åkara Tryggve svenske lortare Lars Gunnar Olsson hei skriva inn til P4 Dans som det svenska oppa ta, kunne vi sija, det en danse- og dansebandshending som de heva kvart sunne kvöld. Og her hei han så yngste at høyra ein sang vi hans Jakob Hjelm, og han grette dem og eisene fra om sendingene oppa ta. Og ja, ter helt og hetta vera så avhåverst, er ter eisene ringte Lars Gunnar opp, og fink og et løyte prat vi han. Men let dere bare her høyre hvordan dette ljøye tar jo i oppa ta blei lagt fram i P4 dans i Sverige.
1: Always on my mind med Helene Wish Persson och Glenn Wish här i P4 Dans som sänds direkt på söndagskvällar i Sveriges Radio.
2: Precis så, och vet du Gitte, vi har en motsvarighet på Färöarna. Ett program med dansmusik som sänds på fredagskvällar klockan 22 till 01. Och enligt utsago så dansar folk till radioprogrammet ute på bygdegårdar i byarna på de här 16 bebodda öarna i den danska ögruppen. Det här skulle inte jag ha en aning om det inte var så att vi har en piffra danslyssnare som skickade in en önskan om att få höra en specifik låt. Men först lyssnar vi lite på hur vår motsvarighet på Färöarna låter.

0: Gott kvöld, gau og lortarne. Så vi dator vi på ta. Hetta frutja kvölde, ja, 13. mars.
1: Wow, ja. Jag tror jag förstod lite grann. 13 mars, annars är det ett intressant språk, färöiska. Finnur Olsen hörde vi där, programledare i radioprogrammet Uppa Ta. Ett program med dansmusik på Färöarna.
2: Mm, ett fascinerande språk, men man blir lite nyfiken på vad det är han säger.
1: Och det kan vi ta reda på. För med oss nu har vi P4 danslyssnaren Lars Gunnar Olsson i Övik. Hallå Lars Gunnar.
3: Ja, hej hej. Hej hej.
1: Alltså du är ju språkintresserad har jag förstått och du kan färöiska. Vad säger programledaren i inledningen av det här programmet?
3: Han säger så här: "God kväll. Nu är vi åter i programmet Upp att ta." Välkommen ska nu, ja, nu inser jag vad han sa riktigt, men gott kväll, det betyder ju god kväll, enkelt. Mm-hmm. Och nu är vi åter i programmet Upp att ta, det betyder upp på tå.
1: Just det, låter ju rimligt för ett dansprogram. Och du lyssnar även på P4 Dans och du har skickat en önskan om att få höra en specifik låt. Berätta vilken.
3: Ja, det är liksom deras dansbandskung som heter då Hans Jakob Hjelm. En stor kung där som tyvärr avled i en fallolycka för ett år sedan. En väldigt stor sorg. Man kallar honom nu för en sjungande ängel istället på Färöarna.
1: Okej, alltså när du skrev din önskan, vi blev så nyfikna så det är klart att vi ska lyssna på dansmusik från Färöarna. Och Gitte, den här låten har ju en svensk förlaga skriven av bland annat Stefan Brunsell som vi pratade med tidigare i det här programmet apropå hyllningskonserten han arrangerar till The Mavericks.
2: Ja men precis, och Stefan är ju dessutom en etablerad låtskrivare och till assistent fanns så skrev han och Ulf Georgsson låten När countryn kom till Skåne. Och nu ska vi lyssna på den här versionen från Färöarna. Tack för att du var med oss här i P4 Dans, Lars Gunnar, och gjorde vår värld lite större.
3: Ingen orsak, tack. Det var trevligt. Mycket trevligt. Tack ska ni ha.

0: Tre kom till skåpen. Det trodde jag inte när jag vaknade i morse att jag skulle försöka prata färöiska. Det är Hans Jakob Hjelm som sjöng där. Och skåpen, det är alltså en kommun på Färöarna i Nordatlanten. Där bor det ungefär 56 000 invånare totalt i landet. I skåpen, där bor det 400 invånare. Och det är den minsta kommunen på Färöarna till ytan med sina 9 kvadratkilometer.
1: Vår outtröttliga allmänbildare Lena Kalde. Tack för det. Men nu ska vi tillbaka till Sverige.
2: Ja, så lajes ljöjta taj oj. Och pata blev omrött oj P4 dans oj svenska utvarpna. Och hessen här är sankren Jan Jakobe som Lars Gunnar Ingste han blev eisene spaltor. Og Lars Gunnar hei eisen i yngsta en annan sang til Hans Jakobe, nu og så alt løyve til nasto P4 dans sendingina. Ja, man må si at her at Lars Gunnar av sonnen en rattor ambassadører og i svøretje fyrir oppa ta og fyrir fyrir som held. Stora tack för det hetta Lars Gunnar. Hetta var ekvilliga, förvittneslet och hålet att höra. Och Lars Gunnar han skriver ju så i sin en teltepost till mig här. Han säger att den där här Lena Kalne som är producer av P4 Dans. Hon var ekvilliga glad för det hetta här pratet och så här upplösningarna. Och att hon rejliga hei finnje blå på tannerna att komma till färgar att vidja. Och för vet, kanske fär man och samstar vi lä eller och prat vi henne ta hon kommer hämta vägen. Och så hei hon eisene finnje att vidja att färgar icke är då en dansk ögrupp som hon säger, nej, det är det inte, och det skulle hon nog minnas till, säger hon. Ja, så det kommer ju på plats, eisen. Och så äntar Lars Gunnar häntan här, sätna teltposten till mun, här och han inskör att höra en gåan tona till sändningarna i kvöld. Og det skal være en som hoska seg så ser av alt til. Årstøyene, sier han, der bjørkarna susa, vi jailbird singers. Ja, Lars Gunnar, sjølvande farst til hos hansjen her. Takk fyrir.

Livets kärlighet vid hört och gluntan och lät och bära beina vägen tror vi en gåan tja gluntan att träd. Hesen är sannliga gåor och kändor langs vären vaj.

Ja, vil du danse med meg, Steinar Engelbrektsson Band. Og vi halda av fram ved Norskontaunen, nu det Lasse Johansens orkester, det var i vår ungdoms fagraste vår.

0: Ja, en deilig og sommerslige valsor. Nå har sommeren kommet til Norge. Vi tar to her, Ronald Holmberg. Og så færa vi dvojare vi gåon svenskon tånån. Her og Fernandos. Er det konstigt at man lengtar bort noen gang?
1: Regn som sakta faller her, i stan kjør husen grå. Neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.

Allt känns underbart, tack vare dig så sang herr Christer Sjögren samman med vikingarna. Du har gjort min gråa värld till gull igen. Ja, en fralögers kentor sankor tja taimon. Och det är ju dejligt och gott att dansa, bäge för sal och sinn. Det är gärna dig kring landet samman vid och kon, ejsen i låsen i göt och i kvöld. Og nu spelar vi en fraluggan tåna som lugga som kan leia tankarna av kosse gott er att dansa. Her er nämnliga lyckedans vid rikingan.

Vi tar då er rikingan vid lyckedans. Och så för Lasse Stefans att säga några år om att slösa vid kärleika.

Bara, ja har dig, ja spiltor nutje tånar, tja Black Jack. Og nu til en så vägran og sjelare kjentan tåna tja Striplers, se på oss.

I vars vid Horto ser man vid Kiki Danielsson det bästa i livet. Og Inge Mars halda av fram vid kjenta slagarnon i finskogens rike.